0: Išgyvenę antradienį, išgyvenę trečiadienį, išgyvenę Jonines, išgyvenę 24 birželio dienas, šiandien išgyvensime ir birželio 25-ąją. Diena kol kas niekuo neypatinga, nes dar tik prasideda. Labas rytas, žmonės.
1: Labas rytas, taip, savaitė, tokia atostogų savaitė tęsiasi ir mes pradedam dieną nuo muzikos. Turime kūrinį, kurį įrašė Remember kartu su Tim Aire ir jis vadinasi Miami Horror. Siaubas Majamyje. Majamio siaubas. Na, kūrinys gal ir bauginantis, bet čia, žinokit, nieko baisaus nebus.
0: Ritmas. Specialiai rytui paklausykime, kaip tas ritmas skamba per M1.

0: Joninės, joninės, joninės.
1: Joj.
0: Na, tikimės, šventėte saugai, viskas gerai, jau galite ir vairuoti, ir važiuoti į darbus. Taip, ketvirtadienį, šiandien darbo diena, po joninis rytas, dabar dienos tik trumpin, bet mes turime nuotaiką keliančių įdomių faktų apie agurkus, kurie iš ryto gali ir pataisyti sveikatėlę.
2: Mokslininkai... Agurkininkai, botanikai nustatė, kad agurko ir melionų prosenelis yra tas pats.
0: Haha, geras. Lotynų Amerikos šalyje, Ekvadore, auginama ypatinga agurkų veislė, kuri užauko iki cukinijos dydžio. Tačiau Ekvadoro cukinijos atvirkščiai savo dydžiu panašios į paprastus agurkus, o tokia atvirkštybė.
2: Jauni agurkų vaisiai yra padengti spygliais, spygliukais tokiais nedideliais, kurie padeda pašalinti drėgmės perteklių. Ankstyvą rytą kiekvieno spygliuko gale pasirodo po rasos lašelį, todėl kartais ūkininkai žino, net Lietuvoje iš ryto agurkai prakaituoja.
0: Taip, laukinėje gamtoje agurkai su retomis išimtimis aptinkami tik ten, iš kur jie atkeliavo, visi tik Himalajų papėdėje.
2: Žmonėje agurkus valgo nuo Mesopotamijos civilizacijos laikų, 4,5 tūkstančio metų.
0: Oho.
2: Ir pirmą kartą agurkai kaip kultūra buvo auginami senovės Indijoje.
0: O paskui tik grietinę išrado, ar ne? Senovės romėnai prieš tūkstančius metų agurkus augindavo šiltnamėse ištisus metus ir juos sūdydavo. Statinėse žiemai, aišku. Taigi būtent jie ir pastatė pirmosius pasaulyje agurkų šiltnamius.
2: O žiūrėkit, lietuviškas agurkas, kiek ten tu vaiksiu primes? 5, 10, daug dieve, 20. O vienas sėkmingas, kokybiškas agurkas gali užmėgsti ir užauginti net 100 vaisių. Tai vat to ir palinkėsim visiems Lietuvos agurkų augintojams.
0: Būkit žvalūs kaip agurkėliai šį rytą.
2: Nesurūkit kaip agurkai.

0: Kriņšo, labas rītas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdorniu pinu ir tą bandarį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas darykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: Va dabar tai tikrai bus 6:32. Labas rytas, Lietuva, nubudusi.
1: O, tai.
0: O joninių truputėlį skersi, nesuprantam čia. Pirmadienis, ketvirtadienis, šiokiadienis, savaitgalis. Matyt, ponai arba protingieji, protingoji Lietuvos dalis padarė taip, kad jiems visa savaitė būtų išeiginė, o visi kiti tokie kaip mes, nu ką, dirbam.
1: Nu taip, liuks, taigi gerai, sveikinam sugrįžus į gedą vakar, dirbo vienas, žmonės šventė, šiandien irgi, manau, tas pats atostogų įkarštis, tai visiškai normalu, visiškai suprantam, vasara, fantastiški orai, ką ir kalbėti. Nu ką, joninės, atšventė gedai, pala, laužas, apie laužą nepasakai, buvo kurtas laužas.
0: Kambario dydžio laužas įvyko netoli Tauragės.
1: Kambario dydžio.
0: Iš išorės, žinai, buvo kritusių medžių šakomis, reikalingomis, o viduje buvo išvalyto sklypo kelmai sukrauti. Nu, tu patikė, kas ten vyko, sakau, didžiulis. Liepsna ėjo iki dangaus, gaisrinė netvažiavo. Viskas gerai.
1: Labai gerai. Nu, va, taip ir turėjo būti. Aš irgi sužiūrėjau storikus, žmonės tikrai šventė joninės, fantastika. Na, šiandien jau ketvirtadienis, birželio 25-oji. Įspūdžiai, kuo nuostabiausi. Galima apie orus iš karto papasakoti, nes apie tai malonu kalbėti, apie tai norisi kalbėti. Nežinau, ar tu girdėjai, gedai, ateina karščiai dideli į Lietuvą, ar ne, šį ateinantį savaitgalį, taigi bus fantastiška.
2: Šiandienos orai.
3: Reklama.
1: Teorus pristato Luminor vartojimo paskola, saulė šviečia, vėjas pučia, o tas vėjas atnešė geras vartojimo paskolos palūkanas. Na, jeigu taip nutiko, Luminor pasiūlys dar geresnės. Žinokite, šis pasiūlymas mus pačius pribloškė, tuoj papasakosim daugiau.
0: O dabar kalbėsime tik apie kaitrą ir nieko daugiau.
1: Karšta, karšta, šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vakar irgi nulyja, be, žinok, jo, po popietę teko slėptis po skėčius su vaikų ir vežimėliu, žinai. Bet šiandien jo bus nedaug, temperatūra 24-29, prašau, na, pajūrėje 20-23 laipsniai.
0: Įdienojus Vilniuje 25, Panevėžyje turėsim 25, jokio debesėlio, yeah. Klaipėdoje 24.
1: Oh yeah.
0: Domina Kaunas, imkit Kauną. Kaune šiandien 27, o Šiauliuose 20, visi 28 laipsniai.
1: Penktadienį, rytoj 24-29 laipsniai šilumos, kaitros, lietaus nenumatoma. Na, šeštadienis, žiūrėkite, irgi be lietaus. Diena 28-33, prie jūros 24-27, tai šis savaitgalis 100%, matyt, užsakymas ir užbukinimas visų įmanomų vietų prie jūros.
0: Kokie orai tokia ir paskola? Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Jeigu vėjat putė geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlis dar geresnės.
1: Wow, jei kitur radote geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor sako, mes pasiūlysim dar geresnės. Nu, žinokit, tai yra akcija, netruksinam, žinai, iki birželio 30 dienos galioja šitas pasiūlymas.
0: Taip, galioja itin patrauklės Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiai. Daugiau informacijos, jeigu suklusot, aišku, kad internete luminor.lt.
1: Sutariam, kad apsilankysite dabar.

Sezonas. Vasara su M1.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio filė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
1: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja. Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
2: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
1: Sekmadienį nuo 17 valandos.
3: Reklama.

0: jauniausia Janina, kurią aš pažįstu.
1: Aha.
0: Jai gal 80.
1: Jauniausia Janina.
0: Ir tu teisų, Sauliu, taip, nu, aš nepažįstu nei vienos Janinos.
1: Ne, nu vat, Janina, Janytė, kokia galėtų būti adaptacija, žinai, šio laikiška. Ne, pasirodo, tai va toks nustebimas, geras. Ir dar gedui, ko neaptariam, tai Jonas Valančiūnas Žalgirį. Ar tu girdėjai? Ar
0: matai,
1: tu žinojai
0: kadangi,
1: iš anksčiau?
0: Matai, kadangi Joninės buvo stiprios, tai vakar nedaug tų žinių iki manęs atėjo, bet taip, viena aki mačiau, Jonas Valančiūnas susitarė su Žalgiriu, nemačiau nei kontrakto dydžio, nei trukmės, gal tu kažką...
1: Du metai kontraktas, su mane įvardinama, čia tarp kol kas tik tais žiniasklaidos, žinai, tokie, kaip pasakyt, oficialiai Jonas pats nepatvirtino. Na ir tu gal, kaip tik va, man galėsi paaiškinti, kaip ten yra su NBA, reiškia, komanda turi duoti jam leidimą, ar ne, dar į šitą kontraktą įteisinti.
0: Tai pirmiausia, turi nutraukti esamą kontraktą. Aš neatsimenu, irgi neatsimenu, koks ten jų yra.
1: Kokios
0: Denverio
1: sąlygos,
0: Nuggets priklauso Jonas Valančiūnas Denverio komandai. Man atrodo, kad yra klubo opcija pratesti ar nepratesti kontrakto. Kartais būna garantuoti 2 metai, žinai, kartais būna vienas garantuotas, antrai nelabai. Tai matyt, čia tas variantas, tai laukia kažkurios dienos, kol įsigalios kažkuris iš variantų.
1: Nu, gali
0: bet
1: būt.
0: Jeigu jo portalai rašo, kad Jonas čia, tai matyt taip ir bus.
1: Nu, bet Basket News'as taip kalba. Gerai, laukiam skambučio 18.30. Tęsiant Žalgirio, Sabenas Ly, Marekas Blaževičius, Marius Grigonis. Tokie trys naujokai jau patvirtinti. Dar turėtų būti pranešta apie Sterlingą Brauną, Karseną Edvardsą, na ir Valančiūnas va štai čia išlindo jo naujieną. Tai
0: klausykit,
1: gerai.
0: Saulius, pabuvęs pašonėje šalia meistro Vaido Čeponio, pusantrų metų pats apie sporto dalykus kalba. Nu, žinai, pameistrys praugo meistrą.
1: Taip, nagai nudaužyti, bet galiu ir pats išdrožti vieną kitą naujieną. Nu ką, grojam muziką, gedai?
0: Grojam Justiną Jarutį. Jeigu neklistu, į parankę jam įsikibusi Aistė. Visi ženklai.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1. Numeris 1.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Žmonės rašo, kad gedas iš vieno ryto šou užtinės. Negali būti. Negali būti. Geros joninės buvo, prasikvėpuota. Gerai, artėja 7 valanda, čia užsuks Danutė Donoravičiūtė. Veidelis irgi toks, žinai, po joninis, gerai, kad nesimatys. O tarp kitų naujienų lygiai 7 Danutė papasakos, kada turi paaiškėti naujosios vyriausybės galutinė sudėtis. Apie tai jau visai netrukus, norėsis daugiau informacijos, jos visada rasit portale 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
2: Šiandien Wham lyderio George'o Michael'o gimtadienis, be jo tikrasis vardas, jeigu nežinojate, yra Georgios Panajotu, ir šis atlikėjas jau paliko mūsų pasaulį 2016 metais gruodžio 25 dieną, šiandien būtų šventęs neblogą gimtadienį.
0: George'as Michael'as, Flawless, Go to the City.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui šiandien turėtų pateikti socialdemokratų pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Tai šalies vadovas pranešė po vakarą vykusio susitikimo su Mindaugu Sinkevičiumi. Gitanas Nausėda sako, su į premjerus kandidatuojančių socdemų lyderių sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų. Tarp jų yra saugumas ir demografinės būklės gerinimas.
1: Krašto apsaugos finansavimas tarp 5-6% bendrojo vidaus produkto turėtų likti kiekybiniu šios vyriausybės tikslu, nes tai yra susiję su Lietuvos siekiu įgyvendinti nacionalinės divizijos projektą ir su mūsų siekiu priimti sąjungininkus, pirmiausia Vokietijos brigadą ir suteikti visas būtinas sąlygas mūsų amerikiečių partneriams. Kitas prioritetas yra demografija. Sutarėme, kad demografinė padėtis yra bloga, tačiau vien konstatavimo nepakanka, reikia aktyvių priemonių padėčiai pakeisti.
0: Šalies vadovas su Mindaugu Sinkevičiumi aptarė ir kandidatus į ministrus. Naują vyriausybę formuojantį socialdemokratų partijos lyderis sako, kad nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę.
2: Už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija. Mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami. To dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai, koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
0: Viena didžiausių intrigų išlieka Kęstučio Budrio likimas užsienio reikalų ministro poste. Socialdemokratai svarsto jį keisti, tačiau prezidentas Kęstutį Budrį vadina pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas naujoje 21-oje vyriausybėje. Nors socialdemokratų pirmininko kandidatūrą prezidentas Seimui pateiks šiandien, dėl jo parlamentarai balsuos kitą savaitę. Venesueloje pranešama apie 2 galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,2 balo, antrasis po minutės buvo jau 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakas ir kituose miestuose. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusiųjų skaičius gali siekti tūkstančius. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai jis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritarui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Kijevas teigė, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtus dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 7 valandos 10 minučių, labas rytas visiems nubūdusiems, labas rytas ir tiems, kurie parpė ten 17 posmą, sapnoja savo neįprastų metų.
1: Gal girdi.
0: Gerai, viskas gerai, atsipalaiduojam, niekur neskubam, jeigu laisvadienis, tai pasimėgaukim juo. Mes mėgausimės muziką.
1: Gerai, turim žadintuvę 2 pasiūlymus, paklausykite ištraukų ir lauksime bent vieno skambučio už vieną dainą ir ją pagrosim.
0: Judame į saulę. Moving to the sun. Hugelis kartu su Imaeliu, Angelu ir Ultranaitu.
1: Su lietuvino gedas Imaeli, Angelą ir Ultranaitą. Taip, judame į saulę. Saulė vis karštyn, vis kaitryn šiomis dienomis. Turim ir kitą pasiūlymą, jeigu šitas kūrinys jums per karštus.
0: Čia Haris, kuris turi stilių. Harry Styles, Aperture. Delvaro remixas.
1: Haroldas Stileiva, lietuviškai būtų, arba Stileiva. Taip reikėtų sakyti. Gerai, laukiame skambučių. 1830, kurią dainą klausome, pirmą ar antrą?
0: Vienas skambutis šį rytą viską nulems. Jūs paskambinat 18.30 ir pasakot, nu, jeigu norit savo vardą, miestą, kaip gyvenat, galite išsiplėst, oro temperatūrą aplink ar ne, ir tada balsuoju iš pirmo arba už antrą. Net pavadinimų nereikia.
1: Jūsų šansas, jūsų galimybė šiandien išsirinkti ryto dainą. Pažiūrėkime, kam pavyks tai padaryti.
0: Jūsų šansas sužibėti prieš miegančią Lietuvą.
1: Na gerai, įprastai tokiu metu sulaukime tūkstančių skambučių, suprantame, kad čia yra absoliuti vasara. Jeigu ką, tai tada aš nuspręsiu.
0: Gerai, Soliuk,
1: arba tu nuspręsi.
0: Tu labiau už kurį?
1: Aš už pirmą, žinok,
0: esu. Ne, tu nenuspręsi, yra kas skambina.
1: Bet kam tai rūpi? Mums rūpi klausytojų nuomonė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Augustas.
1: Na, Augustai, balsuokim.
2: Maryčiau, renkamės pirmą.
1: Pirmą vis dėlto. Gerai, ačiū už skambutį, dėkui.
0: Viskas, tai manau, skambinančiųjų milijonas, bet pažadėjom, kad viską lems vienas skambutis, tai taip ir atsitiko.
1: Šįryt kitaip neįprastai. Gerai, klausom pirmą pasiūlymą.
0: Judami saulės su

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ispaniškai.
6: La Copa Mundial de la FIFA.
5: Japoniškai.
7: FIFA World Cup.
5: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualijas su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: įvyksta bet kokiu oru, bet kokiais atvejais, bet kokią dieną, net ir raudoną kalendoriją. Vakar taip žaidėme kuo puikiausiai. Maži buvo vežami į tėvų darbus, taip važiavo kartu. Šiandien vėl paieškokime mažo, pradėkime nuo jo, paskiau eilė dideliam laimėt puikią dovaną.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
3: Didelis. Mažas.
4: Reklama.
5: Gražių dalykų prifarširuota yra svetainė laukobaldai.lt, tai skandinaviškos stilius. Laukobaldai terasai, sodui arba kiemui. Didžiausias laukobaldų pasirinkimas Vilniaus ir Šiaulių ekspozicijose arba internetu. Laukobaldai.lt, užėjkit, pasigrožėkit, tada priimkit sprendimą ir turėkit gražiausius lauko baldus visam rajone.
0: Žinoma, taigi žaidimo nugalėtojui atiteks lauko toršeras, kuris pasirauna nuo saulės ir elektros lizdo.
5: Dėl specialios apsaugos šviestuvas yra atsparus drėgmei ir tinkamas nuolatiniam naudojimui lauke.
0: Aha, labai gerai. Tai daugiau apie lauko baldą jums pakalbėsim jau po žaidimo. Kaip ir sakė, mažo pirmą laukiame, paskiau ateis eilė dideliam.
5: Labas rytas.
6: Labas.
5: Ar mes suradom mažą?
6: Didelį.
5: Tik didelį.
0: Tik didelį. Ieško mažo.
5: Gerai, dedam ragelį. Gerai, nieko tokio, pabandykit paskambinti truputėlį vėliau.
0: O, yra daugybė skambinančių, žiūrėk. Tikrai surasim vaiką. Labą rytą. Up, nėra.
5: Sveiki gyvi.
0: Alio, alio, klausom.
7: Sveiki.
0: Ieško mažo.
7: Nu, vat, nėra mažo.
0: Nėra mažo. Gerai, ačiū už skambutį. Reikia mažo. Vien didelį klausyk. Nu,
5: tikrai. Labas rytas.
0: Alio, klausome, prisiskambinot jau?
5: Bet nekalbama.
0: Šiandien sudėtingai, bet toj pavyks. Mes kantrybės turim.
5: Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Kas paskambino? Klausykit, dabar jau ryšys pradėjo daužyti per galvą. Nieko tokio. Pabūsim kantrus.
0: Labą rytą. Penktas bandymas. Ieško mažo.
7: Turi mažo, sakyk, Martijai.
0: Pagaliau. Duokit ragelį žmogui.
7: Alio.
8: Alio.
0: Alio, kuo vardu esi?
8: Markas.
5: Gerai, Markas. Labas rytas, Markai. Kur tu važiuoji tokį ankstyvą rytą?
8: Į darželį.
5: Gerai. Gali nuvažiuoti į darželį, laimėjęs rimtą prizą. Markai, aš vardinsiu. Pavadinimus tau reikės pasakyti, ar tai yra sūrelis. Nu, žinai, tas saldus sūrelis, kurį valgom rytais, vakarais.
0: Pavadinimai čia nebus kažkokie.
5: Sūrelis arba ne, taip arba ne. Gerai?
8: Gerai.
5: 3, 2, 1, važiuojam. Magija.
8: Taip.
5: Uoga, uoga.
8: Ne.
5: Vytautas.
8: Ne.
5: Nykštukas.
8: Ne.
5: Murr.
8: Taip.
5: Nu ir klausim.
0: Taip, 15 sekundžių.
5: 4 taškai, magija. Taip, uoga, uoga, atmetėjai, tai nesureliai. Vytautą atmetėjai 3 taškai, tada nykštuką atmetėjai kažkodėl. Nykštukas yra surelis, o mur irgi yra surelis. 4 taškai per
0: 15 sekundžių.
5: Bravo.
0: Geras rezultatas. Nu gerai, dabar surasim didelį jau turbūt vienu ragelio pakelimu. Nebus užstrigimo. Labas rytas.
9: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
9: Emilis.
0: Gerai, Emilis, žaiskime su jumis, taip, girdim, kad esą didelis, taigi klausimas, štai toks, vardinsiu muzikinės grupės, reikia pasakyti, ar šioje grupėje yra 4 nariai ir daugiau. Taip, jeigu yra 4 ir į viršų, jeigu mažiau, ten 3, 2 ar 1, tai tada sakykit ne. Pradėkime, gerai?
5: 3, 2, 1, go.
0: Važiuojame, Spice Girls.
9: Taip.
0: Coldplay.
9: Ne.
0: ABBA.
9: Taip.
0: Beatles.
9: Taip.
0: Måneskin.
9: Taip.
0: Gerai, 17 sekundžių ir 4 taškai. Visos grupės buvo su 4 nariais ir net 5 kai kurių atveju, tai Coldplay yra 4, o visa kita sakėte taip. Na, tai gerai.
5: 4 taškai kaip ir pirmojo žaidėjo, bet viską lemia, man atrodo, 1 sekundė.
0: Jo, porą sekundžių, 17, ten buvo 15. Nu, tai va, ačiū jums už žaidimą, Emilį, sveikinam. Marką šiandien Gedo prognozė išsipildė, darželį atvyks laimėjęs puikų prizą. Na, jeigu jūs svajojate apie pusryčius terasoje, ilgus vasaros vakarus su draugais, tai žinokite, jog yra patogi erdvė, kurią galite susikurti pats. Užsukite į lauko baldai, jums ir išsirinkite lauko baldus.
5: Jeigu užsuksit, rasit kokybiškus skandinaviškos stiliaus lauko baldus, kurie džiugina ne tik išvaizdą, bet ir komfortu. Džiugins ne tik jūs, bet ir jūsų kaimynus. Tie baldai sukurti tam poilsiui ir labai ilgam naudojimui.
0: Taip, užsisakykite arba užsukite į ekspozicijas Vilniuje, Verkių 35, įvažiavimas iš Lakūnų gatvės. Naujoji ekspozicija yra Vito Gerulaičio gatvė 6, čia irgi Vilniuje, o Šiauliuose Pramonės gatvė 23L.
5: Ekspozicija yra atvira visa 7 dienas per savaitę, tad atvykti galite savo patogiu metu lauko baldai jums, jūsų geriausiam poilsiui lauke, kažkur savo kieme, sodyboje ar sode. Daug informacijos, aišku, internete laukobaldaijums.lt. We'll be right back.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę. Seimas balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamosius mamadienius ir tėvadienius. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris anksčiau, kaip jis teigė, neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Trumpas ir Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnio susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą prieš Ukrainą. Venesueloje pranešama apie 2 galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,2 balo, antrasis įvykęs po minutės buvo jau apie 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakas ir kitose miestuose. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusiųjų skaičius gali siekti tūkstančius. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: По маршам.
1: Prieš kelias dienas verkšlenom Saulišio, taip priverkšleno, kad esą bus užtverta autostrada, klausykit ten prieš Joninės, per Joninės. Vakar nuo Vilniaus, iki, už vakar nuo Vilniaus iki Tauragės, vakar iš Tauragės į Vilnių. Melas, Sauliu.
2: Nebuvo kamščių?
1: Nebuvo. Aš galvojau, tai kur visa Lietuva, kodėl negrįžta iš pajūrio? Nu, tai tada padarėm išvadą, kad ko gero tie, kas atostogauja, atostogauja savaitėmis, o ne dienomis.
2: Nu, tai va, greičiausiai jo, bet tas viadukas buvo tikrai remontuojamas, šitai jau nepaneigsi šito. Gerai, dabar kalbam apie tai, jog gali būti, jog lietuvių namuose, o ir bus greičiausiai židinių nebeliks, va taifo, krosnelių visokiausių, buržuikų skleidžiančių dūmus. Taigi pristatyti nauji reikalavimai nuo saviems namams, čia viskas, aišku, atkeliauja iš Europos Sąjungos, pataisos įsigalioja jau nuo šių metų, bet viskas palaipsniui, taigi apie viską nuo pradžių. Nuo...
1: Čia viskas dėl to, kad per Ford kiekamino neišmestumėt.
2: Turbūt jo, nuo 2030 metų visi naujai statomi pastatai Lietuvoje namai turės atitikti visai netaršių pastatų standartą. Jisai kyla iš Europos Sąjungos direktyvų ir numato dar aukštesnius energinio efektyvumo bei emisijų reikalavimus. Nu, negu dabartinė esanti A++ klasė dar bus aukštesnė. Na, dėl to naujų namų statyba, sako, gali pabrangti, tačiau tikimasi mažesnių energijos sąnaudų ir mažesnės taršos. Dėl taršos čia viskas. Taigi, židiniai, krosnelės nebus uždrausti visai, ar ne? Tačiau jų nebebus galima naudoti kaip pagrindinio šildymo šaltinio nuo 30-ųjų metų.
1: Nes židinys yra jaukus dalykas, ar ne? Kuriantis jaukumą, duodant iš šilumos, taip taršus pagalais, bet, atsiminkim, Sauliau, yra ir televizoriai, kurie gali virsti židiniais, ar ne? Tu įsijungi, dega kažkas ten. Arba yra tie elektriniai, kurie imituoja ugnį.
2: Taip, tvaresnis sprendimas. Taigi tie židiniai galės likti kaip dekoratyvinė arba rezervinis kažkoks sprendimas, bet negalės būti pagrindiniu. Jau pastatytiems individualiems namams, kurie jau pastatyti iki 30-ųjų, tas negalios. Čia kalbama apie naujai statomus namus nuo 2030 metų sausio pirmos dienos. Va taip va.
1: Šiaip nepažįstu nei vieno žmogaus, kurio namuose židinis būtų pagrindinė pasišildymo priemonė.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: базе, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submariner Go Botanicals Combo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
1: Jokių paslapčių. Pirk Submariner Go Botanicals Combo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Lietuvai nykštukas, kai karšta
5: ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Auč. Mamyte, kas nutiko?
8: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
7: Aktiseptas. Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
8: Teisingai, o dabar Aktisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
7: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
8: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Reklamos.

Reklama. Žurnalo Žmonės mūsų rankose naujas numeris, kurio viršelyje garsioji mano nuostabi draugė Indrė Bareikienė. 40 metį pasitinkant

0: Vyriausiasis treneris tikina, kad didžiausios pergalės neįmanomos be šeimos palaikymo. Jo žmona Santa kartu išgyvena kiekvieno jo karjeros pakilimą ir nuosmukį. O kai Laimonas neteko trenerio darbo Kėdainiuose, čia buvo šio sezono pabaigoje, ji buvo viena didžiausio traumų, labiausiai jaudinasi dėl to, kad tenka išgyventi vyrui. Laimonas neslėpė, kad kelias į sėkmę nebuvo lengvas. Šeimai buvo pažadėjęs. Sauliau, dėmesio.
1: Ką?
0: Jeigu per 2 ar 3 metus neįrodys galintis dirbti aukščiausiame lygyje, ieškos kitos veiklos, kaip rodo istorija, gautą šansą jis išnaudojo su kaupu.
1: Taigi daugiau temų ir įdomių interviu žurnale Žmonės, nuo šiandien jis jau prekyboje. Reklama.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O duglaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.
3: Reklama.

0: nice to meet ya. She could be a Mona Lisa, should've seen her.
1: Vieno eteryje Imagine Dragons, o lygiai 8 valandą čia pasirodys ir Danutė Donoravičiūtė. 200 sekundžių informacijos šį rytą kartu su ja. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kodėl Seimo nariams nesiseka įsiteisinti savo atostogų. Išsameu, daugiau, visada ir giliau galite rasti portale 15min.lt, o čia paliekam jūs su paskutinė daina šią valandą.
2: Sezonas. Vasara su M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos jau birželio 30-ąją. Nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą pernai iš posto pasitraukus to mečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministro kabinetas. Seimui ruošiantis baigti pavasario sesiją ir iki rudens nebeorganizuoti posėdžių, vėl atgimsta oficialių parlamentarų atostogų įteisinimo klausimas, kuris iki šiol svarstytas daugybę kartų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti oficialias parlamentarų atostogas. Dabar Seimo nariai tokių neturi ir poliso laiką tarp sesijų derina individualiai. Seimo vadovas sako, kad dėl oficialių parlamentarų atostogų mėgins kalbėti su frakcijų seniūnais.
1: Nežinau, ar čia patogiau, man atrodo, kad būtų žymiai patogiau ir nuo jūsų truputį atitolti, nes, sakyčiau, atostogauju. Nereikėtų atsiliepti, bet kadangi to nėra, tai reikia atsiliepti, reikia dalyvauti, tai, sakau, iš tikrųjų, paprasčiau būtų turėti, man atrodo, ir tada būtų labiau apibrėžti dalykai.
0: Tuo metu liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad pokalbiuose apie parlamentaro atostogas dalyvautų, bet galimybę dėl to susitarti vertina skeptiškai.
2: Tesniais bandymais nepavyko sutarti dėl to, kokia tai turėtų būti jų trukmė. Pati idėja Seimo narių atostogų paneigė iš dalyje Seimo nario darbo esmę, kadangi bet kuriuo momentu, kai yra kažkokie tai klausimai iškylantis, Seimo nariai privalo būti posėdžio. Na, nebesirgtų ir na, tas darbo laiko nereglamentavimas, jis irgi yra Seimo nario vienas iš darbo ypatumo.
0: Jau prieš daugybę metų Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad Seimo narių veiklos nepertraukiamumas nereiškia, kad Seimo narys negali pasinaudoti jam priklausančią konstitucinę teisę į poilsį ir laisvalaikį. Taip pat į kasmetines mokamas atostogas jis savo nutarime pažymėjo, jog Seimo nario atostogų įstatyminis įtvirtinimas užtikrintų, jog nebebūtų prielaidų laikotarpį tarp Seimo sesijų nepagrįstai traktuoti kaip laiką, prilikstantį atostogoms ar kitokiam poilsiui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Tai vyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Zelenskis pateikė ultimatumą Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip tai padarys Ukraina. Kijevas teigia, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtus dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. Venezuelą sukrėtė stiprus žemės drebėjimas, vienas po kito sekė smūgiai, lėmė didžiulius sužalojimus, sugriuvimus ir daug žuvusiųjų žmonių. Kol kas mastas neaiškus, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimų žuvusiųjų skaičius gali siekti nuo 10 tūkstančių iki 100 tūkstančių žmonių. Salvadoras ir Jungtinės valstijos jau pranešė, kad į Venezuelą siunčia gelbėtojus ir medikus. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Visą šią savaitę su Neurobika Lietuvos inžinerijos kolegija ir ji įsteigė prizų rinkinuką kolegijos podelis, arbata bei šokoladas kolos skonio ir galimybę laimėti ypatingą prizą penktadienį jau rytoj. Jeigu norit pajausti, ką reiškia tikras greitis trasoje, žaiskit visą savaitę Neurobika, bandykit laimėti, rytoj išaiškinsim, kas važiuos, kas išbandys Lick Racing sportinio automobilio greitį pačiame Nemuno žiedo trasoje.
1: Pačioje trasoje, jo, jau rytoj tai vyks, o dabar žaiskime su klausytoju, kuris sprendė portale 15 min Neurobika, tą darė antradienį, na, bet vakar laisvadienis joninių, tai netrukdėm klausytojui, paskambinam už tą šiandien dieną vėliau. Labas rytas, Mindaugai.
2: Labas rytas.
1: Na va, puikiai išsprendėt klausimus, apie ką ten buvo 15 min Neurobika?
2: Apie 5 paskutinius Britanijos premjerus.
1: O, prašau, nesudėtinga. Politika jums pasirodė, ar ne? Politiniai klausimai.
0: Pasikaustės, Mindaugai. Bet čia jokios taip, politikos.
2: Artima tema, tai.
1: Artima, ar ne? Nu,
0: tik pramogos.
1: Labai gerai. Tai jums vieno marškinėlį vien už tai, kad sprendėt 15 min klausimus, o dabar kviečiam laimėti dar ir prizų rinkinį iš Lietuvos inžinerijos kolegijos. Pradėkim žaidimą, gerai?
2: Važiuojam.
1: Varam. Kiek pliažų yra Valakampiuose Vilniuje?
2: 2.
1: Kaip vadinosi seniau populiarus prie piršto rišamas sukutis, kuris grįžta į delną?
2: Jo, jo.
1: Pagal kieno skalę matuojamas žemės drebėjimo stiprumas?
2: Richterio.
1: Ką darbe dirba iešmininkas? Ką jis daro?
2: Reguliuoja geležinkelių bėgius.
1: Kurią šalį valdė karalius Saulė?
2: Prancūzija.
1: Opa, 23 sekundės ir 5 taškai. Nu, be konkurencijos. Kol kas nuostabiai važiuojat, viskas pasakyta teisingai. Nu, gal ekstra klausimą imt, aš net nežinau, jums taip gerai sekas, bet čia rizika kartu 5 taškai.
2: Priminkit, ekstra klausimas yra 5 arba 0 arba 10.
1: Ne, ne, bus 2,5, per pusę dalinsim. Į tuos
0: arba
1: 5.
0: Arba daugysim iš 2.
1: Arba jo, jeigu jau atsakysit 10, turėsit maksimalų taškų skaičių.
2: O sunkus būna tie ekstra klausimai?
1: Jie sunkesni būna už įprastus.
0: Mindaugai, jokauju, nebūna. Man atrodo, kad jūsų...
1: Ne, jis yra, nu, sakykime, kaip yra. Jis yra sunkesnis visada, bet nėra neatsakomas.
2: Nu, pabandom, pabandom.
1: Gerai, važiuojame. Taigi, duosiu net atsakymo variantus. Va. Žiūrėkite, cheminių elementų lentelė. Nu, jums labai lengva, ar ne, Mendelejevo lentelė?
2: Ne, labai nelengva.
1: Jūsų tema, bet žiūrėkite, bus variantai, bus variantai.
2: Okay.
1: Taigi aš vardinsiu garsius pasaulio vyrus išradėjus ir jums reikia pasakyti, kuris iš šių vyrų neturi savo vardu pavardę pavadinto cheminio elemento, gerai?
2: Gerai.
1: Jo nėra. Kiti yra. Taigi vienas iš 4, kurio nėra. Albertas Einšteinas, Nilsas Boras, Izaokas Newtonas ar Enrico Fermis, kuris neturi cheminio elemento periodinėje lentelėje. Einšteinas,
2: galite pakartoti atsakymą.
1: Einšteinas, Boras, Newtonas ar Fermi?
2: Newtonas.
1: Sakys. Newtonas, žiūrime, na gerai. Žiūrėkime, ką sako kompiuteris. Ar jūs esate teisus?
0: Oi, oi, oi, oi, oi, Mindaugai.
1: Mums labai gaila, kad jūs taip ilgai mąstėte, bet atsakė teisingai.
2: Jėga.
1: Boras, penktuoju numeriu, Einšteinas. Einšteinis ES99 ir Fermis FM100. Newtonas neturi izokas, neturi cheminio elemento. Bravo, Mindaugai, 10 taškų, aukščiau nebėra kur, aukščiau tik dangus.
2: Gerai, liuks, ačiū labai.
1: Dėkui, laukiam antros dalies. Saulius
0: ir Gedas. Kas laukio, kas nerimauja, 18.30. Pabandom sutvarkyti reikalus po gerų 10 minučių. Kartais pasiėmė.

0: savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Kazino 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
14: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
13: Man padėjo Ibesan.
14: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
13: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
15: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
16: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Black Eyed Peas kartu su Justinu Timberlake'u, kur yra meilė. Labai gražu, gilu, teisinga, bet bus labai gražu, jeigu kažkas paskambins ir pabandys nugalėti Mindaugą. Žaidė pirmajame raunde, surinko 10 taškų, jo laikas.
1: 23 sekundės maksimalus rezultatas, aplenkite jį, laimėkite dovaną. Niau, niau, niau, niau. Lietuvos inžinerijos kolegija prizų rinkinį dovanoja, nuo penktadienį dar pasivažinėjimo sportiniu automobiliu Nemuno žiedo trasoje. Podelis, arbata bei kolos skonio šokoladas. Toks rinkinys atiteks jums. Gerai, laukiame antrojo žaidėjo. Gedas nerimauja su klausimais. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Gintautas.
1: Gerai, Gintautai, pritildykit radijuką, tą ir padarėt ir galim žaist. Negazdina 10 taškų, kurios turi priešininkas.
2: Nu, šiaip manyčiau, kad gazdina, bandysiu pralošti.
0: Nemalonu, bet ką padarysi.
1: Nieko, viskas gerai, stenkiamės ir pradedam žaidimą.
0: 3, 2, 1, važiuojam Gintautai. Sena lietuviška repo grupė ir įrankio pavadinimas, arba įrankio pavadinimu.
2: Pumpa.
0: Kas yra klemka?
2: Rankena.
0: Ką reiškia posakis sumesti skudurus? Į vieną krūvą, sako, jie sumetė skudurus.
2: Į... Nu, vala kitą. Kaip čia dabar pasakė? Aha.
0: Ką reiškia? Pasakykit, lietuviškai.
2: Bardakas.
0: Bardakas. Parteskite skaičiuoklę. Drum, drum, drum, bacelė.
2: A, bacelė.
0: Kur vyksta raftingas? Visada. Raftingas, kur?
2: Raftingas.
0: Raftingas, aha.
2: Bu. Čia, sakyčiau, žiūrėjau.
1: Nu, gal sabdykime jau laiką. Gintautai, minutė 6 sekundės. Čia labai, labai ilgai mastat. Gerai, žiūrim, kas pasakyta, ačiū.
0: Gerai, taip, sena lietuviška repo grupė įrankio pavadinimu. Pompa.
1: Pompa, gerai, yra, turim taškelį.
0: Pradžia tikrai gera, turėjau klemką, sakėt, rankena, taip, durų rankena, klibiklis, spina arba drabužio dalis, palto ar švarko velkė nugaroje.
1: Net. O, kelios, daug reikšmė,
0: kelios reikšmės, geras, taip. Aha. Sumesti skudurus, žinokit, reiškia apsigyventi kartu, įpulti į santykius, kažkas su kažkuo sakė, sumetė
1: taip,
0: skudurus.
1: Porą sumetė, kartu apsigyveno, ha?
0: Taškelio nėra, liekam su dviem. Drum, drum, drum, bacelė, mice, ace, kum, bacelė, o ne aba, aba, bacelė.
1: Ne, ne visai taip.
0: Ne, ir raftingas visada vyksta kalnų upėje.
1: Upėje.
0: Niekur kitur.
1: Vandenyje, jo guminėmis valtėmis, žmonės su šalmais leidžiasi kalnų upę. Kiek iš viso?
0: 2 taškai.
1: Nu taip, laimėt nepavyks, bet turim paklausti, ar įmet ekstra klausimą?
2: Nu, bandom.
0: Bandom.
1: Bandom.
0: Jo, pasilinksmai.
1: Nu gerai.
0: Pasilinksmai.
1: Gerai, gerai, bandom, žiūrėk. Tai bandom.
0: Gintautai, kaip galvojat, ar esat kada nors matęs tipografą? Tipografą. Galimai sakyčiau, ne? Jeigu negyvai, tai kur nors žurnale, per televizorių, tai aš ir klausiu, kas yra tipografas, o kad turėtume daugiau šansų, suteikiu 4 atsakymo variantus. Tai reiks pasirinkti teisingą. Taigi, tipografas. Žemės paviršiaus skeneris. B. Lietuviškas eglės graužiantis vabzdys. C. Liniuotės ir skriestuvo hibridas. Tipografas. Ar... Praėjusią savaitę Vilniuje gimęs berniukas buvo pavadintas tokiu vardu.
1: Na gerai, kokį renkatės?
0: Skeneris, vabzdys, ten skriestuvo liniuotės hibridas ar berniukas?
2: Berniukas.
1: Berniukas, berniuko vardas.
0: Sakot, ir nu jo, gal patikėsi. Ne, nepataikėt.
1: Ne, tai ne berniukas, kas tai yra?
0: Žiūrėkit, pasufliravo šitą žodį valstybinė miškų urėdyje, kai transliavom iš trakų. Žievėgraužis tipografas, Wikipedia rašo, Kinivarpų pošėmio vabalas, tai yra paprastosios lietuviškios eglės liemenų kenkėjas. Tai yra vabzdys tipografas.
1: Geras vardas, pavadinimas. Gerai, ačiū žaidimas. Sveikinam Mindaugą su 10 taškų. Jis keliauja į finalą, išsiaiškinsim rytoj ar važiuos automobiliu. O dabar apie Lietuvos inžinerijos kolegiją. Taigi rinkitės inžinerijos studijas ir įgykite profesiją, kurios reikės rytojui.
0: Aišku, kad reikės ir dar kaip. Pagal darbdavių vertinimus lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektros, statybos bei aplinkos inžinerijos.
1: Taip, taigi įdomu mokytis, geri praktiniai užsiėmimai, reali patirtis, auks, tobulės ir drąsiai sieks savo tikslų studentai, taigi tapkite tokiu ir jūs, Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien. Reklama.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
6: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
7: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
8: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
9: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
10: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
16: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: Ateina savaitgaliukas, gal penktadienį ar šeštadienį jau svečių pas jūs prigužės, reik kažką skanaus, kažko pavaišinti, bet nesinori čia, žinai, ilgai triūsti virtuvėje.
1: Sauliau, kas ateina nekviesti, o kartais ir nepageidaujami?
0: Nu, vat, svečiai.
1: Svečiai.
0: Taigi, kuo pavaišintuoj pasakysime.
2: Dėmesio, dėmesio, Achtung, Uvaga, please attention everybody.
3: M1 ryto show.
1: Ateinančio ar bet kurio kito savaitgalio vaišės gali būti paruoštos greičiau ir turėtų būti paruoštos, nei susirinks visi svečiai. Skambutis įvyko, ach, atvažiuojat? Atvažiuoja ir žiūrėkit, garuoja vakarienė.
0: Taip, užkandžių, ko tik norite, taigi pristatome 12 litrų šomi karšto oro gruzdintuvę. Ji turi dvi kepimo zonas, todėl vienu metu galima ruošti net 4 skirtingus patiekalus.
1: Va, nuo lengvų užkandžių iki sočių patiekalų visam stalui, karšto oro cirkuliacija padeda maistui iškepti tolygiai ir traškiai, o pasiruošimas tampa paprastesnis.
0: Taip, na, karšto oro gruzdintuvė bus laukė jau orų prasme savaitgalė, ne, 33 ir į viršų, tai turėkime tokį prietaisėlį, kuris padės paruošti užkandžius, nepaisant orų, vis tiek valgyti norisi.
1: Turėkite svečių, bet pirmiau turėkite 12 litrų Xiaomi karšto oro gruzdintuvę. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau žmonių sprendimų kasdienai.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Benų vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benų vaistinė.
6: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
7: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
8: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Prancūziškai.
12: Coupe du monde de la FIFA 2026.
11: Portugališkai.
13: Copa du monde de la FIFA.
11: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
14: Man prašau štai šį gabaliuką.
15: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
16: šviežiausią gabalą.
17: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
18: Reklama.
19: Vasara su M1.

9 valanda ryto, laukiame žinių. Danutė Daunoravičiūtė papasakos, ko teigia nebijantis kandidatas į premjerus. Daugiau naujienų taip pat bus iš Lietuvos ir pasaulio. Lygiai 9 po 4 minučių, jeigu pritrūks, tai portale 15 min galite skaityti daugiau naujienų. Dabar valandos pabaigoje dar rubrikoje atsukam, prisiminkime senesnį, bet labai gerą kūrinį. Ryto šou. 2015 metais britų dainininkė Adele išleido šį Water Under the Bridge. Prisiminkim.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjero postą kandidatuojantį socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis. Kaip jau skelbta, jis vakarą susitiko su jo kandidatūra į premjero postą teiksiančiu prezidentu Gitanu Nausėda. Prezidentas teigė sulaukęs iš partijos lyderio atsakymo, kad šis neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Šalies vadovas teigia, kad toks nutikimas būtų katastrofiškas smūgis ir paties Sinkevičiaus politiniai karjerai ir jis tai esą puikiai supranta. Seimas šiandien balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamuosius mamadienius ir tėvadienius. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 dvi dienas per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius yra mokamas vidutinis darbo užmokestis. Tiesa, kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Valstybinė darbo inspekcija sulaukė ženkliai daugiau skundų dėl psichologinio smurto darbo vietose. Per pastaruosius 4 metus jų padvigubėjo. Pernai sulaukta 460 skundų. Šiemet pranešimų apie psichologinį smurtą turėtų būti dar daugiau. Mat, vien per pusmetį darbo inspekcijai pasiskundė per 300 žmonių. Daugiausia skundų sulaukiama iš sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų darbuotojų, bet, kaip teigia Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorė Liudmila Mironovienė, dažniausiai inspektoriai psichologinio smurto atvejus patvirtino apdirbamosios gamybos įmonėse.
1: Privataus verslo įmonių vadovai gal ne taip dar sureikšmina psichologinio smurto problemą ir tos problemos aktualumą, nes daugiausia yra kalbama apie viešą sektorį, apie sveikatos priežiūros įstaigos, atitinkamai viešo sektoriaus įstaigos labiau kreipia dėmesį, bando įgyvendinti tas būtinasias prevencijos priemonės, kurios yra reglamentuotos teisės aktuose. Privatus kapitalas šiek tiek galbūt paprasčiau žiūri. Kiekvienas darbdavys turi reaguoti į bet kokį pranešimą apie darbo vieto darbuotojų patiriamą smurtą. Nepriklausom nuo to, ar tai psichologinis smurtas, ar tai fizinis smurtas. Turi būti sudaryta arba komisija, kuri bus paskirta tam atveju tirti, arba jeigu komisijos nėra galimybės sudaryti, pavyzdžiui, dėl mažo darbuotojų skaičiaus, gali būti paskirtas asmuo, kuris turi išnagrinėti tą situaciją.
0: Darbdaviai Lietuvoje turi teisę fizinį ar psichologinį smurtą prieš kolegą panaudojusi darbuotojo atleisti. Tuo metu darbdaviams už nereagavimą į darbuotojų skundus apie patiriamą smurtą gresia baudos. Darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčių komisiją ir dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Per du galingus požeminius smūgius sukrėtusius Venezuela pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau kaip 700 buvo sužeisti. Tokią informaciją pateikė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodrigės, ji pridūrė dar neturinti duomenų apie labiausiai nukentėjusio Legvairos regioną esantį netoli sostinės. Tuo metu Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimų žuvusiųjų skaičius gali siekti nuo 10 iki 100 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės. M1.

0: Turim sporto apžvalgą paruoštą. Vaidas Čeponis jau gyvai atėjo į studiją. Pasikalbėkim apie sportą ir ne tik. Saulius ir Gedas. Nu vat, reiktų šitą šaukinį išmesti. Aha. Gedas vat, taip demonstruoja požiūrį į darbą. Labas rytas, Vaidai.
1: Labas.
0: Nu, kaip vertini, nėra Gedas.
1: Ne, mačiau tuolete, prisnūdo, skaito naujienas iš, te, nu, sakė, iš telefono, gal reikėtų pažadinti.
0: Galbūt pašūkaukim, jo įspūdingai atšventė Joninė, sako, žinai, turėjo balių gerą.
1: Gali tai sauliaisti, užmygo, užmygo ant laurų, ar ant laurus.
0: Gali būti. Na gerai, aš vis dar sebiuosi, tau jau nieko ypatingai. Jono Valančiūno situacija, nu čia teigiama, kad jis jau žaidžia Žalgirį. Tu sakai, kad nebūtinai dar tai bus, ar ne?
1: Nebūtinai, jis dar turi sutartį su Denverio Nuggets klubu, bet Denverio komanda jo jau nelabai nori. Gali būti taip, kad perleis Valančiūną kitai komandai NBA, kuri galbūt norės lietuvio, ir dar yra tų šansų, kad Jonas pasiliks NBA lygoje, tačiau tų galimybių tikrai yra mažai. Yra mažai, tai...
0: Nebūtinai, dar 100%, bet taip teigiama jo. Gerai, kitas klausimas. Vaidas sako, jau turi atostogų planą. Va, visa Lietuva atostogauja, mes tą supratom, kalbėdami su klausytojais, kurių kiekis yra mažesnis. Kur atostogos ir kada, Vaida? Ar jau gali išduoti portalams?
1: Nu, vat galvoju, užsidirbau pinigų, gal čia kokia Ukmergė ir Molėtus pašokti.
0: O jėzu, tai brangiai.
1: tai dar tą aromatą nueisim, dar praturtėsi, planavom, žinok, į šiaurę, nes aš nepakeliu tų karščių, kažkada Kretui buvom, ryte atsikeli 7:30 karščio.
0: Taip.
1: Aš toks, žinai, riebesnis atletas, sunku, žinai.
0: Sudėtinga.
1: Tai va, tai galvojom į Norvegiją ir Islandiją, bet kainos tiesiog įspūdingos. Galvoju, reikia pataupyti. Tai nusprendėm kažkam šuo į galvą į Portugaliją. Į Portų miestą skrendam, po to pasivažinėsim Portugalijoje. Bet būtent pagal vandenyną, ten daug vėsiau vasarą, vos ne 10 laipsnių, negu tolstant nuo vandenyno link Ispanijos. Ten.
2: Biržose šiaurės Lietuvoje būtų truputėlį pigiau, Vaidai.
1: O, tai galėjai iš karto?
2: Ta pati.
0: Pažintis gal leis dar žinai sutaupyti.
1: Gedai, tai galėjai sakyti, būčiau sutaupęs, dabar jau vėlu kažkaip nepagalvojau.
2: Ne, nebuvau užmygęs, aš tiesiog nubėgau iki kiosko, supirkau žurnalo Žmonės, pavarčiau, pažiūrėjau, yra parašyta apie skandalingą tą Gedo Joninių šventimą, dar nėra.
0: Dar nėra, dar nespėjo, matai, žurnalai vėliau šiek tiek.
1: Ir manęs, ir ant viršelio vėl manęs nėra.
0: Žinok, gal Portugalijos gera mintis, tikrai yra ten ką pamatyti, o dėl Islandijos įdomus faktas, kad mano bičiuliai kažkada skrido, keliavo ir vežėsi maisto, žinok. Nieko gėdingo, įsidedi iš Lietuvos ten konservų, duonos kažko ir mintis.
1: Kotlietukų taip, nes
0: nu, kainos baisės.
1: Kosminės į nakvynės arba kokios ekskursijos tenai, nugi norisi kažkur ten žmogui daugiau negu 100
0: labai brangu.
1: Daugiau negu 100 eurų, tai va, tai
0: likim Birštone gal.
1: Arba Biržas.
0: Gerai, tai sporto apžvalga ir Vaidas Čeponis.
3: Sezonas. Vasara su M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Sportas. Pasaulio futbolo čempionato B grupės nugalėtojo tapo Šveicarijos rinktinė. Ji 2-1 įveikė vienus iš šeimininkų kanadiečius. Pastarieji liko antri, irgi žengė kitą etapą. Trečią vietą užėmė Bosniai, kurie su 4 taškais taip pat pateko į atkrintamąsias varžybas. Jie 3-1 pranoko už borto likusį Katarą. C grupę laimėjo Brazilai, jie 3-0 nuputė Škotiją, kuri liko trečia ir dar nežinia, ar pateks į atkrintamąsias varžybas. Haiti 4-2 pranokęs Marokas užėmė antrą vietą. A grupėje pirmą antrą vietą užėmė atitinkamai Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos komandos. Visus 3 mačius laimėjo meksikiečiai, 3-0 sutriuškino čekus, kurie liko paskutiniai ir važiuoja namo. Pietų afrikiečiai 1-0 įveikė Pietų Korėją. Par komanda pirmą kartą kartą istorijoje pateko į atkrintamąsias varžybas, kuriečių likimą lems rezultatai kitose grupėse. Viliui Gaubui pagrindinis Wimbledono turnyras pasiekiamas ranka. Pajėgiausias Lietuvos tenisininkas pirmą kartą karjeroje pateko į trečią, jau paskutinį atrankos varžybų etapą, antrame. Kvalifikacijos rate mūsiškis po dramatiškos kovos 7-6 privertė pasiduoti Britą Henry Sillą. Wimbledone žaidžia manžolės, o ši danga anksčiau buvo pati nepalankiausia Gaubui. Beje, Sillas yra 23 metų Wimbledono jaunių čempionas. Paskutinėme atrankos etape Vilius varžysi su buvusia 23-ąją planetos rakete serbu Dušanu Lajovičiumi. Tiesa, dabar ATP reitinge Lietuvių stovi 24 vietomis aukščiau už Lajovičių. Vilniaus rytas oficialiai paskelbė, kad klubo vyriausiųjų treneriu tapo 31 metų Nedas Pacevičius. Jis tapo jauniausiu strategu komandos istorijoje. 2004 metais vilniečiams dirigavo Kęstutis Kemzūra, kuriam tuomet buvo 33. Kaunietis Pacevičius treneriu pradėjo dirbti būdamas vos 17 metų. Už ryto vyriausiai treneri bus vyresni du šios ekipos krepšininkai Artūras Gudaitis ir Martynas Paliukenas. Ispanijos krepšinio lygos čempione po 9 metų pertraukos tapo Valencijos komanda. Į finalo ketvirtose rungtynėse svečiuose net 108-84 sutriuškino Barseloną ir laimėjo seriją 3-1. Barsa trečius metus iš eilės liko be jokio titulo. Pergalių badas prasidėjo 23 metais, kai klubą paliko Jasikevičius. Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybose staigmenos pilasi kaip iš gausybės rago. Ketvirtfinalyje Šiauliai 2-1 palaužė top lygos lyderį Telšių Džiugą. Pirmoje lygoje rungtyniaujantį Lietaus Dainava iš turnyro išmetė Vilniaus rajono Transinvestą. Alitiškiai triumfavo baudinių serijoje 2-1. Dainavos vartų sargas Airidas Mickevičius patraukė net 4 pendelius. Šiauliečiai pusfinalyje galinėjasi su Kauno Žalgiriu, o Dainava su kita pirmos lygos komanda Kretingos Minėje. Kretingiškiai ketvirtfinalyje 2-1 nukovė Panevėžį. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
3: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Oho!
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė.
7: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
8: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
11: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
12: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
13: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
14: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Reklama.

0: Orų prognozė artimiausiomis dienomis bus karščiai faktas, bet kur ir kokie, papasakosim dabar.
1: Meilės sezonas. Vasara su M1.
2: Tai gal pradėkim nuo čia ir dabar. Dabar Vilniuje 20 laipsnių šilumos, įdienojas bus daugiau, bet žinai ką, šiandien karšto bus užsienyje, Hurgadoje, Egipte 34, šiandien ir visą savaitę, Barcelonoje 32, Oslas 26, Stambulas 29, Londone 31, Zakopanėj, pavyzdžiui, ar ne lietuvių pamėgtai, šiandien 25. Kokia situacija Lietuvoje, Sauliuk?
0: Taip, na, pažiūrėjau, Romoje 38 dar mačiau, čia irgi dar baigiant apie užsienį. Na, Lietuvoje šiandien taip 24-29, prie jūros 20-23 laipsniai šilumos, na, kur Šinerijoje irgi panaši temperatūra, vietomis trumpa lietu netgi žada sinoptikai.
2: Okay, o dabar duoklė mažesniems Lietuvos miestams, kuriuos dažnai pamirštame. Marijampolėje šiandien 26, tiesa tik vieną valandą vakarop, Telšiuose, Varėnoje po 25, Biržuose 24, Rokiškyje tik 23, vienas vėsesnių taškų Lietuvoj, Kuršėnuose 25, Anykščiai 24 ir vėsiausia, bet maloniai vėsų bus Nidoje, ten šiandien 21 ir saulėta.
0: Na, nuo rytojus jau gruzdintuvę įjungs į rozetę, 24-29 penktadienį, šeštadienį štai turėsime jau 28-33 laipsnius karščio, pajūrė vėsiau, aišku, bus šeštadienį 24-27, bet tikrai maža nepasirodys tos visos. Na, sekmanis irgi galingas, sostinėje 34 laipsniai, 32, na, pirmadienį 3-4-3-5 Vilniuje, Šiauliuose, pavyzdžiui, irgi šiaurinėje dalyje turėtume pirmadienį sulaukti 35 laipsnių prognozuojamo karščio.
2: Kalbant apie savaitgalį, tai pats stasimt kauptuką arba trimerį ir į sodą padirbėt.
0: Bet koks vandens telkinys tinkamas, jo. Kauptukus į šoną varykim pūkštelti kur nors ir greičiausiai tikėkimės didelių kamščių prie žiūrų vietos, parkuoti paieškoms ir panašiai.
2: Priminimas šokti, nerti galvą į vandenį nerekomenduotina, blogas nerimas gali pakengti jūsų arba artimųjų sveikatai.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Gedai, išaukime espreso, bet šį kartą tas espreso fogato galėtų būti su ledais arba tiesiog su ledukais.
1: Sauliau, o gal šaukime du, nes vieną espreso dviems vyrams pasidalint, nu, sudėtingoka.
0: Nu gerai, gerai, jeigu tu vaišini, tu moki, tikrai galim ir po dvigubą. Ai, koks šaltis espresiukas. Tommy MC, all of me. Ilgiai nuo vieno ryto šou reikia pasakyti.

0: Reklama. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki, ar turite belaidį internetą?
4: Tu ežys,
3: o ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose.
2: I don't understand, but
3: nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra BioVela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs!

0: Vasarą aš atostogas ir žmonės išvažiuotos į prie jūros arba užsienis ir namas lieka vienas, o šalia yra kaimynas.
1: Daugiabutyje namas niekada nelieka vienas. Ten visą laiką yra kaimynai ar ne, jeigu gyvenat nuo savam, situacija vis truputėlį kita. Klausimą apie bet kokius kaimynus. Ant kiek pasitikim kaimynais? Maždaug tiek, ar ne? Maždaug taip šiandien skamba klausimas. Išvykdami atostogų būsto raktus paliekame A. Kaimynams, nu nes geri kaimynai, draugai, visus pažįstam, arba B. Tik artimiausiems giminaičiams, jokiems kaimynėms raktų nepatikim.
0: Patikrinkime pasitikėjimo laipsnį, galite ir paskambinti mums dabar į studiją. Pasikalbėkime, kokia jūsų nuomonė, ar paliktumėt, ar paliekate kaimynams, nesvarbu, kurie gyvena jo name arba daugiabutėje. Nu, daugiabutė vis gal rotuoja, ar ne ten laipiniai, žinai, keli gali būti vieną kartą vieniems.
1: Ne, arba paliekit tiems, kuriuos geriausiai pažįsti.
0: Aišku.
1: Sauliau, tu gyveni daugiabutėje. Ar pažįsti nors vienus kaimynus?
0: Pusiau išmatymo, bet tikrai vardų taip, negaliu pasakyti.
1: Ponas toks truputėlį asocialus gal?
0: Nemanau, žinau, kiti irgi nepažįsta. Čia daugiabučių gyvenimo mados.
1: Žinau. Netikiu. Richardai, tu daugiabučiai gyveni?
0: Gerai, žiūrėk, kažkas ir skamina. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Jeva būčiau.
0: Na, Jeva, name ar bute gyvenate?
2: Kotedžė,
0: toksai tarpinis variantas. Kotedžės, aha, tarpinis. Nu, tai pažįsta turbūt kaimynus, bendraujate?
2: Pažįstam, bendraujam ir pasitikim.
0: Palieka traktus, ar ne, jeigu
2: išvykstat? Jo, žinot, mūsų traktus turi ir kaimynai, ir signalizacijos kodą žino, ir draugai gyvena 700 metrų nuo mūsų, ir pas juos traktai palikti, jeigu kartais kaimynai negalėtų
0: kažkokiai atstatyti atsitikus. O jūs, jūs jų raktus ir kodus, žinot, irgi atvirkščiai kitą pusę žiūrėjau.
2: Irgi, žinokit, lygiai taip pat. Tai va kaip susitarė, jeigu vieni atostogauja, tai vieni kitur prižiūrim.
1: Tai iš esmės situacija tokia, čia kaip girdžiu, kad jeigu kaimynai pas jūsų žeina ir atidarytų šaldytuvą, ten kažką suvalgytų, nieko čia tokio, ne, čia savi.
2: Šiaip, žinokit, buvę tokių atvejų, kad nu va tikrai pritrūksta kokio kiaušinio ar kažko parduotuvė,
0: tai
2: reikia, tai kaimyniai paskambinė, ar galiu tai kiaušinį pasimtati, nu eini ir pasimi, ką reikia.
0: Čia tas bajeris su druska senas, jau dabar viskas kitaip,
1: taip, žinai. Pats nuėjai ir pasiėmėme, tai kaimynai darbė?
0: Taip, taip.
1: Wow.
0: Visiškai gerai, ačiū skambutį, dėkui jums, žiūrim, ką kiti pasakys. Labą rytą, sveiki.
3: Labą rytą, sveiki. Girdėjau, ką tik pokalbį, tai sugundė paskambinti. Žinokit, yra posakis, tautosaka, sakyčiau. Artimas kaimynas geriau už tolimą giminaitį.
1: Aha. Faktas, kai sako irgi...
0: Patikrinta paties, ar ne?
1: Pirk ne namo, sako, pirk kaimynus. Išsiaiškint, kokie kaimynai, tada tik trobą pirkė.
0: Na gerai, o dabar apie realybę, ne apie posakius. Kaip jūs darote, jo, ar palieka traktus?
3: Lygiai taip pat, žinokit, ta prasme, bet šiuo metu dviejų kaimynų raktai pas mus.
0: Gerai, jūs bute name gyvenate?
3: Ai, name.
0: Name. Va, gerai, klausimas apie bute. Jeigu bute gyventumėt, ar paliktumėte?
3: Nu, tai senai buvo bute. Manau, lygiai tas pats, kaiminystės principai jie suveikia. Jeigu tu bendrauji su žmonėm, jeigu tas ir žmogiškas, tai kaip šauksi, taip atsilies, lygiai taip pat su tavim.
0: Aha, iš laipinės aikštelės fainiausius išsirenkat, iš kokio nors būtų ir jiems tada.
1: Ne, tai prieš tai reikia įsiek pabalevot. Sakykit, sakot, turit porą raktų dabar pundelių. Čia savaitgulį išnuomotumėt gal? Kaimino trobelė.
3: Ne?
1: Ne? Už gerą kainą sutartumėm.
3: Jeigu M1 atvarytų, nu tai kodėl
0: žinia? Įnamiai tokie, žinai, skvoteriai, ryto šou, Gedas ir Saulius, randant sofos atvykę. Gerai, ačiū jums už skambutį. Nu va, keletą skambučių, keletą nuomonių, jos tos pačios galite atsakyti ir priešingai. Gal paliekate giminaičiams?
1: Išvykdami atostogų būsto raktus paliekame. Arba paliekate kaimynams, A, ar B, tik artimiausiems giminaičiams, kol kas M1 svetainėje. Pirmauja tik artimiausiai giminaičiai.
4: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.

0: Ričardas Mikavičius su mumis jau studijoje, orų berniukai tikrai akivaizdu, kad įvyks. Manto, kaip visada laukiam. Labas rytas, Ričardai.
1: Labas rytas. Galit ir Mikutavičiui mane vadinti.
0: Mikutavičius.
1: Jo. Mano brolis yra Marius ir kažkada atsimenu...
0: Marius Mikavičius. Jo, ai, geras.
1: Jo, kažkada ant suolo yra buvę, tipo, jisai sėdi, gal jisai prie tave gyvena. Tai sako, sėdi, suolas ilgas ir prie jo prisėdo Marijonas Mikutavičius. Tai to kartu jisai irgi laukia to momento, kada jį susipainio, žinai, ir Marijonu Mikutavičiu
2: pavadžiu. Bet čia atsitiktinumas? Ar kažkas sumokėjo?
1: Aš tik nežinau, ką Marijonas veikia rietavę, kažkada iš jūs, kodėl Marijonu rietavę.
2: Klausykit, o matėt, kad kai Paulius Vaitekūnas paliko mantą ir susirado kitą? Atei?
0: Jo, ai, naujiena, jo.
2: Sproksta, klausykit.
1: Čia Ejajus yra 100%.
0: Ejajus, jo, Paulius Vaitekūnas buvo esam vieno vedėjas, užfiksuotas su moterimi socialiniame tinkle, įsikėlė nuotrauką, portalai pasigavo, aš dar nemačiau Instagrame.
1: Paulizo veidą, kadangi truputėlį žinau, tai...
0: Feik ar ne čia?
1: Max nejaukus yra jo išraiška veidą.
0: Rimtai? Nejaukai čia skaitas.
1: Šalia damos įsimės pat kelią, tai yra...
2: Oi. Perlipo per save, ne, bet matyt, jau gyvenimas diktuoja. Sąlygas.
1: Belieka pasveikinti, ką žinau, nu jau buvo laikas, jau šiaip visokių minčių buvo dėl Paulizo.
0: Gera buvo Čipolinai daina Stasio Povilaičio. Būtent ji, šita daina pritaginta prie būsimų jaunavidžių nuotraukos.
1: Taip, tai... Samoškinis vakar apsiženijo, tokia bomba buvo internete, nežinau, ar matėt šitie socialiniai tinklai sprogo, tai Paulius Samoškas su vestuvėms sveikinam.
2: Nuo šiol keliaus nebe vienas, ko gero.
0: Aha, jeigu išleis keliau dar apskritai.
1: Nu.
0: Nu super, labai gerai. Tai va, Mantas jau čia, laida įvyks, viskas, geros laidos, vyručiai, sutiksim rytoj, iki.
1: Geros.

0: Reklama.
1: Penktadienis pigu, penktadienis imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Bitėje prinoko gerų.

0: bitė ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex, medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.
10: Reklama. Vienas. Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Kaip teigia Seimo pirmininkas Juozas Olekas, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Seimo pirmininko teigimu, vyriausybės programos pateikimas ir tvirtinimas galėtų vykti Liepos 2 ir 7 dienomis arba Liepos 7 ir 14. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijos. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir turėtų baigtis birželio 30. Į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratų Virlys Mindaugas Sinkevičius sako nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis. Kaip jau skelbta, vakare susitiko su jo kandidatūrai į premjero postą teikiančiu prezidentu Gitanu Nausėda. Prezidentas teigė sulaukęs iš socdemų lyderio atsakymo, kad šis esą neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Europos ombudsmenė Tereza Aninjų nusprendė pradėti tyrimą prieš Europos komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen dėl jos slaptos pokalbių internete grupė su Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais. Apie tai praneša leidinys Berliner Zeitung. Ir šiuo atveju kalbama apie pokalbių grupę, kurioje dalyvavo Vokietijos kancleris, Prancūzijos prezidentas, Italijos premjerė ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas. Tyrimas susijęs ne su pačiu pokalbių turiniu, o su tuo, ar Europos komisija nepažeidė skaidrumo taisyklių, atsisakydama suteikti prieigą prie šio susirašinėjimo. Apie šio pokalbių kanalo egzistavimą tapo žinoma sausio mėnesį. Po to Nyderlandų tyrimo organizacija Follow the Money paprašė suteikti prieigą prie šio susirašinėjimo, tačiau Europos komisija prašymą atmetė motyvuodama tuo, kad jo paskelbimas galėtų pakenkti ES tarptautiniams santykiams su trečiosiomis šalimis. Žiniasklaidos duomenimis pokalbių grupėje be kita ko buvo aptariamos bendradarbiavimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu strategijos. Norvegijos humanitarinė organizacija Norwegian People's Aid po to, kai vakar per Rusijos smūgį žuvo du jos darbuotojai, sustabdė visas išminavimo operacijas Ukrainoje. Organizacijos pareiškime teigiama, kad tai padaryta siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą Ukrainoje, tačiau kaip matyti iš pareiškimo kitose veiklos rytise, norvegai savo veiklą tęs. Pavyzdžiui, organizacija Ukrainoje užsiima civilinė gynyba ir maisto saugumu. Du jauni humanitarinės organizacijos darbuotojai vakar žuvo kaime Chersono srities šiaurėje, dar keturi buvo sužeisti. Organizacijos pranešime teigiama, kad jų gyvybei pavojus negresia. Italijoje ir Ispanijoje tiems, kurie mėgsta vaikščioti su įspiriamomis šlepetėmis, gresia baudos už tokios avalynės avėjimą netinkamose vietose. Italijoje į tokių vietų sąrašą įtraukti garsieji Cinque Terre nacionalinio parko pakrantės takai, o Ispanijoje automobilio vairuotojo vieta. Italijos valdžios institucijos šias taisyklės įvedė po to, kai ne kartą teko gelbėtojams pasitelkiant techniką skubiai evakuoti iš kalnų turistus, bandžiusius įveikti stačius uolėtus takus savint paplūdimio batus. Kalbant apie Ispaniją, ten vairuotojams gresia bauda iki 200 eurų, jei jų avalynė trukdo saugiai vairuoti automobilį. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.
1: M1.

0: 10 minučių po 10. Labas rytas visiems girdintiems M1 Ruberniukai pradeda savo darbus. Aš tik šūktelti fone suspėjau, tai jau sveikinuosi oficialiai. Sveikas gyvas ir tu.
1: Sveikas, kur buvai, Mantai?
0: Aš kaip nežinau, vakar tokia kaip iškritus ta diena, žinai, dėl to, kad tokį netikėtai išeiginę vidurį savaitės gavosi, tai šiandien toks vos ne pirmadienį jausmas, bet kartu tas geras, nes žinai, kad čia rytoj vėl penktadienį, žinai, tu. Kažkaip biški viską lėčiau ryte pavyko daryti.
1: Keista, šitą savaitę buvo, nu nieko, kapanojamės. Labas rytas ir nuo manęs, dar kartelį Orų berniukus pradedam.
2: Mantas ir Richardas. M1.
1: Nu, reikės kažkaip apsidirbt, ką žinau, čia dabar 3 valandas, nu, rimtai pažiūrėkime darbą, ar ne?
0: Tai, nu, lyg kada kitai būtų buvę.
1: Ai, nu.
0: Ar čia reikia atskiro pranešimo, kad rimtai žiūrime į darbą ir dirbam Ai, ne, čia šito negalima, čia ryto šau šūkis.
1: Jo, čia, nu, paskui ryto šau apkaltinti.
0: Jeigu pas jos yra dirbam Lietuvai, mes kaip, nu.
1: Dirbam rajonams.
0: Ai, okay. Ir taip tą pašį akimirką. Bet tokia koalicija pas mūsų
1: rajonams dirbam. Važiuojam susitikti su žmonėm gyvai, nes man penktadienį jau vedam transliaciją gyvai su žmonėm.
0: Tiksliau, galime čia truputėlį panonsuoti visi Nemenčinės ir Nemenčinės apylinkių gyventojai, kurie rytoj kepinsis ant saulės prie ežerėlio, prie vandenėlio. Žinokite, kad jiems vienas irgi susilkutė atlieks.
1: Mane domina iš tikrųjų Nemenčinė maistu, kuo gali būti naudinga, ką galima atrasti Nemenčiniai valgomo. Mane tikrai labai labai domina, nes aš planuoju grįžtant, jeigu nebus galima nuvažiuojant sustoti kažkur kažko nusipirkti, tai grįžtant, tai tikrai jau dabar jau laukiam jūsų pranešimų, žinučių, informacijos, galbūt pavienės sodybos kažkokios, galbūt pakelės parduotuvės, kuo džiugina Nemenčinė, ką galima rasti.
0: Ten nežinau, Trakai yra apie kibinus, ane, čia jau niekam nepasakys. Blogo, vėl ten atrastume kažkokius, nu palauk.
1: Aš kažkodėl
0: turiu. Yra kažkoks patiekalas, kuriuo išsiskiria Nemenčinė. Tuoj, klausom, ką mums pasakys.
1: Man tą savo antrą pusę va, taip susirado irgi.
0: Oi. Žinok, tradiciniai Vilniaus krašto koldūnai ir virtiniai, bulviniai
1: koldūnai
0: patiekalai.
1: Aha. Gerai, skamba gera pradžia.
0: Bulviniai patiekalai ir blynai, didžkukliai, bet čia yra visų. Ne, nu čia toliau belė ką, žinai, rašo, bet.
1: Tiesiog Nemenčinė prisigretina, draugeliais nori būti su visais, žinai,
0: tai. Koldūnai, tai vienu žodžiu gal čia turi kažką.
1: Aš kažkodėl turiu nuojautą, kad Nemenčinė garsėja kažkuo pilstumu. Aš kažkaip norėčiau tikėti, kad Nemenčinė kažką turi, ką galima įpilti.
0: Nu gerai, Richardai, o jeigu ir turi, tai ką tu darysi rytoj?
1: Aš,
0: jeigu turi kažką pilstomo.
1: Aš tikrai sustoju. Sustoju, deriuosi nuolaidos, nes ką padarysiu pirmiausia, tai nuolaidos.
0: Ai, tu pasivežtum, tu neįsipiltum iš karto.
1: Ai, tai čia, jeigu bus galimybė, tai transliaciją nusivešim, viskas yra gerai dėl to.
0: Grįžti reikia dar kažkaip pasiruošti, žinok.
1: Ir tu gerai paminėjai, mes rytoj su Silkutė važiuosim. Su Mantu rytoj kursim Silkutę su ta pačia, kuri važiavome vyrų ekspediciją. Mantui netgi gal bus čia gera dienos pradžia, ne?
0: O, jo, aš nesiminu, kad esu važiavęs su.
1: O turėjai tokią silkę?
0: Automobiliu. Ne, aš kaip pirmą mašiną pirkau, tai jau kažkaip jau buvo, kaip sakyti, dėdėdžių.
1: Bet tai tėvukai gal tokį važiavo savo 200, ne?
0: Palauk, dabar galvoju. Ne, palauk.
1: Neturėjai, nu gerai, tai ne, turėsi progą rytoj, pirmą kartą sės. Pajausi tą priplėkimą salone.
0: O tuos ir man biški pavairuoti.
1: Dėdok dėdė biški.
0: Toks išimi, žinai, ir lieka pavairuoti.
1: Kai išvažiuosim iš miesto, tada galėsim.
0: Okay. Gerai, tai susilgiai atvykstam į Nemenčinę, tai ir vyks rytoj, o šiandien dar sėdime savo patogioje studijoje Smetonos 7. Visiems iš čia ir siunčiam linkėjimus. Geros dienos.
2: Vienas.

сезонas. Vasara su M1.

0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant 2 bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų. Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Reklama.

0: Atsukam.
1: Visai netrukus Atsukam rubrikoje suskams legendinis Stingas ir jo hitas. Richardas gyvai buvęs matęs Stingo koncertą. Kokie šį kartą vertinimai iš dešimties? Vakar kalbėjome, tai palauk. Jis ten sakė, kad nelabai patiko.
2: Nu gerai, gal aš taip sakiau. Nu ir ką. Sakė, ne? Aš žinok, dabar išmiegojau naktelę. Galėčiau pasakyti, dar vakare dar grįžęs pasijungiau keletą gabalų, žinai, tai toks, kur gal net taip jau ir tragedija buvo, kaip galėjau, žinai, pamanyti, nes čia gal dėl to, kad tai tiesiog gal nėra mano jau, žinai, top of the best atlikėjas, bet kokie 8 iš 10 tikrai, mano atveju.
1: Neblogai. Greičiausiai, kas myli ir mėgsta, tikrai neblogai suskambėjo ir tikiuosi, kad niekas neskrolino prie scenos, kaip čia buvo Black Eyed Peas atveju, man atrodo.
2: Skrolino rimtai.
1: Jo, ta prasme, kažkas iš grubės tiesiog. Atlikinėjo dainą, kažkas ko nereikėjo, buvo nusukęs ant scenos idėjus skrolino tiesiog.
2: Tai kad nesąmonės, matyt, grojo tuo metu.
1: Gali būti, bet turiu omeny iš grupės ant scenos.
2: Iš grupės tiesiog.
1: Scenos,
2: jo, nu tai koks požiūris į žiūrovų, žinai.
1: Man Stingo vienas ryškiausių yra Desert Rose.
2: Šitas gražus, taip.
1: Jis labai gražus. Tai prisiminkim, rubrikoje Atsukam.

0: Čia Ezros gabalas, ne?
1: Alex Warren. Bet panašiai skamba truputėlį.
0: Kažkoks jo, aš matai, kadangi nematau pavadinimų, tai man pasirodė, biškutė Ezros. O iš vis jis dingęs yra kažkur dabar, ne?
1: Ezra, jis dabar atostogavęs, jis prie molėtų dabar.
0: Išliekęs, ne? Prie molėtų su valtele kažkur.
1: Prie žiūrų pamatė orai geri, tai dabar ten kažkur plavinė, bet turėtų, sakė parlėkti. Kalbant apie orus, tai pagrindinė tema, ar mes šitą peklą turėsime, apie kurią čia kalba, ten 3-5, net mačiau paskutinius skaičius, pasižiūrėkime artimiausių dienų prognozę.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
3: Reklama.
1: Turime orų draugus, kad ir kokie bus orai, tai su Biovela grill skoniu niekada neprašausi, sultingi šašlykai ir traškios dešrelės garantuoja tobulą savaitgalį. Kas gali būti geriau, tikra vasara už lango ir kažkur tai savo gamtoje pasičirškinti skanę mesytę, tobulą.
0: Gerai, vakar mane žmona bandė apgaut arba iš tikrųjų lyjo, kažkuriuo metu Vilniui truputėlį krapnojo, ten gal truko tai pusę minutės arba minutės, tai minutė, tai tikėtina koks nors pavienis debesis gali susisukti kažkur ir kitose Lietuvos kraštuose, tačiau tikrai bus gražu, vasariška, šilta, daugiau mažiau visose Lietuvos miestuose. Vilniuje šiandien 25, žada Kaune 27 laipsnių karščio, Klaipėdoje 24, saulėta. Nu, tiesiog fantastika, penktadienį Kaune 30 laipsnių rodo, bet kitose miestuose tik tai sekmadienį va Vilniuje virš 30, tai kaip suprantu, Kaunas bus pirmasis miestas, kuris atsidarys su 30 laipsnių karščio.
1: Bet žinokit, tos savaitės pradžia tai smūgiuos įspūdingai. Matau, kad Vilniuje bus 34 laipsniai karščio, Kaune pirmadienį 33 laipsniai karščio, ir Šiauliai 35 laipsniai karščio pirmadienį ir nedebesėlio, Panevėžyje 32. Tai vienu žodžiu, kol kas prognozės įspūdingos skaičių prasme, pasižiūrėsime, kiek čia iš tų 35 liks iki pirmadienio, kaip būtų panašu, kad tikrai nesušalsime, neatvės ir galėsime kažką skanaus pasičirškinti, o nesvarbu ar saulė ar debesuota, Biovela kepamosios dešrelės knaker ir su baravykais gardžiai apskrunda tiek ant grotelių, tiek keptuvėje.
0: Traški plutelė, sultingas vidus ir žinoma aromatas, kuris pažadina apetitą vos pradėjus kepti.
3: Reklama.
4: Sezonas. Vasara su M1.

Reklama. Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.

0: Tele 2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Reklama.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
2: Reklama.
3: Mes jau visai netrukus keliausime prie užduoties ir vieną iš jūsų apdovanosime M1 marškinėliais, bet pirmą reikia, kad jūs prisiskambintumėte mums 18.30 ir užsimtumėte vietas, taip sakant.
4: Taip, 18.30 skambinkite, kažkas tuo tarpu mums rašo laišką, kokius ševėjus leidžiate, čia apie mūsų grojimo muziką. Nu, bet suprantat irgi, žinai, visiems giniai tiks, vieniem patinka lelelelė, kitiem nanana patinka, žinai, tai čia...
3: O ties kurie čia minutė tie vėjai papūtė?
4: Aš nenoriu skaudinti italų, supranti. Nenoriu atskleisti, bet nenoriu skaudinti italų eurovizinės dainos gerbėjų.
3: Ai, čia, okei, okay. O mes taip čia iš visų plaučių traukiame kartu.
4: Ja, buvau lygiai susisijungęs netgi. Iš tikrųjų, mano svajonė yra išmokta šitą dainą mintinai.
3: Uh-huh. Kusi klausia, kokie Gdanskio orai bus savaitgalį, nes irgi aktualu, tai 3 šitokį šeštainį, 36 sekmadienį.
4: 36 jo, sekmadienį.
3: Aš šiaip net turėjau gal mintelę paliekti, bet kažkaip tai vis dėlto paskaičiavau, kad...
4: Tu gali ramiai pabūt man tai.
3: Nu, reikėtų, ne truputį nu, ramiai.
4: Visok, nu, biški pabūk būt ramiai.
3: Paprastesnių biški. Gerai.
4: Tai iki Gdanskio jam paliekti reikia.
3: 18.30, laukime dviejų žaidėjų, M1, sveiki.
5: Labą dieną.
3: Labą, kas paskambino?
5: Monika.
3: Monika, ar lėksit į Gdanską savaitgalį, ar vis dėlto kažką kito numačius esat?
5: Dirbt.
3: Supratome. Gerai, Monika, tu jums varžovą. Atrasime, sveiki.
6: Sveiki.
4: Ko vardu?
6: Vaidas.
4: Vaidai, ar reikėtų man tu apsiraminti jo biškin?
6: Kaip čia pasakys?
3: Mes supratom vienas kitą, Vaidai, tai ačiū jums.
4: Man atrodo, kad Vaidas labiau į teigiamą pusę atsakymą, žinai.
3: Keliaukim prie užduoties ir mes rytoj su Richardu atvykstame į Nemenčinę su sena gera Audi 100, dar silke Audi vadinama.
4: Ar jūs apie ją ką nors esat girdėję, Monika, Vaidai?
5: Ne.
4: Vaidas tikrai yra girdėjęs. Mes su Arno ekspediciją važiavom Norvegiją. Su ta pačia. Dabar jinai truputėlį apklijuota kitaip, vasarai paruošta. O Monika tuo tarpu informuojam, kad mes esam nusipirkę, įmonė turi nusipirkusi Audi 101989 metų senumo. Tai čia praktiškai tiek, kiek vienui metų yra.
3: Aha.
4: Ir jum dabar reikės pabandyti atspėti, koks skaičius yra ant ridometro. Ridometras rodo.
3: Kiek kilometrų yra prasukusi šita audinė?
4: Mes ne knaisiusim faktų, ar ten sukta rida, ar ne, bet dabar ką rodo.
3: Uh-huh.
4: Odometras berods.
3: Taip, Monika.
5: Oi, daug.
3: Uh-huh, gerai.
4: Toks jūsų atsakymas,
3: fiksuojame.
4: Ne?
3: Ja, rimtai, kažkokį skaičius tiek reikėtų pasakyti.
5: 150 tūkstančių.
4: 35 metų senumo mašina. 150 tūkstančių kilometrų.
3: Aš savo per 6 metus esu pralėkęs 106 kažkiek.
4: Bet žinai, tu ten pasmergas varai.
3: Nu taip, taip.
4: Tudi.
3: Mane, visą Lietuvą įsibaršius esu gerai.
4: Vaidai, senas mechanikė, prašom.
6: Aš manau, kad kokie bus 268 tūkstančiai kilometrų.
3: 268. Gerai, metas atskleisti teisybę apie mūsų audinę. Taip sakant, pažinčių svetainiai gal norėtų gražiau būti pasirašiusi, bet iš tikrųjų tai senesnė yra.
4: Beje, labai įdomus dalykas, mes bagažiniai radom dar vieną odometrą, dvasme atsarginį. Kaip supratau, jis nerodė apsukų, dėl to buvo naujas nupirktas. Tai dabar, kuris įdėtas, irgi labai panašaus yra panašių skaičių. Tai šiuo metu audinė yra pravažiavusi 434 tūkstančius 175 kilometrus. Ir jūs, Vaidai, esate arčiau tiesos.
3: Nors ir pajauninot dvigubai, bent jau nuvažiuot atstumą, bet esate arčiau teisingo atsakymo. Tai jums vieną marškinėlį dovanų. Sveikinam.
6: Dėkui.
4: Monikai, tuo tarpu audinė kaip nauja praktiškai, 100 PM, kaip iš salono praktiškai čia, žinai.
3: Popsu, jo, šitam kontekste dar įdomu, yra audinių vat, tų metų, kurios pravažiausios.
4: Nedaug, ne?
3: Atstumą. Jo,
4: daug. Manau, kad yra.
3: Greičiausiai.
4: Kai atsukirida viskas yra.
7: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: reklama.
1: Meistrė. Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
7: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
6: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Radio Alias.
1: Taip, kultinis Radio Aliasas jau sukasi mūsų eteryje, tai kviečiame skambinti pirmąjį raundą, paskambinkit 18.30 ir parodykit, iš kokio molio drėbtas.
2: Kad jau užsiminėjai, molį noriu reklamuoti savo žmonos.
3: Jo, ten
1: šiaip gražius dalykus drebi ten.
2: Jo, iš molio dirbinėjai, žinai, visą kitą. Nu, gerai, tiek jau to. Paskui sąskaitai išrašys man.
1: Einat visą laiką, kai kokia šventė ar gimtadienius, ar belė kur kokio lauktuvė, vis laik molio nešas, kokia dar dirbinė, žinai. Bet nepaina parduoti ilgesnį
2: laiką. Jo, mugę padarom, žinai, prie daugiau mažiau visur, kur galim, mugę pasidarom. Ne, mes visada kokią šventę nuvarom, pažįstamų grupelį, jeigu turim, tai bent kokius 3-4 followerius pasidarom, žinai, tai vis tiek eina iš lūpų į lūpas, geriausia reklama iš lūpų į lūpas, jo.
1: Ok, gerai, tai laukime pirmojo dalyvio skambučio, M1, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu esate?
4: Marius.
2: Radio Aliase 10-balį sistemą, kiek galite įvertinti savo stiprumą, sugebėjimą?
4: Nežinau, žiūrėsim, kai klausai, atrodo viskas lengva, vėl kaip pat pradėsiu žaisti, gal ne taip ir bus jau lengva.
2: O kiek esat linkęs kaltinti radio laidų vedėją už tai, kad nemoka aiškinti žodžių?
4: Nu, nežinau, kad tokie 2 procentai gal.
2: 2 procentai? Ką? A, tai
1: gerai,
2: tai
1: galim, pasirašom sutartį.
2: Tai galim tiesiog pratylėt vos tą minutę, žinai, vieną žodį paaiškinti.
4: Ne, žaidžiam.
2: Nu gerai, pasirinkite dabar vedėją, su kuriuo norit sužaisti ir galėsim pradėti.
4: Jūs traukit
1: burtus. Žiūrėk, paskaičiai. Kas laimi, tas žaidžia?
2: Paskaičiai ir viskas.
1: Aha.
2: Paskaičiai.
1: Gerai, aš žiūrėškis. Taip, 1, 2, 3, pradėkime. Slėgis kieno yra va toksai labai didelis?
4: Oro.
1: Bet va, kas tokie bendrai mūsų supa? Va, arba sako, labai gera tvyro, kas tokie va, mūsų santykius?
4: Atmosfera.
1: Teisingai. Gyvulių kas toks gali būti, nu, va, kaip elektrinis piemuo, bet va, nu, kad jie neišeitų iš jo? Kas toks? Juos reikia ką padaryti? Tvora gali būti?
4: Saugotis.
1: Gerai.
4: Sargas.
1: Ne, tai prie kito eikime. Jeigu aš kalbu, ne, Anglijos sostinė.
4: Londonas.
1: Teisingai. Dabar nuotrauka arba, kai filmuojam, tai turime ką tokį iš dviejų žodžių. Kas toksai?
4: Video medžiaga.
1: Ne, nu paprastas, vat, paviešintas, kas toksai?
4: Filmas, video filmas.
1: Nu ne, nu paprašiau. Garso arba... Teisingai, teisingai. Šventė minima rugpjūčio viduryje, vat, ta tokia irgi tradicinė, tokia pagoniška pusiau.
4: Žolinė,
1: teisingai.
2: Subučiuokit damą, sumiluokit, kurį jums ten uždėjo pas. Aišku, žodžio vis dar neturite, kaip suprantu, šeimoje, bet gerai, kad šeimininių duetų susitvarkėt su tais, kiek čia dabar taškų.
1: Atmosfera buvo aptvaro, neišsiaiškinome gyvūnų. Gyvulių tiksliau, Londonas 2, vaizdo įrašas 3 ir žolinė 4. Pusę lygiai įveikėme. Pažiūrėsim, turėtų užtekti arba ne. Čia jau kaip Richardas antrajam raunde sužais.
2: Nu taip, neblogai, viskas ok. Siunčiam linkėjimus, laukiam antro raundo.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
1: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Nieko nepastebi?
8: Kažkoks pagražėjas.
7: Ką tik iš dirbtuvių.
9: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
10: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
11: Octinis kas?
10: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
11: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
10: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
11: Octiseptas ir Octinisept.
10: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
12: Profitas. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl verta.

0: Radio Alias.
1: Sugrįžtame į Radio Alias Batalijas. 4 taškai buvo surinkti Marijos kartu su žmona, tai linkėjimai šiam ekipažui. O dabar kitas išstojimas ir čia jau Richardas apšilinėja. Sveiki.
2: Duokit man tą klausytoją. Labas rytas, laba diena.
3: Sveiki.
2: Kaip miegojate?
3: Ačiū, puikiai.
2: Super, kada kilome?
3: 7 gal.
2: 7 ryto, kuo jūs vardu esate?
3: Jovita.
2: Jovita. Nu gerai, tikiuosi kavukas išgertas, žaidimas Radio Alias patinka ir esat pasiruošusi laimėti.
3: Pasiruošus.
1: Nu gerai, tuomet kolektyvas 1, 2, 3, pradedam.
2: Amerikiečių pinigas.
3: Doleris.
2: Taip. Kamūrikė, dar kitaip vadinama tokia, skladukas. Dar
3: sandėliukas.
2: Kitaip. Ne, dar kitas žodis yra.
3: Palietė.
2: Dar kitas žodis yra. Nu gerai, Audi 100 kaip vadinama yra.
3: Bulka.
2: Ne, žuvis tokia.
3: Silkė.
2: Taip. Suspaudžiam visus pirštus į krūvą, kaip vadinasi.
3: Kumštis.
2: Aha. Sako, tas toks keistas, labai, nu, pavyzdžiui, nusikaltelis, ar ne, toks, jis kažkoks, kur tu nepatikimas, kai tu nepasitiki žmogum, jisai tau atrodo toks, sako labai.
3: Įpartinas.
2: Aha. Taip. Tarkim, daiktas, kuriuo gali remtis ir mes sakom, tai yra...
3: Lada.
2: Arba gerą, sako, gerą rodo vaikui tėvai. Ką tokį gerą rodo? Taip, pavyzdys. Aha. Ir viskas, laikas.
1: 5 beros buvo, ne? Ar kiek?
2: Tuoj, pasižiūrim, pavyzdys, doleris, veranda ten buvo. Niekaip neištraukiau verandos, nors gal ir sudėtinga buvo paaiškinti. Tada silkė 3, kumštis 4, tartinas 5. Taip.
1: Nu, tai puikiai, klausykite, sveikiname. Ir M1 marškinėlė atitenka jums.
3: Ačiū.
2: Nu ir viskas, va taip, paprastai.
1: Nu Richardai, nulaužiai prakeiksmą, žiūrėk, man atrodo. Ar palauk, ar vakar irgi buvo kažkaip pas mūsų lygisios, ar kas ten buvo?
2: Neprisimenu, bet taip. Žinok, darau viską, ką galiu, aš vakarais treniruojusi.
1: Uh-huh.
2: Aš einu anksčiau miegoti, kad tik galėčiau geresnį rezultatą.
1: Gerai, rašęs, bei radialiuose kursus šiuo metu išsirdus. Tai puikiai, kol kas padeda, tai sveikinimai dar kartą nugalėtai.
0: Vienas.

Švedijos atlikėja, dainų autorė ir aktorė Tove Lo ir jos naujas kūrinys Just Flux. Dainai padėjo sukurti ir rašyti Belgijos atlikėjas Paul Van Haver, visiems geriau žinomas sceniniu vardu Stromae. Pasiklausom.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Apie oras netrukus, orų draugai Luminor vartojimo paskola, jeigu jums vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas, tai žinokite, kad Luminor pasiūlys dar geresnės. Kaip veikia visas šis geras pasiūlymas, iš karto porų prognozės papasakosim.
4: Sudominai mane su tuo geru pasiūlymu. Ar jūs tam pasiruošę, tai pats žinosime. O naujienos yra štai tokios, šiandien Vilniuje bus šilta, karšta, galim ir taip sakyti. Nors vakar šiaip vienu metu pajutau, kad toks kartais ir šaltas vėjas papūsdavo.
3: Toks... Mes turbūt terasų įsidėjom, tai porą kartų taip buvo mintis gal ir kokį pleduką
4: užsidėjom. jo.
3: Dienos metu, tai jo, atgaiva buvo.
4: Taip, tai Kaune 22, Vilniuje 22, Klaipėdoje saulėta 23. Žodžiu, šiandien kaip ir viskas aišku, rytoj situacija keisis truputį. Kalbant apie šilumą, penktadienį 28 laipsnius, karščio Kaune 30, rodo Klaipėdoje 28, tai rytoj tokia pekla pradės kurtis ir link šeštadienio sekmadienio ji rysis vis tolyn ir tolyn, ir jeigu tikėt tuo, kas parašyta dabar, matau pirmadienį Panevėžiui žada iš vis 35 laipsnių karštį.
3: Įspūdinga. Rimti karščiai ateina kitą savaitę, tai būkime tam pasiruošę, neperkaiskite. Kita vertus, nuo vasarą tam reikalinga, ne, kad nuo tos saulės norėtųsi karts nuo karto ir kokį vandens telkinį šokus šiek tiek atsigauti ar po skiečių palysti. Jeigu jums šį vasarą atnešė geras paskolos palūkanas ir dabar džiaugiatės, galvojate, va tuo čiupsiu, tai jūs neskubėkite visų pirma, nes Luminor vartojimo paskola gali būti dar patrauklesnis pasirinkimas ir pasiūlyti dar geresnės palūkanas, nei esate gavę.
4: Taip, jeigu radot geras vartojimo paskolos palūkanas, mes pasiūlysime dar geresnės, ne mes su Mantu, ne. Luminor pasiūlys dar geresnės ir iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui.
3: Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Reklama.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Ispaniškai.
13: La Copa Mundial de la FIFA.
12: Japoniškai.
14: FIFA World Cup.
12: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
15: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
16: Mokėvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokėvežį.
0: Reklama.

0: Kaip man sparnutė berniukai, ypatingai jeigu kažkur tai keliaujam ir norisi važiuoti sklandžiai, užsukti į malonę, jaukę vietą ir dar skaniai pavalgyti, nu, mūsų atveju tiesiog paėsti, tai žinome, kur...
1: Man tai tavo atveju, aš tai mandagiai valgau, žinau.
0: Ne, tai taip.
1: Tu jėdrūnė.
0: A tu nepasakai, kad tu kažkaip tai ant...
1: Aš tai iš visų šaukštų viską valgau.
0: Ar rimtai?
1: Jis man šiaip kepsnis skaniausiai su šaukštų valgyti.
0: O žinok, valgau šiaip tai... Tai čia visiškai rimtai, aš beveik viską valgau su rankom. Bet realiai, man yra didžiausias komfortas, tai vakar irgi, žinai, kažkaip tai ten visko ten gaminomės, kepiamės, darėmės, tai... Nu, taip žiūri, žinai, visi kažkaip su įrankiais ir pačiai, nu, nepatogus.
1: Esi bandęs sriubą su šaukštu valgyti, visai patogu.
0: Sriubą su šaukštu, ai, tai va, sriuba, jo, yra turbūt vienintelis tas patiekalas, kur, žinai, o šiaip ten, nežinau, visokia mėsą, tos pačius ten ryžius galiu.
1: Patogu, žinai, nepamirš po to nusivaryti arba į kelnes, arba į servetėlę.
0: Ir prieš tai būtų gerai nusiplauti rankas. Bet čia jau jūs kaip norėsit, taip ir galėsite skanauti, pasiruoškite skonių revoliucijai Lietuvos keliuose.
1: Taip, Viada degalinėse jūsų jau laukia naujas virtuvės šefo Alfo Ivanausko meniu, įkvėptas jo kelionių ir gastronominių atradimų iš paties Manto Bružo Alfas mokinosi viską daryti.
0: Na, tikrai taip, truputėlį pagelbėjau, net neslėpsiu. Atraskite netikėtus derinius, tokius kaip itališkos fokačios sumuštinis su traškė vištiena, sūriu ir azijietišku padažu, arba spalvingas salotas su avokadais ir mangų salsa.
1: Taip, ir tai dar ne viskas nuo Liepos mėnesio, kas čia liko to birželio. Taip pat ir Liepa bus galima meniu pamatyti visiškai nematytą produktą. Man ta tuoj pradžiūkint šitas pavadinimas kukulainis. Man tai. Kukulainis.
0: Mano augintinis yra šių metų vasaros tai drąsi dešrainio interpretacija su kukuliais, sūriu, šoninė ir sodriu barbekiu padažu. Nebijotinai tap šios vasaros kitų patiekalas. Visi patiekalai ruošiami tik šviežiai ir kokybiškai.
1: Taip, Alfas ir Viada, atraskite tai, ką pats šefas renkasi kasdien. Kur paragauti? Užsukite, sužinosite viską viada.lt.

0: sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
2: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
3: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
4: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
5: Projekto Myliu Lietuvą partneris Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
9: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo.

artėja 12 valanda, jau visai greit ir naujausios 200 sekundžių informacijos su Danute Donaravičiūtė. Be kitų naujienų ten išgirsime ir apie tai, kokių baimių dėl būsimo aplinkos ministro turi aplinkos saugininkai. Iš irgi tas naujienas netrukus, vieną valandą baigsinčių dainų šauname espreso rubrikoje. Rehab su Safi Loud. Where's Billy?

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šventinėmis joninių dienomis ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau vienas. Departamento atstovė Julita Orendaitė sako, kad žmonės skendo neoficialiuose paplūdimiuose, kur savivaldybių gelbėtojai nebūdė.
1: Visi skenduoliai buvo ištraukti iš vandens telkinių, turiu omenyje, ne jūro. Ir tai buvo Panevėžio rajonas, Pagėgių savivaldybė bei Trakų rajonas. Taip pat birželio 23 dieną viena skendusi mergina Kaune buvo perduota medikams, tačiau deja ligoninėje jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Į tuos mano minėtus iškvietimus, kai ugniagesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė skenduolius, jie jau buvo rasti vandens telkiniuose ar vandens telkinių prieigose praeivių, gyventojų ir panašiai, ir tada buvo informuota mūsų tarnyba apie tai, jog reikia ištraukti skenduolį.
0: Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas, pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Seimas šiandien panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Už tokias valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisą šiandien balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 30. Pagal naująją tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė teigia, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus, viešbučių darbuotojus. Italijos gynybos ministerija pavadino melagingais NATO generalinio sekretoriaus Marko Riutės teiginiu, kad šalis padėjo jungtinėms valstijoms konflikte su Iranu. Pasak Riutė, iš jungtinių valstijų bazių Italijoje pakilo 500 amerikiečių lėktuvų. Italijos gynybos ministerija pareiškė, kad leidžia tik tuos skrydžius, kurie nesusiję su kariniais veiksmais Irane. Dieną prieš tai Markas Riutė susitiko su jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose, tuomet NATO generalinis sekretorius pareiškė apie NATO šalių sąjungininkų pagalbą Amerikai. Jis pridūrė, kad kai kurios alijanso šalis suteikė jungtinėms valstijams bazės atakoms prieš Iraną. Konkrečiai jis paminėjo Italiją ir Rumuniją. Vokietijos geležinkelio bendrovė Deutsche Bahn šiandien paskelbė, kad keleiviai turintys bilietus artimiausioms dienoms gali juos grąžinti neprarasdami pinigų, jei nenori keliauti karštyje. Apie tai informuoja žurnalas Spiegel. Dėl ekstremalaus karščio Deutsche Bahn pirmą kartą suteikia galimybę atsisakyti įsigyto bilieto neprarandant pinigų. Pasiūlymas grąžinti bilietas taikomas tiems bilietams, kurie buvo įsigyti tolimojo susisiekimo traukiniams iki birželio 23 dienos, kelionėms iki birželio 30 dienos imtinai. Per artimiausias 2 dienas karštis Vokietijoje gali pasiekti naujus rekordus kai kuriuose pietvakarių vietovėse, numatomas daugiau nei 39 laipsnių karštis. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir beveik 4 minutės.
2: M1.

0: Užuomaršos laikas jums skirti eterį ir mes čia visai, žinokite, be ironijos kalbame dėl to, kad turime rubriką, būtent tam ir subalansuoti. Jeigu pamiršote, viskas yra gerai.
1: Pamirškite gimtadienis. Kitu atveju jūs turėsite, tiksliau, negalėsite dalyvauti šitoje rubrikoje. Iš tikrųjų, jo, nemažai dalis žmonių atkrenta, nes aš įsivaizduoju, didžioji dalis vis dėlto atsimena, arba jeigu praleidžiu dieną, tai patys paskambina, radijo pagalbos neprašo, tačiau pasinaudoti galimybę tiesiog žavių vedėjų pagalbą, tiesiog priminti apie save. Iš tikrųjų, padovanosim dar ir vieną marškinėlius, tarp kitko, čia aš galiu, žinai, galiu maivytis, nesimaivis, bet mes tą užduotį ir misiją tikrai labai rimtą nešam ir padarysim su Mantu.
0: Žiūrim atsakingai jo reikalą, kad ir kaip čia mes linksmai plepame, esame susikaupę ties tuo tikslu ir ištaisyti moralinę žalą ir dar apdovanoti. Tai parašykite m-1.fm, užsukite žinutę vidėjai, kieno gimtadienį praleido, to žmogaus vardą ir telefono numerį būtinai parašykite.
1: Įdomu, kiek žmonių prisiminė, kad praleido gimtadienį būtent šitos rubrikos dėka. Nes irgi klausant, pala. O kada Sauliaus buvo dabar gimtadienį?
2: Eik tu.
1: Net ne taip sako, ne eik.
0: Aš galvoju, ko jis dvi dienas, tai nekalba, praeina pro mūsų.
1: Sin padarė daugiau nieko.
0: Viskas, parašykite, po kelių dainų kažkam paskambinsime ir tikėsime, kad pavyks smagiai pasveikinti ir dovanas įteikti. Eteryje.
3: Mantas ir Richardas.

0: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
1: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos. Senukai.lt. Senukai.
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 € su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,29 €. Šviežiau pėtakio pilė 1,99 €. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Nu ką, atėjo laikas kažkam pabandyti prisibelsti ir pasveikinti praėjusio gimtadienio progą. Ir šį kartą mes skambinsime žmogui, kuris prieš pusantro mėnesio, beveik šventės gimtadienį.
1: Pusantro mėnesio praleistas gimtadienis tiesiog.
0: Kiek to laiko yra praėję?
1: Nerealu, man nerealu, kad žmonės vis tiek, nu tą, žinai, jausmą turi širdį, kad reikia kažkaip atsigrot. Radijo skambutis, manau, yra tema.
0: Ir mes pabandysime paskambinti Viktorijai, jeigu žiūrės 7 dieną, šventus siekim tenį.
2: Klausau.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ar mes kalbam su Viktorija?
2: Su Edita.
0: Ai, klausykite, tai jūs...
1: Edita,
0: jūs registravot Viktoriją, teisingai?
2: Taip.
1: Tai kaip gyvoja prieš skambutį Viktorijai? Galim dar
2: susirūpinusi, kad nepasveikinu, tai galvoju, gal pyksta.
0: Ne, kodėl jūs savo telefoną mums davėte, nes mes Viktoriją norim pasveikinti.
2: Aš tai parašiau 771.
1: Dabar visi žinos, jo, yra, Mantai, yra.
0: Okay.
1: Atsiprašau, Mantas truputėlį šiandien atostogavo, viena koja atostogavo. Tai gerai, žiūrėkit.
0: Geros dienos, jums Edita, mes paskambinsime to Viktorijai. Jo, ir čia prašymas, nu, kam jūs savo telefonus rašot, nerašykite, susipainiojom.
1: Nenervinkit brūžo.
0: Jo, nes
1: gausit,
0: paskui taip ir būna, kai perskaiti laišką, gali telefonas, bet rašo ne tą telefoną, kur reikia.
1: Edita galvo, blembo, čia dabar dar mane prigaudinės. Sugėdins prieš visų, žinai.
0: Nubandom Viktorijai.
1: Dabar jau tikrai Viktorija man tai skambina.
0: Jo. Tu dabar kažką sakyk, man neišėjo. Nesiseka.
2: Alo.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Viktorija kalbu?
2: Taip.
1: Šiandien yra birželio 25-oji, ne? Ar aš teisingai sakau?
2: O kas čia skambina?
1: Iš radijos soties M1. Jūsų gimtadienis buvo gegužės 7. Mes turim tokią rubriką su praėjusiu. Ir jūsų draugė gyvenimo, o gal ir net nedraugė, palauk, draugė,
0: Edita,
1: kaip suprantu, Edita.
0: Kolegė, taip, žiūrėkite, sako, vakar nepasveikinote Editos, gal esat supykusi, nes Edita jūsų nepasveikino gegužės 7 dieną. Kaip čia dabar yra, merginos?
2: Aš pasveikinau Editą vakar.
0: Aha.
1: Edita negavo matyti žinutės, arba nenorėjo matyti tos žinutės. Nes sako, jinai pati praleidus yra jūsų gimtadienį.
0: Jo, sako, pamiršau pasveikinti ir manau supyko, nes
2: ne,
0: vakar buvo mano gimtadienis. Nes... O kaip jūs
2: nesveikinau?
0: Parašėt kažką?
2: Neskambinau, o parašiau laišką ir pridėjau mažą dovanėlę.
1: O, tai palaukit, jūs gyvą fizinį laišką rašėt. Čia iš jūs, nu, čia nebebūna tokių dalykų.
2: Ne, ne fizinį.
1: Aš jau gal su balandžio paštu, žinai, bus siunčiama.
0: Tai klausykite, iš jūs dabar tokia situacija suklošius, kad, nu, Edita praktiškai taip ir lieka dabar kalta. Tai vien žodžiu, jinai mums parašė ir paprašė, kad mes jūs pasveikintume praėjusio gimtadienio progą, tai mes nuoširdžiausiai tą ir darome.
1: O dėl sveikinimo, Editai, čia dabar jau iš vis nebeaišku paliko, kas meluojat. Va dabar belieka jums susiskambint dviesi, susėst ramiai ir išsiaiškint, kas ką sveikino ir kas ko nepasveikino.
0: Editai, jums irgi dovanėlė, žinokit, prikabina, tai M1 marškinėliai pas jūs atplasnos praėjusio gimtadienio progą. Jums linkime gražios dienos ir gero savaitgalio.
2: Ačiū labai ir jums.
1: Kažkoks susijaukė sveikinimas įvyko labai toks.
0: Nu, pasilaškime ir grįžtame. Padarėm, ką galėjom.

0: O, kaip čia gražiai entuziastingai ir optimistiškai dinamo. Net valgyti užsinorėjau. Žinojote, kad joninių vaišės gali būti paruoštos greičiau, nei susirinks visi svečiai. Retas atvejis, dažniausiai, kai svečiai jau mindžikuoja, dar kažkas ten paskutinė yra pjaustoma, daroma, kepama ir panašiai, ne?
1: Bet kaip yra faina, kai minutė, žinai, tipo, kur tu gali jau, tu tiksliai žinai, kada bus paruoštas maistas, svečiam pasakai, minutė, jie atsisėda, žinai, taip viskas smooth, viskas taip, žinai, suplanuota.
0: Ir nereikia nuo paryčių pradėti visko.
1: No.
0: Jo, tai jeigu norisi kažką greito, šilto ir skanaus pasiruošti, bet ne visą vakarą, pavyzdžiui, praleisti virtuvėje, tai 12 litrų Xiaomi karšto oro gruzdintuvė turi dvi kepimo zonas, todėl vienu metu galima ruošti net 4 skirtingus patiekalus.
1: Čia 12 litrų, man atrodo, kad čia yra nemažai. Kaip gruzdintuvai oro, 12 litrų yra neblogai. Čia gali pusę karkos įdėti.
0: Absoliučiai. Ir taip, nuo lengvų užkandžių iki sočių patiekalų visam stalui. Tai karšto oro cirkuliacija padeda maistui iškepti tolygiai ir traškiai, o pasiruošimas tampa tiesiog paprastesnis.
1: Kažkurią dieną čia Skaiva atėjo į studiją, žinok, ir sako, kvepia. Ir ką?
0: Jo?
1: Šitas jo. Bet sako, aš suprantį, nusipirkau oro gruzdintuvę. Sako, kur aš anksčiau buvau. Ir aš tokio laimingo žmogaus jau seniai nemačiau.
0: Tai va, žinokite, gal ta istorija jūs įkvėps irgi savo gyvenimą palengvinti, o ir pensijos pačios neįsileidžia antrą pakopą, pavyzdžiui. Tai karšto oro...
1: Prie to paties man to sako, gal užmiršot, kad yra galimybė.
0: Nu, sako, sėdi, pavyzdžiui, niekur neleidžiami pinigai.
1: Tai jo, geriau bent gerą daiktą nusipirkit.
0: Absoliučiai, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internetinėje svetainėje mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai. Reklama.
2: Vasara su M1. Vasara su M1.
0: O mes laimingą pabaigą visai netrukus turėsime, kur laukime jūsų dainų pasiūlymų, ką norėtumėte išgirsti.
1: Taip, dainų pasiūlymų, kas jums dabar galvoje skamba. Galbūt tikrai turi dainą, kurią niuniuoja šiandien. Vakar prie manęs žmona sako, nežinau, ką man daryti, ryčka, man galvoje skamba vyrai, vandens stikliniai niekada neieško ten kažko. Man, tipo, jinai šiaip tokios muzikos neklauso, bet tiesiog va tokia daina galvoje skambė. Rimiška, jo.
0: Vyrai, vandens stikliniai niekada.
1: Gal jum irgi skamba galvoj kokia nors daina? Ta, pavyzdžiui, tas, kur kur dabar čia trendas, kur buvo. Kaip skamba tai? Jo, šitą. Va dabar tai visiems
0: užkabino. Prakeiksius šiandien vakarą minios.
1: Tai pasiūlykite savo gabalą, parašykite, gal ir savo vardą parašykite ir mes paieškosim.
0: O dabar prisiminkime ir top 40-uko istoriją.
2: Numeris vienas.
0: Lil Nas X Montero Call Me By Your Name vieną savaitę praleido topo viršūnė 2021 metų birželio mėnesį.

0: Reklama. Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
2: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar Riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: O tu matai, kiek laiškų yra.
1: Jo, prikaitai, nemažai yra iš ko pasirinkti.
0: Plačiai, tai... iš to paties IP gal? Ai, jo, yra vienas IP, kur 9 laiškus atsiuntė. Ne, 10, 15 laiškų. Nu gerai, tai gal...
1: Pačia daina ir skirtingas siūlo.
0: Skirtingas, tiesiog matyt savo blilistą. Atsidarė.
1: Gerai, neberašysiu, jeigu taip jau čia erzina tam.
0: Nu gerai, ką turim?
1: Turime pirmą pasirinkimą ir čia Donatas

0: nežinau, neįsivaizduoju, kelintų čia metų dabar tas gabalas yra, bet ryškia irgi ne naujiena, taip sakant. Ne,
1: galvo, skaisi, nebe jaunas.
0: Ne, čia nebūsim, aš jau praėjęs hitas ir vis dar, ko gero.
1: Mes turime originalą?
0: Man atrodo, jo. Opa. Edvard Majas, Alicia, Stereo Love.
1: Kultinis, aš prisimenu, kaip aš mėlynės rinkdavau miške pagal šitą dainą. Ai, rimtai, mano tokie prisiminimai.
0: O čia mėlynės nuo kažko rinkdavai ar uogą?
1: Baig, man tai. Baig. Normales mėlynės, kai turėjau pirmą telefoną, iš kurio buvo galima grot muzikėlės, tai viena iš dainų buvo Stereo Love šitas vagabas.
0: Polifoninė grojo tai.
1: AMR-as, man atrodo. AMR formatu.
0: Gerai, tokie pasirinkimai, aš lietuvišką fainą datą turiu pasiruošęs, tai jeigu neįtiko čia.
1: Super, Telebimbam, musė.
0: Tu negali pasakyti, išduot dabar mano dainos.
1: Aš spėlioju.
0: Tu jau
1: aš. Atspėjau?
0: Ne. Gerai, 18.30, laukiame skambučių. Pasakykite, ką pagroti, o tuo tarpu labas Skyver, labas Silva.
2: Labas.
0: Nėra šiandien tokio pirmadienio jausmo kažkokio.
3: Kažkoks man keistas, ta prasme.
2: Keistadienio
3: visiškai penktadienis buvo.
1: Keistadienis. Geras pavadinimas.
0: Šiaip tai viena vertus atrodo faina, kai dieną mažiau dirbti reikia, kita vertus toks nebesuprantik. Gerai, aš pakalbėsiu truputėlį. Sveiki.
4: Diena.
0: Kas paskambino?
4: Ima iš Šiaulių.
0: Gerai, tai atliekam formalumus, kurią dainą jūs pasirenkat?
4: Antra.
0: Gerai, ačiū jums labai, antra netrukus nuskambės.
1: Tara, ta, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara.
0: Pležiuką, tam kokį magiją padėtą, nežinau, ar dar galioja tokie dalykai. O jūs mėgsta degintis, merginos? Einat į pležą, pavyzdžiui, ar nelabai jūs tema?
2: Aš tai mėgstu moterų pležą. Aš nemėgstu degintis.
0: Kodėl?
2: Aš manau, kad degintis yra nesveika. Tai saukiai galima degintis? Nemanau. Kas pefu?
3: Tai koks tikslas tada, jeigu tu išsitepi SPF?
1: Jo, aš šito dalyko nesuprantu, tipo varom degintis, išsitepa 8, kiek yra didžiausias SPF'as?
2: 100 gal.
1: 100, tipo, išsitepi 100 ir nieko.
2: Ne, tai tu įdėgi vis tiek, bet tada reikia daugiau.
1: Žiauriai karštai išprakaituoja viską, tipo, lievai. Ne, nesąmonė.
0: Grinai, pagristi faktai apie SPF'ą, kad daugiau teisingos informacijos.
1: Ne, geriausia, Tomas Džiaz kažkada pasakojo, jisai čia buvo karšta diena, tipo, kur galima buvo eiti laukais, jis soliariumą nuėjo degintis. Jo, tai man toks irgi, tipo, aišku, trumpesnis laikas yra soliariumą, ne?
0: Aš galvoju, kad Tomas Džiaz siūlė paslaugų, jisai įtrina SPF'ų.
1: Jisai turi paslaugų, ką pasiūlyti.
0: Savo kūnų įtrina SPF'ų. Gerai, klausykite, viskas, mes jau atsisveikinam su Richardu, einame džiaugtis gražia diena ir kirtosiu toj penktą.
1: Hei, va taip džiaugsimės. Hei, hei, hei!

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros

0: prasideda mūsų laida, vėl Rita mums sako, niekada tavęs nenuvilsiu. Nu, meluoju, Rita, nu vis tiek mes anksčiau ar vėliau nuvilėm tos žmonės, ar ne? Neįmanoma nenuvilti nieko.
1: Ne, neįmanoma, manau, kad.
0: Tai labas klausytojai, Silva ir Skaiva jau etryje, beje, šiandien yra birželio 25, šiandien, matau, kalendorijoje. Tarptautinė jūrininkų diena. Ar tau, vat jūrininkai, vat ta visa pranga, vat yra kažkokia seksualumo tame ar ne?
1: Jūrininkė?
0: Ar gaisrininkai tau labiau?
1: Nu ką žinau, dabar galvoju.
0: Ar policininkai, kaip žinai, ten sako, nu yra tas seksualiosios profesijos nubyram, tai yra stiuardesės, moterim, galbūt jūrininkai.
1: Man gydytojas žiauriai seks yra.
0: O kaip jums klausytojai, kokias jums profesijos vat, tą seksualumą kažkokį tai šleifą turi? Aš galvoju, vat jūrininkai.
1: Jūrininkai?
0: Priklausomai nuo šalies, nes skirtingose šalise yra skirtingos aprangos.
1: Aš dabar bandau įsivaizduoti jūrininko aprangą, tai man toksai jokinga, žinai, su tokia purytė tokia jokinga gaunasi.
0: Su tokia atvėpusi, žinai.
1: Taip, toksai,
0: tai,
1: žinai.
0: Jeigu mus klauso dabar jūrininkai, tai sveikinam su jūsų diena.
1: Taip, žinokite, 13 valandų, 7 minutės Lietuvoje, ne M1 pradeda geriausią laidą per dieną, tai yra Skaivos ir Silvo šou, laida, kuri nepalieka abejingų, arba nervuoja, arba džiugina.
0: O čia į tą pačią temą, žinok, skaitų, man patinka labai dienos citatos tose kalendoriuose. Būk nei saldus, nei kartus, saldu nurys, kartu išspjaus, čia apie mus.
1: Jo, tai va, klausykit, bičiuliai, brūkštelkit mums laišką, jeigu norite, apie bet ką galit brūkštelti, galėsit ir mūsų dienos temą brūkštelti, galit komplimentą kokį pasakyti, mes visai priimsim, galit pavaryti, jeigu norit.
0: Na, aha, visuomet, čia žinok, net neskatinti reikia, tu klausytojai taip ar taip, žinai, parašo tų laiškų, kur mums pasako negražių dalykų. Kas yra?
1: No. Ne, nieko, užsiskaičiau laišką vieną, bet nekomentuosiu nieko ypatingo.
0: Gerai, tai klausytai, šiandien mes, galite ir apie profesijas iš tikrųjų parašyti, bet nenusimuškim. Mes turim kitą temą, kurią šiandien norėtume pakalbėti. Skelbiam, ne?
1: Skelbiam.
2: Paplėpėkim.
0: Aš esu, žinok, girdėjusi tokią istoriją, kaip, nu, iš tikrųjų, tai buvo mano pusėsirės istorija.
1: Linkėjimai pusėsiriai.
0: Ačiū Dievui, jinai gyvena ne Lietuvoj. Jinai draugavo su vaikinu, jie buvo vedę ar nebuvo, žodžiu, bet ten buvo keli metai, 5 metai, tarkim, draugystės,
1: okay. Ne?
0: Jie draugavo, jisai dovanojo jai dovanas, kaip taip daro, nu, mes dovanojom vieni kitim dovanas, tai vat buvo dovanoti ir papuošalai, buvo dovanotos kažkokios tai, nu, vat, apyrankės, grandinėlės. Ir, žodžiu, santykiai nesusiklosti, jie po kažkiek tai laiko išsiskyrė ir tas vaikinas paprašė jos gražinti visas dovanas.
1: Okay, kam jam?
0: Nu, tai nežinau, gal kad kitai padovanoti su kuria draugaus. Grandinėlė, auksinė, nu tai vis tiek, nu, kainavo pinigų, o dabar čia, vat, nešios moteris, su kuria tu nebesi.
1: Aha.
0: Nu, tai, vat, jisai nori susigražinti ir gal padovanoti kitai.
1: Siaubinga. Tai yra siaubinga, aš galiu
0: pasakyti. O tu
1: pasakyti.
0: Nesigirdėjusi istorijų, kad vyrai prašo gražinti dovanas, na, pavyzdžiui, ar ne, vat, santoka išsiskiria, vyras kažkada dovanojo žmonai automobilį. Ir esu girdėjus, kad po to atima tą automobilį.
1: Jo, šitą aš irgi esu girdėjus, mano artimai draugai taip nutiko, jinai gavo per gimtadienį, žinai, automobilį su bantu, žinai, čia mano svajonė yra, žinok, ta prasme, aš niekada gyvenime negavau dovanų automobilio, tai aš labai norėčiau atsikeli, pažiūri pro lango, ten stovi automobilis su bantu. Ir nuimi
0: tą medžiagą, dar, žinai, dar net nežinai, koks automobilis.
1: Jo, dar jeigu, nu, fantastika būtų. Tai žodžiu, jai va tokią dovaną padarė, jinai labai džiaugiasi automobiliu, automobilis toks nešpietnas buvo, žinai, dar, jeigu ką, žinai. Mhm. Nu ir po to jinai išsiskyrė su tuo bičiu ir pirmas dalykas, kas iš jos buvo paimta, tai iš karto buvo atimtas automobilis. Nors tai buvo jos dovana.
0: Aš tai irgi nesuprantu šitų dalykų. Kaip galima dovanoti dovaną ir po to ją atsiimti? Ar čia yra kažkokia kartelė, bet, nu gerai, automobilis jau brangi buvo dovana, bet vis tiek tu ją dovanoji. Nesvarbu, kad tu brangiai už ją sumokėjai, bet...
1: Man ta prasme, tie dovanų atsiemikai, žinok, man yra siaubingi žmonės, iš tikrųjų. Aš klaikiai nenorėčiau bendrauti su tokiu vyru ir aš labai nenorėčiau, pavyzdžiui, būti moteris, kuriai vyras padovanoja grandinėlę, kuri yra atimta iš jo būsios. Kažkoks...
0: Ne, tai nežinotum, širdies neskaudėtų.
1: Bet kažkoks siaubas, žinai, kažkokia teta nešiojo ją prieš tai, dabar jisai man dovanoja, žinai, ko dieve, siaubinga tai yra.
0: Tai mes žinokit labai tikimės, kad jūs irgi turi tokių istorijų. Aš net nebejoju, kad yra visokių žmonių ant žemelės ir tų istorijų yra įvairiausių. Tai norėtume, kad ir jūs pasidalintumėt. Galbūt vat, iš jūsų vat, paprašė, pareikalavo gražinti kažkokias tai dovanas. Ai, dar žinai ką? Sužadėtuvių žiedas. Pakalbėkime apie sužadėtuvių žiedą. Pora išsiskiria, buvo sužadėtuvių žiedas, padovanotas, su deimantu. Ką reikėtų daryti su tuo daiktu? Ar reikėtų paprašyti gražinti, ar moteris turėtų vat, pati susiprasti ir gražinti? Ar išlydyti?
1: Aš turiu 4 sužadėtuvių žiedus. Niekas manęs neprašė gražinti, žinok, ne kartą.
0: Ir laikai juos tiesiog?
1: Jo, aš
0: nešioju, kad?
1: Ne, tikrai ne, nešioju. Bet aš vis pagalvoju, žinai, kad galbūt būtų galima juos visus 4 nunešti ir perdaryti, pavyzdžiui, kokius auskarus.
0: Bet tai Skaiva, 4 sužadėtuvių žiedus turi?
1: Tai aš tau rodžiau.
0: Tau 4 kartus piršasi.
1: Aš tau rodžiau kažkada. Tai
0: parodysi man vėl per gimtadienį.
1: Mes kai filmavom podcastą, taigi aš buvau atsinešus, prisimeni, rodžiau.
0: 4 sužadėtuvių žiedus. Taip. Ir tu 4 kartus pasakai ne?
1: Ne, aš nesakydavau ne, bet tiesiog 3, vieną kartą aš ištekėjau, tai vienas tas jau, nu, kur buvo vestuvės.
0: O tie 3 prieš vestuvės?
1: Prieš, jo. Tai, o tie 3, aš man atrodo visais kartais pasakiau taip, bet nu, ten iki vestuvių niekas nenuėjo. Nu, tai kam gadin, žinai, žmogui šventę peršusi vis tiek?
0: Tai tik dėl to ir pasakai taip?
1: Nu, aš neprisimenu dabar.
0: O tai 3 kartus klupėjo ant kelio?
1: Na, ne visus kartus klupėjo ant kelio, bet šiaip daugma jo.
0: O dieve, kas daugiau? Kas daugiau su žadėtuvių žiedų turi negu Skaiva? Gal yra 5-6, papasakokit merginos, jezu, kiek temų, nežinau, kurios čia griebtis. Bet žodžiu, apsistokim ties dovanomis, papasakokit istoriją, jeigu turit savo artimos draugės, kuomet vyrai paprašė gražinti dovanas.
1: O galbūt jūs esat vyras, kuris visada pasiprašo susigražinti dovanas?
0: Ir galvojat, kad čia be reikalo mes varom, nes nu yra priežastis, dėl ko jūs taip darot. Ir mes nesuprantam. Tai paaiškinkit irgi, M-1, ten lauksim jūsų laiškų. Pasakokit, rašykit, o mes pasidalinsim istorijomis eteryje.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
5: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras, netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Boker.
11: Kaip sakai? Roker?
10: Boker.
11: Šoker.
10: Ne, boker.
11: Poker?
10: Ne.
11: Broker?
10: Juk sakiau boker.
11: Aš ir sakau. Bokser.
10: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
12: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: klausytojams labai parūpo, ar Skaiva žino, kiek maždaug kainuotų 4 jos sužėdutuvių žiedai. Skaiva, ar skaičiavai?
1: Ne.
0: Neįdomu?
1: Neskaiva, ką žinau.
0: O ten deimantai?
1: Mhm. Bet nėra labai, kad dideli būtų.
0: Nu gerai, kiek nedidelis. Aš neturėjus niekada, žinau, papušalo su deimantu.
1: Neturėjus?
0: Ne.
1: Eik tu.
0: Ne, čia, va, čia pirmas mano auksinis žiedas.
1: Jo?
0: Taip.
1: Nu, matai, man tai labai įdomiai, žinok, ta prasme, mano močiutė, aš, pavyzdžiui, negaliu nešioti bižuterijos dėl kažkokios vaikystės traumos, nes mano močiutė, amžinatilsi, visada sakydavo, kad, nu, dabar, ta prasme, visai kiti laikai, dabar ta bižuterija būna, nu, visokia ir labai, žinai, prabangi ir labai faina. Bet man, žinok, aš nuo vaikystės buvau, man įkalta į galvą, kad moteris, tikra normali moteris, neleis savo nešioti bižuterijos.
0: Žinok, man ir močiutė šitą.
1: Aha.
0: Žinok, tu man jau esi šitą sakiusi istoriją, netgi man jinai yra strigusi. Kad moteris negali sau leisti nešioti,
1: taip.
0: Žodžiu, pigios bižuterijos.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Okei, okay, nu tai va, žiūrėk.
1: Nu, tai va.
0: Nepraėjo nei 40 metų, pirmą auksinį žiedą turiu.
2: Paplepėkim, paplepėkim.
0: Nu,
1: nu.
0: Sakysi?
1: Žinai, sakysiu. Ne, mes šiandien paklausime, ar yra tekę susidurti su vyrais, kurie prašo gražinti dovanas. Ir ką jums prašė gražinti? Žinokit, gavome įvairiausių laiškų. Kažkoks vienas vyras, kuris yra dovanų atiminėtojas, parašė, kad labai geras jausmas yra atimti dovanas, jaučiuosi po to labai patenkintas.
0: O ką darot su tom dovanom kitai moteriai dovanojat? Nes čia ne viena istorija yra, kad sako, jo, atsijėmė vyras dovanas ir kiek žinau, tas dovanas nešioja dabar dabartinėjo moteris.
1: Kaip siaubingas siaubas, nu fū, kaip...
0: Bet tikrai 100% ta moteris nežino, kad ta dovana yra
1: perpadovanovata. Aš labai tikiuosi, kad jinai nežino.
0: Apskritai, perdovanoti dovanas iš esmės yra blogas dalykas, nebent tai yra specialiai padarytas vakarėlis kaip kalėdinė, žinai, nereikalinga dovana, perdovanokim kažkam tai kitam, kam galbūt nevertinga bus. Bet kitu atveju perdovanota dovana yra, šiaip. Gerai, tai jūsų laiškų yra nemažai ir pasirodo tie atvejai, kai vyrai prašo atiduoti dovanas, nėra jau tokie ir reti. Sveiki, mano draugė, jai buvo padovanoję automobilį tą pačią dieną, kai išėjom skirtingais keliais atsijėmė automobilį.
1: Mhm. Kažkas rašo sužadėtuvių žiedą, aš saviškiui gražinau, ne, bet jis jo nepriėmė atgal ir liepė pasilikti savo. Nu, bet aš taip manau, kad čia tokia ir turėtų, nu, ta prasme, kam vyrui susigražinta sužadėtuvių žiedas, to pačiu piršės kitai, nu kažkaip, ne.
0: Ne, tai gali parduoti, gali išlydyti, gali, nu, dar irgi ne taip tiesiogiai, irgi galima padovanoti. Gerai, turėjau draugą, kuris skyrybų metu atsiuntė advokatės padėjėjos raštą su nurodytu sąrašu, ką turiu gražinti. Sąraše buvo tokie dalykai kaip veido valymo prietaisas, sulčiaspaudė, lagaminas, IKEA batų lentyna ir taip toliau. Auskarai su deimantais, mačiau dabartinę žmoną dabar tos auskarus nešioja, su žudėtuviu žiedą.
1: Okei, okay. Sąrašiuką žodžiu padarė.
0: Mhm, su advokatu.
1: Su advokatu?
0: Taip.
1: Siaubas kažkoks. Kažkas rašo, kažkoks vyras rašo, kai jūs, moteris, pradėsit mums dovanoti grandinėles ar automobilius, o ne kojines, gal tada kažkiek atrodys kitaip tie dovanų gražinimai. Jūs kažkoks nelaimingas vyras esat, man atrodo, žinokit, arba jūsų žmona jums nieko gero niekada nepadovanojo. Nes...
0: Bet būtent, jums nelabai pasisekė, žinokit, aš kiek žinau, moteris tikrai ir laikrodžius perka vyrams,
1: ir brangias.
0: Ir kelionės, ir jeigu tik tais leidžia galimybės, man atrodo, ant mylimo žmogus savo tikrai negaila, jeigu tik tais gali. Jums tik tai nepasisekė.
1: Jums nepasisekė, kad jums tik kojines ir te dovanojo, tai gaila. Kažkas rašo, kam tos kvankos tas dovanas atiduoda, pasiūstų toli ir tiek. Nu šiaip iš principo, jo, nebent su advokatu laišką tau parašo, kad tu turi atiduot kažką tai.
0: Vienas pažįstamas padovanojo merginai naują automobilį, nes jis pasakė, kad mylės, kad ji pasakė, kad mylės vyrą iki gyvenimo pabaigos, jeigu jis padovanotų naują automobilį. Oi, čia tai manipuliacija kvepia. Jis pasiėmė paskolą, padovanojo automobilį, bet po gero pusmečio jie išsiskyrė. Jis automobilį neliepė gražinti, bet suorganizavo, kad pavogtų tą automobilį.
1: Ką? Suorganizavo, kad pavogtų. O ne paprašiau tiesiog sakyti, atiduok man automobilį.
0: Arba mokėkis paskolą pati.
1: Nu.
0: Paskolą gali perrašyti žmogui.
1: Čia taip, tavo automobilis, tavo paskola.
0: Jau ir nusikaltimas padarytas.
1: Dar vienas rašo, sako, jeigu Skaiva nesupranta, kad mergina gali būti neištikima ir tiesiog dėl to nori susigražinti visas jai dovanotas dovanas, nes nėra ko šiliuriam palikinėti tokias dovanas. Nu, aš nemanau, kad visais atvejais jūs, nu, čia gal jums vėl nepasisekė, kad jūsų mergina buvo jums neištikima, mm-hmm. bet šiaip dažniausiai ne visais atvejais dėl moters neištikimybės poros skiriasi.
0: Bet kokiu atveju, žinok, aš nežinau, ar netgi neištikimybė yra pateisinama priežastis pasimti ir susigražinti visas dovanas.
1: Nu, no. Taigi vis tiek, kai dovanojo, tai geri santykiai buvo.
0: Čia dar viena gera istorija. Deja, ir man pasitaikė tokia situacija. Draugavome apie 3 metus, super brangių dovanų nebuvo, bet kai išsiskyrėme, eksui pasirodė, kad dovanoti erotiniai naktinukai yra labai vertingi ir paprašė, kad juos gražinčiau.
1: Ką?
0: Sorry, absurdas kažkoks, žinoma, kad aš nieko jam negražinau ir šiaip pagalvojau, nejaugi tuos naktinius, ką jis ten pasikištų po pagalvę ar kitai perpadovanoti.
1: Kitai per, naktinius. O dieve. Kažkas rašo, jeigu mūsų išsiskyrimas būtų skaudus, gal netgi pati norėčiau gražinti vaikino dovanas, kad jos jo neprimintų. Tai galima, jeigu vertingesnės, tiesiog parduoti ir viskas.
0: Taip.
1: Čia geras, jokingas laiškas sako, mano mamai tėvas padovanojo dviratį prieš 10 gerų metų. Tada jie išsiskyrė, o jis parašė ant mano mamos pareiškimą, kad ji iš jo pavogė dviratį, tą, kurį jis jai padovanojo. Sako, žinokit, buvo komedija, jeigu įdomu, tai niekas dabar su to tėvu nebendrauja visiškai.
0: Nebereikalo, džiugos, kad nebendrauja. Gerai, ką jūs
1: čia... Čia, vyras man pasipiršo, žiedas buvo labai gražus su dideliu deimantu ir sako, mes tada susipykom, nes jis mane išdavė. Žodžiu, vyras dar pasipiršo, permiegojo su kita ir jis atsiėmė tą žiedą iš manęs. Nu, tai jau jis permiegojo su kita, tai kitai reikia padovanotą žiedą, kaip jūs nesuprantu.
0: Gerai, tai čia, žinokit, dar ne pabaiga su jūsų istorijomis, jeigu turite vat, savo patirties ar iš artimo rato vat, istorijų, kur vyrai prašo gražinti dovanotas dovanas mylėtom kažkada moterim, papasakokit mums. Vasara su

0: Taip, mes grįžtame su Skaivu ir čia kiekvieną dieną dalinamės labai naudingais patarimais, kur galima nuvažiuoti Lietuvoje, kai norisi aplankyti kokią nors nematytą dar vietą mūsų šalyje. O tokių vietų yra tikrai labai daug, tik tais vat nežinom.
1: Tikrai taip, žinokite, mūsų interneto puslapyje, interneto svetainėje -1.fm, jūs galite rasti projektą Myliu Lietuvą, kurį kartu rengiame su valstybiniu miškų urėdija. Ir čia mes į vieną vietą renkame visas geriausias poilsio vietas Lietuvoje. Jūs galite užregistruoti savo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje. Ir jeigu sulaukite mūsų skambučio, mes dovanojame jums puikias dovanas, tai yra praktiška nuotykiams gamtoje pasiruošusi gertuvė. Ir tikras vitaminų užtaisas spanguolio uogienė, kuri yra išvirta iš pačių mūsų miškuose surinktų uogų. Tai yra valstybinių miškų urėdijos įsteigtos dovanos. Bandėme prisiskambinti dabar Agnei, bet Agnė nekėlė ragelio. Galim pabandyti dar kartelį.
0: Pabandom.
1: Pabandom dar kartelį. Pažiūrėsime gal šiandien. Gal...
0: Ką Agnė rekomenduoja?
1: Agnė rekomenduoja Lentvario dvaro parką.
0: Netoli Vilniaus.
1: Mhm.
0: Lentvario dvaro parkas, aš einu paguglinsiu.
1: Gerai, Agnei prisiskambinti panašu, kad nepavyks, dovanas jai perduosime vėliau, o jinai rašo, kad Lentvario dvaro parkas yra labai nelabai žinomas dar.
0: Oi, žiūrėjo, kaip gražu.
1: Neatrastas, nenuturistintas, išsaugojęs unikalią savitą atmosferą, yra labai senų tujų alėja, tvenkinukai, grota. Įdomu apžiūrėti restauruojamą dvarą, vieta nėra labai išlaižyta ir sutvarkyta, todėl vilniečiai jos nežino ir čia nebūna daug žmonių. Nu, dabar jau vilniečiai sužinojo, beklausydami.
0: Aš noriu važiuoti Lentvario dvaro parką. Nes, pažiūrėjau, toks dvaras netgi ne toks kaip daugelis mūsų dvarų, kitokia architektūra. Tai rekomenduojam, jeigu važiuojate, be to Lentvaris labai patogioje lokacijoje, važiuojant iš Vilniaus link Kauno, galit užsukti, prasukti ir apžiūrėti. O mes dar norim papasakoti apie vieną vietą, kurią irgi galite aplankyti. Šį kartą mes kalbam apie Prienų šile esančią Giraitiškių poilsiavietę.
1: Taip, žinokite. Giraitiškių poilsiavietė Prienų šile, nuo Nemuno kranto čia atsiveria vaizdas į įspūdingą Škėvonių atodangą, o poilsiavietė puošia išskirtinės medinės skulptūros. Tai viena gražiausių vietų sustoti ir pasimėgauti Nemuno kilpų kraštovaizdžiu. Dar daugiau vietų poilsiui atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
2: Reklama. Čia mano radijas.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimą bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio, birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
8: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
7: Sekmadienį nuo 17 valandos.
9: Reklama.

0: Tai vienus vartus čia su Skaiva kalbam, kalbu apie tos vyrus, kurie prašo gražinti dovanas, kai išsiskiria su merginomis, tai žinokite, yra ir jūs, kas palaiko. Rašo viena klausytoja moteris, toks jausmas, kad jūs nesuvokite, iš kur pinigai atsiranda vyrams. Aš moteris, bet palaikau vyrus. Čia žinokite, aš net nekalbu vien tik tai apie vyrus ir apie moteris, nu tai įsivaizduok, vat aš tą padovanojau su gimtadieniu dovaną, mes susipykom, nebesikalbam ir aš tau parašau vieną dieną žinutę. Skaiva, aš noriu, kad tu man gražintum tą vazą.
1: Aš gautum trečią pirštą parodytą garantuotai. Vazos, nei mano užsimanė. Mano vaza.
2: Paplėpėkim.
1: Aš žinok, jūs vyrai ant manęs galite pykti, galite nepykti, bet man atrodo, man viskas yra labai paprasta. Jeigu tas dalykas yra padovanojamas, nesvarbu kokio brangumo tai buvo dalykas, tai buvo jūsų laisva valia tokią pinigų sumą išleisti ir tą daiktą padovanoti, jūsų niekas neprivertė. Viskas, tas dalykas jums nebepriklauso, jūs nebeturite į jį jokių teisių, nes jis yra to žmogaus nuosavybė, kuris gavo jį dovanų. Nu ir viskas, ir paskui sakyti, ta prasme, man kas nors pasakytų, atiduok man, tas, ką tau atiduot, čia, žinai, mano.
0: Čia žinai, kaip vaikystėje anksčiau būdavo, tu nedarydavai taip, kai susipyksti su savo, nu čia kokie 5 metai tau, 6, 7, 8, susipyksti su kokiu, su savo drauge ir sakai, atiduok man tą spurgą, kurią aš tau daviau, nupirkus buvau, ar ten dar kažką, ar ten atiduok tą žaislą, aš viską su tavim nebedraugauju. Nu, man čia tokio lygio, žinok, elgesys. Dabar noriu paskelbti tiesiog nugalėtoje šios temos, tadam. Mano vienos pažįstamos merginos buvęs paprašė gražinti pinigus už spiralę, kuri skirta apsisaugoti nuo neštumo. Tu įsivaizduoji.
1: Kaušas.
0: Už spiralę.
1: Už spiralę pinigų jam. Tai
0: gal tiesiog išsimt tą spiralę ir padėt jam ant stalo. Turėk.
1: Aš žinok, taip ir padaryčiau. Aš tiesiog, kad sakyčiau, va, daryk, tu sumokėjai, jei, nu, aš kaip suprantu, jisai sumokėjo už tą spiralę, bet jisai sumokėjo tam, kad mergina nuo jo nepastotų.
0: Taip. Tai va, tai čia būtų...
1: Atiduokit spiralę.
0: Būtų prizas, žinokit, tikrai šitoje mūsų rubrikoje gautų šitą klausytoją už laišką prizą.
1: Kažkas irgi rašo, mano ex, kai išsiskyrėm, paprašė atiduot viską, ką per visą tą laiką jis man buvo padovanojęs. Tame tarpe ir sužadėtuvių žiedą. Sako, nesmė, kad jis pats savo norų visus tos daiktus man dovanojo, sako, bet kam dovanoti, jeigu išsiskiriant jūs prašo tas dovanas gražinti. Aš žinokit irgi nesuprantu niekaip.
0: Tai gal reikia merginos paklausti, kai jums dovanoja, o prašysi gražinti?
1: Nu, jo, pasiklauskite dėl viso pikto.
0: Mano buvęs man yra padovanojęs gitarą, kadangi esu muzikantė, bet kai išsiskyrėme, jis paprašė gražinti tą gitarą. Gražinau, nors tikrai dabar, kai pagalvojau, reikėjo pasilikti savo, juk jis nei grot moka, nei apie muziką, ką nors išmano.
1: Siaubas. Kažkas rašo, manęs paprašė gražinti vestuvinį žiedą buvęs vyras, tai žinokit, neatidaviau. O už vestuvinius žiedus, o kaip, kodėl? Aš, pavyzdžiui, kai mes skiriame su vyru, irgi paprašiau jo gražinti vestuvinį žiedą, bet dėl vienos labai suprantamos priežasties, dėl to, kad mūsų vestuviniai žiedai buvo padaryti iš mano tėvų vestuvinių žiedų aukso. Nu tai toks, taip, aš kaip ir jaučiu, norėjau, kad tai liktų, žinai, mūsų šeimoje, bet kokiu atveju gal kažkada kažkas dar tuoksis ir bus galima iš jų padaryti dar naujus vestuvinius žiedus. Tai va. Tai tokia priežastė aš suprantu, bet šiaip jeigu jūs kartu įsigijote tos vestuvinius žiedus, tai aš manau, kiekvienas tiesiog lieka su savo ir tiek.
0: Taip. Buvome susituokę skyrybų metu, paprašė gražinti sužadėtuvių žiedą, kad jam primintų, kokią klaidą padarė. Tai nesupratau, ar klaida buvo, kad pasipiršo man, ar klaida, kad skyrėmės. Žodžiu, buvau šokiruota ir vat, žmogus sako, vat, iš tikrųjų, vat, mes ir su Skaiva kalbėjom, kad labai gera tema, kad skyrybos parodo iš tikrųjų tikrai tavo žmogaus veidą, su kuriuo tu buvai. Vat tada visos kaukės nukrenta ir vat koks esi, vat ir ateik čia.
1: Jo, mes darėm su Gintu podcastą apie skirybas ir dalybas, buvo labai faina laida, tai prisimenu, kad kažkas pasakojo, kaip per vyras atėjęs atskaičiavo šakutes ir peiliukus ir šaukštelius, kad visiems po lygiai padalino. Įsivaizduoji?
0: Fantastika.
1: Čia, žiūrėk, geras laiškas. Kai skyriausi su vyru, vyras paprašė gražinti vestuvinį žiedą. Vėl vestuvinį. Man, sako, atrodė tai juokinga. Sako, nes pirkome tos žiedus kartu, o kai jau gražinti, tai neva jam. Sako, bet pagalvojau, lai turisi. Sako, dirbau vyrų kolektyve ir atvažiavo į darbą pasimti to vestuvinio žiedo. Visas kolektyvas sakė, man mesk į žolę, tagu jis ropoja ir ieško, bet kažkaip pagailėjau, jo nemečiau. Paklausiau, ką tu darysi su to žiedu, jis sako, kitai padovanosiu. Tai žinokite, kai jis tuokėsi antrą kartą, tai tuokėsi su mano vestuvinį, ta prasme, moteriai dėjo mano vestuvinį žiedą. Ir žinokit, sako, ta, jo antra santoka ta prasme, nepavyko, jie išsiskyrė, nes svetimi daiktai laimės tikrai neatneša. Ant kiek skupumo turi būti vyras, kad antrą kartą tuokintis tu mauni savo naujai žmonai senosios vestuvinį žiedą?
0: Ant sugriuvusių pamatų statai naują santykį.
1: Kaip siaubinga.
0: Čia žiauriai jokingas laiškas, kažkas gerą humoro jausmą turi, bet iš tikrųjų, vat, ko norėtųsi paprašyti, kad žmogus gražintų, sako, tai kad gražintų sugaištą laiką. Mm.
1: Čia rašo, jaučiu, tik vyrai taip sugeba. Mano buvęs pirko man striukę žyminę, jį kainavo tikrai nemažai, tai kai mes susipykom, jis ją tiesiog suplėšė. Tokių vyrų aš nesuprantu. Nu, dabar vaikščiosi, mes susipykė, jinai vaikščios su striukė mano dovanota.
0: Kurtkė nupirkau.
1: Nu, kur matyta, jau tikrai.
0: Vaikščios čia tikrai ne. Šiaip nemažai, žinokit, istorijų, aš tai negaliu patikėti, kad čia nėra toks jau retas dalykas, kad vyrai prašo gražinti, nepykit, bet dėja, dažniausiai vyrai prašo gražinti dovanas.
1: Mm. Čia rašo, draugams su vaikinu 8 metus, buvo sužadėtuvės, jau artėjo mūsų vestuvės, sako, bet taip išsiskyrė mūsų keliai. Tai jis pasiėmė, sako, ne tik sužadėtuvių žiedą, bet visus per 8 metus man padovanotus papuošalus. Žinau, kad vėliau padovanojo visą tai kitai, su jie irgi išsiskyrė ir vėl atsiėmė dovanas, neveltui iš suvalkiečių giminės.
0: Tai, klausytojai, ačiū Jums labai už laiškus, taip jau pabaigai galima būtų pasakyti, du ką, jeigu vyras išsiskyrus jūsų paprašė gražinti dovanas, tai ačiū Dievui, kad Jūs su juo skiriat.
1: Aha.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35.

0: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Prancūziškai.
3: Coupe du monde de la FIFA 2026.
2: Portugališkai.
4: Copa du monde de la FIFA.
2: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusios su medienos pramonė. Aplinkosaugos organizacija Girių spiečius kreipimės į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžė, kad dabar svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramonė. Vienas jų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovų asociacijai ir iki šiol tebėra jos valdybos nariu. Pernai vyriausiojo tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad asociacija vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, jos neįregistravusi. Judėjimo Girių spiečius atstovas Mindaugas Potapovas tikina, kad iki šiol galimas kandidatas pasisakė ne miškų apsaugai, o miškų savininkams ir medienos pramonėje naudinga linkme.
1: Iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprasti pasisakymu, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik tai ekonominės gražos per medieną ir jos išgavimą suvokiamas šaltinis. Ir jo pasisakymai dažnai ir teikiamos pastabos yra apie tai. Skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrus, akivaizdu, tai ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jų pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar žalios politikos keisti į rudąją politiką.
0: Pats Radvilavičius sako, kad apie aplinkos ministro pareigą su socialdemokratų pirmininku kalbėjo, būtų pasiruošęs užimti postą. Jis ginasi pakartotinai paprašęs jį pašalinti iš miško darbų rangovų asociacijos valdybos narių ir kodėl organizacija to nepadarė, nežinantis. Parlamentaras neigia aplinkosaugininkų kaltinimus, kad jis Seime iki šiol atstovauja miškininkų interesus.
2: Yra visiškai netitinkantis realybės jų teiginiai. Visą laiką pasisakiau, kad turėtų būti miškuose balansas, aplinkosaugo lygiai taip pat kainuoja. Ir dar lapkričio gruodžio mėnesį aš esu paprašęs pagal naują miškų įstatymo redakciją, jeigu jinai būtų tam tokioje apimti priimta, kokius praradimus turėtų vien tik tai valstybinė miškų rydė. Jų teiginiai, kad reikia viską suabsoliutinti, saugoti, jau vien tik tai iš profesinės pozicijų žiūrint, tai galbūt būtų toks trumpalaikis sprendimas trumpuoju laikotarpiu, o ilgesnį laikotarpį mes turbūt paliktume daug prastesnę miškų būklę negu dabar.
0: Šaltinių žiniomis socialdemokratai svarsto į aplinkos ministro postą deleguoti ir parlamentarą Alvydą Mockų. Stringanti naujoji Lietuvos teismų informacinė sistema turėtų būti sutvarkyta tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė tai pažadėjo per vyriausybės valandą. Į neapgalvotų žingsnių vadino sprendimą sistemą paleisti be papildomo bandymo ir testavimo. Kita vertus, anot politikės, grįžti prie buvusios sistemos kainuotų per brangiai. Lenkijoje Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Europos Sąjungos ateitį lems Ukrainos pergalė kare prieš ją užpuolusią Rusiją, šalies atstatymas ir narystė bendrijoje. Šalies vadovas priminė Lietuvos įsipareigojimą per dešimtmetį kasmet Ukrainos kariniai ir saugumo paramai skirti bent 25% bendrojo vidaus produkto ir pažymėjo, kad Lietuva jau viršė šį savo įsipareigojimą. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Ukraina turi būti atstatoma nelaukiant karo pabaigos. Mažiausiai 164 žmonės žuvo, dar beveik 1000 buvo sužeista Venezuela sukrėtus dviem stipriems žemės drebėjimams. Šiuos naujausius skaičius pranešė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriges. Pasak jos, po dviejų stipriausių žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Pagalba dėl šios tragedijos į Venezuelą išsiųsti žada daugelis pasaulio valstybių. Ir apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir savo naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės. M1.

0: eteryje Kalvinas Kala su Blessings, o mes su Skaiva atidarom savo laidos antrąją valandą. Praėjusią valandą mes kalbėjome tema, kaip vyrai prašo iš savo buvusių moterų gražinti dovanas. Tas dovanas dovanojo, jie kažkada mylėjo, po to prašo jas gražinti. Tai mes žinokite, jums irgi padovanosime M1 marškinėlius.
1: O po to paprašysim, kad gražintumėt. Biški paturėsit, biški panešiosit, pasidžiaugsit. Ir tada paprašysim, kad atiduotumėt.
0: Sveiki, čia iš M1 administratorių, čia laimėjot prieš metus PEM and PEM žaidime marškinėlius, tai norėtumėt, kad gražintumėt. Tai paštomatai, dėkit čia.
1: Senai beskaminot jau mums, man atrodo, kažkaip pašlyjo mūsų santykiai, tai norėtumėm tos marškinėlius susigražint. Nu ką, skambinkit, rinkite su kuo norite žaisti, su manimi, su Silva, žaiskit ir laimėkit. Nu pabandom, klaikiai ilgas numeris. M1, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo vardu esat?
2: Artūras.
1: Iš kur Artūrai skambinat?
2: Iš mano, iš Airijos.
1: Iš Airijos, ar ne?
2: Ja.
1: Ką veikiat Airijoje?
2: Šiandien jau poilsiauju, šiaip taip dirbam, kaip
1: o,
2: ir visi.
1: O ką dirbat Airijoje?
2: Langus montuojam.
1: Langus montuojat. Ar Airijai vertina lietuviškai sumontuotus langus?
2: Vertina, kas supranta.
1: Kas supranta, gerai. Ja. Gerai, Artūrai, pažaisim žaidimu, ką pirmą kartą šitam žaidime?
2: Jo, pirmą kartą. Aplamai pirmą kartą prisiskambinu.
1: O, nu matot.
0: Sveikinam.
2: Ačiū.
1: Labai smagu, kad prisiskambinot.
0: Gal perduot kam nors, jeigu pirmą kartą prisiskambinot.
2: Giedriui gal klaususi.
1: Giedriui.
2: Jis dažnai prisiskambina, irgi iš Airijos.
1: Aha, nu gerai, tai vat, nuo Artūro Giedriui linkėjimai iš Airijos. Ja. Artūrai, su kuo žaisit? Su manim, su Silva?
2: Su Skaiva, su jumis.
0: Ja. Tai žmogus pirmą kartą į radiją prisiskambina.
1: Nu jo, kai pirmą kartą prisiskambina, tai tik su Skaiva ir žaist. Atimsiu jums nekaltybę žaidimo dabar, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, Artūrai. Dauguma medūzų, didžioji dauguma medūzų, minta augalais ar gyvūnais?
2: Gyvūnais.
1: Taip, teisingai, tašką turite, gera pradžia. Kupiškio miestas pavadintas pagal bajoro pavardę ar pagal upę?
2: Pagal bajoro pavardę.
1: Ne, čia padarėt klaidą, pagal upę pavadintas Kupiškis. Paukštis čiurlys panašus į kregždę ar į vieversį?
2: Į kregždę.
1: Taip, tai yra antrasis jūsų taškas. Gerai. NATO būstinė yra įsikūrusi Briuselyje ar Hagoje?
2: Hagoje.
1: Ne. Čia nepataikėt, Briuselyje. Ir valtorna, tai yra muzikos instrumentas. Jums reikia pasakyti, pučiamasis ar styginis?
2: Pučiamasis, jeigu būna.
1: Taip, teisingai, tai yra pučiamasis muzikos instrumentas ir tai yra trečias jūsų taškas. Nu, žiūrėkit, kaip pirmam kartui visai neblogai, ką darom toliau?
2: Na, pasiliekam tris taškus.
1: Pasiliekam. Jūs saugiai žaidžiat, ar ne?
2: Saugiai.
1: Nu ir gerai, žinokit, nelengvas mano dvigubas klausimas šiandieną, tai gal jums visai ir pasisekė. Tai Artūrai, ačiū labai už žaidimą, laukiam antro turo.
2: Ačiū jums.
1: Gražios dienos jums šiandieną.
0: Iki.
2: Ačiū jums taip pat.
0: Iki.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net du už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelėje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: 50.
1: Nu ką, linkėjimai dar kartelį pirmojo turo žaidėjui Artūrui, kuris surinko 3 taškus. Jeigu norite M1 marškinėlių, kuriuos mes po to vis tiek atimsim iš jūsų.
2: Panešiokit, mes po to kitiem klausytojom padovanosim.
1: Perdovanosim jo.
2: Žinokit, tu įsivaizduojat, kiek pinigų radijai kainuoja marškinėlius dovanot klausytojom?
1: Nu, sustaupys labai daug pinigų, labai gerai bus. Tai va, tai skaminkit 18.30, jeigu norite sužaisti su Silva.
2: Priminam, Artūras surinko 3 taškus, tai toks, žodžiu, į 3 klausimus atsakot ir tada traukiam burtus. Atsako tik 4, prizas jūsų. Sveiki, kas paskambino?
1: Alo.
3: Ar...
1: Ne, kažkaip nešneka, čia gal šnekės. M1, laba diena.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Ko vardu būsite?
4: Artūras.
2: Artūras prieš Artūrą. Skaiva, kaip tau vardas Artūras?
1: Gerai, gerai.
2: Gyvenime patinka? Skaivos vyro buvusio vardas yra Artūras.
1: Taip.
2: Artūras, žodžiu, Artūrų aplinkui labai
1: Artūrų daug. Diena šiandien yra.
2: Artūrinės. Vakar buvo Joninės, šiandien Artūrinės.
1: Artūrai, iš kur jūs esat?
4: Iš Šiaulių.
1: Iš Šiaulių, gerai. Airiškas Artūras prieš šiaulietišką Artūrą. Pažiūrėsim, bet kokiu atveju šiandien laimės Artūras.
2: Bet viena tai tikrai aišku.
1: Taip.
2: Artūrai, labai važiuojat garsiai, nežinau, langus užsidarykit, viską užsidarykit ar sustokit, kad susikalbėtume gerai. Gerai?
4: Aha.
2: Gerai, tai važiuojam, 5 klausimai jums paruošti. Grupė Skamp Eurovizijos finale užėmė 13 ar 14 vietą.
4: 13.
2: Teisingai, 13 vietą. Druskingumas jūrų vandenyse matuojamas laipsniais ar promilėmis?
4: Promilėmis.
2: Da, visiškai teisingai. Fredis Merkuris gimė Zanzibare ar Madagaskare?
4: Madagaskare.
2: Ne, dėja, žinokit, jis gimė Zanzibare. Alpakos ir lamos yra vienas ir tas pats gyvūnas ar skirtingi gyvūnai?
4: Skirtingi.
2: Taip, ir čia pelno trečiąjį tašką. Paskutinis klausimas. Saulės šviesa žemė pasiekia per 8 minutės ar per 9 minutės?
4: Per 8.
2: Taip, 8 minutės 20 sekundžių, jeigu taip tiksliai. Skaiva, baigtų tas akis vartyt, kai aš klausimus uždavinėjau klausytojam draudžiamą. Visus būtum atsakius?
1: Taip.
2: Iki vieno.
1: Iki vieno.
2: Gerai, Artūrai, mes turim 4 taškus, nėra ką čia galvot. 4 taškai daugiau negu 3, kaip ir spėjom.
1: Nebent 2 gal norit.
2: Aha.
4: Tai kad mes susilaikysit.
1: Susilaikysit. Nu ir gerai, susilaikykit tvarkoj. Artūrai, sveikinam jūs. M1 marškinėliai keliauja jums šiandieną. Ir linkėjimai keliauja airiškam Artūrui dar kartelį.
5: Čia mano radijas. M1.

0: Čaša Mano Radijas. Reklama.
1: Bičiuliai, pasiklausykite, turime jums įdomių naujienų. Jeigu jūs dažnai mėgstate svečius namuose ir norite paruošti greičiau visas vaišes, ką nors greito, šilto, skanaus, bet ne visą vakarą praleisti virtuvėje, tai 12 litrų Xiaomi karšto oro grūzdintuvė turi dvi kepimo zonas, todėl vienu metu galima ruošti net 4 skirtingus patiekalus. Nuo lengvų užkandžių iki sočių patiekalų visam valas. Šiaip karšto oro grūzdintuvė yra mano nesenas atradimas.
2: Apie ją visi labai labai kalba, visi naudoja, mano aplinkoje tikrai labai daug žmonių naudoja karšto oro grūzdintuvę. Tai tu papasakau.
1: Žinok, labai geras ir patogus dalykas, nes greitai, skaniai, sveikai, nes nenaudoji tiek riebalų ar nekepdamas. Tai man tai, žinok, labai, žinok, aš kiek prieš kokį mėnesį su pusę galbūt įsigijau, tai negaliu atsidžiaugti, nes nu labai supaprastėjo maisto gaminimas. Tiesiog, žinokite. Tai žiūrėkite, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje Akropolyje, Kaune rasite Megoje, arba internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
5: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O Whirlpool įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: vasarą su M1.
1: Reklama. Bičiuliai, jeigu galvojate, kad meną galim tik muziejuje pamatyti, galerijoje kokioje, tai žinokit, nes galima jį pamatyti ir autobuse. Šiuo metu po Lietuvą važinėja tokios mini meno galerijos, nes Kautra pristato projektą Galerija ant ratų. Menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais papuošti autobusai jau rieda Lietuvos keliais ir kasdien veža ne tik keleivius, bet ir meną. Ryškus, charakteringi gyvūnų motyvai kelionę paverčia netikėtą kultūrinę patirtimį, taigi menas išlipo iš galerijų ir išvažiavo pa žmonės į miestus, į maršrutus visoje Lietuvoje. Ir vienas tokių maršrutų, kuriuo rieda Kautros galerija ant ratų, tai yra Kaunas, Biržai, Kaunas.
2: Vat jeigu aš važiuočiau į savo gimtąjį miestą, tai vat iš Kauno važiuočiau į Biržus. Pasvalį pro Biržus.
1: Ja? Mhm. Nu tai va, tai žinokit, jeigu norite laimėti Kautros knygą 90 metų kelyje, paskambinkite dabar mums į studiją. 18.30, du žmonės susirungs, pažiūrėsim jūsų geografinės žinias, ar mes vardinsim objektus, o jums reikės pasakyti, ar tai yra pakeliui ar nepakeliui.
2: Nu, šitam žaidime, žinok, galėčiau ir aš dalyvauti, matau jau atsakymus, kad atsakyčiau, jau man žinomos vietos.
1: Ane?
2: Pasvalys, Biržai, žodžiu, skambinkit, bandom laimėti prizą. Ir atsakyti klausimus.
1: 18.30, mūsų studijos telefonas, pabandykime. Gerai, kažkas skambina, M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Evaldas.
1: Evaldai, labai malonu, jūs būsite pirmasis žaidėjas ir iš dar čiumpam.
2: Iš kokio krašto esat, Evaldai?
3: Taip.
2: Iš kokio krašto esat?
3: Iš Kertų.
2: Laipo tą pusę. Mhm. Į kitą pusę truputėlį, gerai.
1: Sveiki dar kartelį.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Eglė.
2: Iš kur?
4: Iš Panevežio.
2: Ai, žinokit, man atrodo, Eglė bus artimesnės vietos, apie kurias kalbėsim.
1: Gerai, tai Evaldai ir Eglė, pažaiskim, jum reikia pasakyti, ar važiuodami maršrutu Kaunas, Biržai, Kaunas, mes pravažiuosime, ar pakeliui bus šitos vietos. Gerai?
3: Mhm.
1: Nu tai pradėkime, nuo Evaldo pradėkime. Kėdainių senamestis.
3: Ne.
2: Evaldai, ką sakote?
3: Sakiau, ne.
2: Gerai, ne.
1: Eglė?
4: Ne.
1: Abudu esat neteisus, nėra taško taip. Panevėžio siaurasis geležinkelis.
2: Evaldai?
3: Ne.
2: Mhm.
3: Ne.
2: Ką manote, Eglė?
4: Taip.
1: Taip, Eglė yra teisi ir Eglė pirmas taškas. Gerai. Važiuojam toliau. Na, Kryžių kalnas, Evaldai.
3: Ne.
1: Eglė?
4: Tikrai ne.
1: Gerai, abudu turite po tašką, abudu atsakėte teisingai. Ir tada pasakykit man, prašau, Pasvalio smegduobių parkas.
3: Taip.
1: Evaldas sako taip, Eglė.
4: Nu, jeigu važiuojam via Baltiką, tai tiesiai pro jį nepravažiuojam, bet jeigu važiuojam pro miestą, tai jau pravažiuosim pro smegduobių parką.
2: Mes ir kalbėjom, ar pakeliui?
1: Tai pakeliui, sako.
4: Pakeliui.
1: Nu ir viskas, Eglė pirmoji surenka 3 taškus ir žaidimas yra baigtas. Eglė, sveikinam jūs. Jum atitenka dovanos. Evaldai, ačiū, labai buvo smagu su jumis pažaisti. Sėkmės iki. Eglė su jumis susieks mūsų administratorė, pasakys, kaip atsiimti dovaną, kaip jinai jums ją atsiūs.
2: Taip, Kautra pirmoji Lietuvoje perkelė meną iš galerijų į kasdienę žmonių keliones, keliaudami Kautros autobusais gaunate daugiau nei tik kelionę iš vieno taško į kitą tašką. Galerija ant ratų paverčia tokia, atrodo, įprasta autobuso kelionė judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
1: Su Kautra kelionė gali būti ne tik patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir įdomi patirtis. Galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais Kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Taigi nelaukite ir pasinerkite įspūdingą kelionę su Kautra. Kelionės bilietus gali įsigyti internetu autobusubiletai.lt arba mobiliojoje programėlėje.
0: Reklama. Čia mano radijas. M1.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą.

0: visiškai ikoninė vasaros daina, kuri buvo originaliai išleista 91-aisiais. DJ Jazzy Jeff ir Fresh Prince'o. Fresh Prince'as yra Willas Smith'as. Ir šita Summertime originali daina labai labai irgi gera, bet jie truputėlį patobulino Rizzle Kicks. Ir su šita daina mes jau pradedam savo trečiąją valandą.
1: Taip, ketvirtadienis rubrika Gyvūnijos pasaulyje, kada visi mūsų klausytojai, kurie radio klausosi kartu su savo keturkojai šeimos nariais, gali suklusti, nes jų keturkojai gali jiem laimėti visai neblogų dovanų.
0: Taip, mes turime laidą N16, kur vaikų negalim leisti į eterį, bet jūsų augintiniai tikrai gali patekti
1: taip.
0: Vieną eterį.
1: Vaikam į eterį kalbėti neleidžiam, šunim loti į eterį leidžiam. Va tokia pas mus diskriminacija truputėlį yra. Galit mūsų dėl to pykt, galit nepykt, bet yra kaip yra. Žiūrėkite, gerbimieji ir gerbiamosios, jeigu dabar šalia jūsų namuose, gal į ofisą nusivežęs, gal automobilyje važiuoja kartu, yra šuniukas. Ir jūs galvojate, kad sugebėsite jį pralodyti, tai galite jau dabar pradėti skambinti, nes mes turime puikių dovanų, kurias dovanoja herba.lt. Tai yra Uriaž Berisan pats didžiausias rinkinys. Jūsų oda vasarą jums padėkos, jeigu jūs šitas priemonės turėsite. Šiandien, tarp kitko, vaistinėje buvau, tai žiūrinėjau tas Uriaž priemonės nuo saulės.
0: Vertingas?
1: Mhm.
0: Vertingas prizas?
1: Vertingas prizas, žinok, yra tikrai. Tai žiūrėkit, visas prizų rinkinys Uriaž lininėme maiše. Rasite Uriaž Berisan apsauginį pieštuką su SPF 50, Uriaž Dulksna su SPF 30, Uriaž Berisan apsauginį kremą su SPF 50 ir Apivita Sun Safe rinkinuką.
0: Nuostabios dovanos ir tos dovanos atiteks vienam iš jūsų, jeigu jūs vat, sugebėsit pralodyti savo augintinį M1 eteryje. Sąlyga svarbiausia yra, kad ko negalima sakyti?
1: Balsas komandos negalima sakyti, o visa kita galit sakyti, ką tik norit. Kas čia, kas ten, bar, ks, ks, ks, pagaukate, ir ko tik nesako mūsų šeimininkai. Tai žiūrėkit, čiupkit telefoną, jeigu esat kartu su šuniuku. Mes dabar palauksim šiek tiek, nes žmonėm reikia susikaupti ir mums paskambinti ir pažiūrėsim, ar pavyks kažką pralodyti šiandieną.
0: Mm-hmm.
1: Ir koks greitis bus. Šiaip pas mūsų rekordas, man atrodo, yra 2 sekundės pralojimo.
0: Man atrodo, kad praėjusią savaitę buvo gal 9 sekundės.
1: Jo.
0: Gerai.
1: M1, laba diena. Alo. Ne, aš kažką nepakėliau ragelio. Pakėliau. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Arnas.
1: Arnai, ar turite augintinį šalia savęs?
2: Turiu.
1: Ką turit?
2: Turiu. Šunį, amigą.
1: Kas tai per šuo?
2: Spanielis.
1: Spanielis, ar ne? O kur jūs esat su juo dabar?
2: Dabar mašinai sustojau ką tik.
1: Sustojo. O to ką jis mašinai daro pas jūs?
2: Sėdi keleivė sėdiniai.
1: Sėdi keleivė sėdiniai.
2: Važiuojam namo.
1: Mhm. Nu gerai, gerai. Nu taip, jeigu amigo pasiruošė, žinot, kad komandos balsas negalima sakyt?
2: Girdėjau, taip.
1: Gerai, gerai. Pačiam lot irgi negalima, žinot šitą?
2: Gerai. Gerai.
1: Nes čia pas mus bandė, žinot, rimtai.
0: O prigavo. Akivaizdžiai bandė ar bandė dar?
1: Ne, nu bandė pamituot, bet... Gerai, jeigu jūsų amigo pasiruošė, tai Arnai 3, 2, 1, laikas.
2: Amigo, kas čia?
1: Turim,
0: viskas, o girdėjom. Ne 2
1: sekundės, 3 sekundės, jo, rezultatas amigo, 3 sekundės, labai neblogas rezultatas.
2: Amigo, kas tave kalbina, čia ką?
0: Amigo!
1: Tai gerai, Arnai,
2: jis... Kur kada yra, tu dabar ieškia, kur
1: jis... Nesupranta, kas čia vyks, amigo, gerai.
0: M1 eteris.
1: Ačiū, Arnai, jums, jeigu niekas amigo neperspijus, su jumis susieks mūsų administratorė, o dabar mums dar skambina kažkas, tai M1, labai diena.
3: Čia reikia pralodyti šunį.
1: Nu taip, kuo jūs vardu esat, gal pasakysit?
3: Džiugas.
1: Džiugas.
0: Džiugai, kiek jums metų?
3: Man yra 12 metų.
1: 12 metų. O tu turi šunį šalia savęs?
3: Taip.
1: Koks tai šuo yra?
3: Nu, kaip čia pasakius, čia... Nu tiesiog.
0: Tiesiog šuo, ko tu klausinėji.
1: Nu man įdomu.
0: Kokia veislė, Džiugai?
3: Nu, paprasta veislė, rusų interjeras, ar kaip čia pasakyti?
1: Rusų žaisliukas.
0: Ne, rusų interjeras.
1: Rusų interjeras nauja šunų veislė. Bravo, džiugiai. Gerai, ko
3: vardas jo?
1: Ko jo, koks jo vardas?
3: Birutė.
1: Šuns vardas Birutė?
3: Taip.
1: O tu tikrai neišsigalvoji šito šuns, tu tikrai turi rusų interjerą šalia savęs.
3: Ne, biškį sumaišiau.
0: O tai kokia veislė?
1: Gerai, nu, sakė rusų žaisliukas, nesikabinėk prie džiugo. Gerai, džiugai, tu žinai taisyklės, Birutė los, kaip manai?
3: Jo.
1: Nu tai gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
0: Aš nežinau, kas čia dabar bus, nes yra Mygo ir Birutė.
1: Klausi, ką tu Birutė džiugai padarėjai?
3: Tiesiog sakau ir va iš kart loja.
0: Kai sakai, jinai loja? Ar kaip?
3: Taip, katinų jinai bėjo.
0: Ai,
1: ir loja Birutė. O kas Birutėj davė vardą džiugai?
3: Čia Kaune buvo toks vardas ir parsivežėmės ją. O. Ir liko.
1: Nu, supratom. Gerai, žino, kadangi jūsų rezultatas vienodas yra tiek...
0: Aš užrašiau ant lapelių jau.
1: Gerai, traukiam lapelį ir čia mes turime... Žinai ką, ne, džiugai, mes tau labai linksmas buvo tavo rusų interjeras. Tai aš ištraukiau burtai, atitenka Amigo, o džiugai tau mes dovanojame vieno marškinėlius, gerai?
3: Gerai.
1: Tinka?
3: Tinka.
1: Nu, gerai, tai sveikinam, sveikinam.
0: Linkėjimai rusų
1: tave.
0: Interjerų Birutė.
1: Birutė, paglostik nuo mūsų, gerai? Gerai, viskas.
0: Okay, gerai, tai mes dar norim papasakoti.
1: Jo, vos nepamiršau.
0: Apie tai, kokias dovanas atiteko mūsų Amigo.
1: Interjerą.
0: Nauja veislė, ką tik gimė.
1: Oi, dieve, ne, šitas vaikas, šitam vaikui galima skambinti mūsų laidą, nes jis yra jokingas vaikas. Tai džiugai linkėjimai tau. Žiūrėkit, saulė šviečia, saulė nori įsimėgautis, bet herba.lt primena, kad Uriaž Berisan padės tai padaryti saugiai, lengvai ir patikimai. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepiamos arba purškiamos po vandeniu atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams.
0: O jeigu norite, galite atlikti ir saulės kosmetikos parinkimo testą herba.lt ir ten iš plataus asortimento jums parinks būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už patrauklią kainą. Tai...
1: Mėgaukite saulę saugiai su Uriaž Berisan, kurios galima rasti internete herba.lt arba vaistinėse.
4: Skaiva ir Silva.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
8: Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
12: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
11: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: šios dainos priedainą žaidžius, man atrodo, žino, kas antras ir vieną klausytoją. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. O aš skaitau dabar 15 min ir vieną antraštį užkliuvo už mano akies. Prasčiausios joninės per 7 metus Palangos verslininkai neslėpė nusivylimą. Ką tu, Skaiva, manai apie
1: tai? Nu, kad aš manau, aš neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti, kad Palangos verslininkai būtų laimingi ir patenkinti. Visa Lietuva turėtų suvažiuoti Palangą ir nusipirkti po 2 porcijas visko, ką jie prekiauja?
0: Aš nežinau, čia toks kaip jau anekdotas gaunasi, žinai, kad Palangos verslininkai, jeigu kur nors parašys, kad Palangos verslininkai džiaugiasi nuostabę vasarą, buvo labai geras daug turistų, didelis uždarbis, žodžiu, paėjo vasarą, nu dar nėra tai buvę.
1: Mhm. Kas čia, aš dabar atsidariau tą straipsnį, žiūriu, kas tiem Palangos verslininkam
0: tai,
1: negerai yra.
0: Aš suprantu, bet atrodo, žinai, kiekvieną kartą mes šiaip tuo pačiu poilsiautai, aišku, skundžiasi, kad kainos kyla. Kad, nu, va, čia jau Lietuvos pajūri nuvažiuoti, tai čia jau geriau kur nors skristi į pietų Europą, ar ne? Kad kavinėse kainos didelės, žodžiu, apsistoti brangu ir taip toliau, bet Palangos verslininkai kiekvieną kartą skundžiasi, kad vasara prasta, nieko neuždirba.
1: Čia blogai dabar, nes matai, joninės blogos Palangos verslininkams buvo dėl to, kad nedegino laužų Palangoj. Šventojimą tai degino, o Palangoj nedegino. Tai dėl to visi į šventąją suvarė ir nėjo į restoranus valgyti.
0: Mhm.
1: Tai va.
0: Tai gerai, linkim Palangos verslininkams dar vasarą nesibaigė.
1: Tu palauk dar, žinai ką aš, no. tu sakai, aš žinai kokią antraštę radau 15 min.
0: Kokią?
1: Tuoj pasakysiu, jeigu nedingo dar. Kaip tau patinka šita, apie 1 kilometro dydžio asteroidas skrieja Žemės link. Tai sudės, Ilva.
0: Malonu, buvo tai prieš tai...
1: Buvo nieko visai gyventi.
0: Prieš tai klausytai dar šauname espreso, gerai?

0: vienas.
1: Reklama. Taip, klausytojai, mes norim pakalbėti apie pinigus. Apie pinigus kalbėti yra reikalinga, įdomu. Tai ką apie pinigus jums norim papasakoti?
2: Mes jau visą šią savaitę kalbame apie investavimą. Investavimas yra toks dalykas, kuris kažkaip pasidarė įdomus labai daugeliui ir visi nori pabandyti investuoti.
1: Šiaip madinga pasidarė investuoti.
2: Tikrai taip, žinokite. Tie, kurie jau investuoja, dažniausiai gailisi, kad nepradėjo investuoti anksčiau, bet mes galime, laiko atsukti negalime, bet galim padaryti, kad mūsų vaikams nereikėtų to gailėtis. Ar žinote, kad profitus, apie kurį mes šnekame, platformoje yra galimybė sukurti paskyrą savo nepilnamečiams vaikams? Tai reikia tėvų sutikimo ir keletų dokumentų. Jeigu jūsų vaikai, pavyzdžiui, jau paaugliai, jie domėtis ir investuoti gali patys. O pradėjus tai daryti mažomis sumomis, pamažu atsiranda įgūdis ir patirtis. Nenori savo vaikams sukurti paskyrų?
1: Žinok, labai skamba įdomiai, nes aš kaip tik ir galvojau, nes dabar labai populiaru yra vaikams per gimtadienį dovanoti dovanas vokeliuose. Tai mano vaikai, žinok, yra prisitaupę pinigėlių nemažai. Kiekvienas gimtadienis vis plius. Ir galvoju, nu reikia kažką daryti su tais pinigais, nu, nes jie dabar, nu, vat, kojiniai, galima sakyti, yra laikomi. Tai tikrai verta pagalvoti, jeigu ir jūs turite vaikus, jeigu vaikai turi, vat, pinigai su neštų dovanų, kodėlgi nebandžius painvestuoti.
2: Taip, žinokite, kas įdomiausia, platformoje tėvai vis dažniau pradeda registruoti vos gimusius kūdikius ir pradeda kaupti jų ateičiai. Vienas iš geriausių šaltinių tokiam investavimui – valstybės skiriami vaiko pinigai, kadangi minimali investicijos suma yra 100 eurų. Nu ir pagalvokite, kiek jūsų vaikas gali turėti sulaukęs 18 metų, jeigu pradėsite nuo jo gimimo ir investuosite su vidutine 10% metinė graža. Susikurkite tiesiog profitus investavimo paskyrą savo ir savo vaikams, kol daugelis atostogauja platformoje susirinko net 6 projektai, tad galite išsirinkti labiausiai atitinkantį jūsų poreikius arba išskirstyti savo investicijas per keletą tų projektų. Ir turime priminti, kad investavimas yra susijęs su rizika.
1: Reklama.
0: Čia mano radijas.

0: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 eurų, 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
5: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Nieko nepastebi?
8: Kažkoks pagražėjas.
7: Ką tik iš dirbtuvių.
9: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
10: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
11: Todėl M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
12: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
13: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksis skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
14: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.

0: žinokit, dar neseniai dirbau vieno eteryje, trečią savaitę ir galvoju, na gerai, tai kokia bus ta daina, kurią aš apsidžiaugsiu išgirdusi vieno eteryje, tai žinokit, šita, The Colors, Rolling Stones.
1: Rolling Stones.
0: Aha, tokia vasariška, labai gerai skamba. O jūs turite savo mėgstamų dainų? Vieną. Kur vat apsidžiaugėt?
2: Man vaikai po lelijom labai patinka, aš visada šypsausiu, kai šitą...
1: Bardačioko?
2: Bardačioko, žiauriai geras gabalas.
0: O mes dar negruojam, pirmą kartą giržiu iš visą tokį pavadinimą.
1: Vienas vaikas baltas, kitas vaikas žalias.
2: Vienas į kitą žiūri...
1: Žvaigždėlės. Rakinėja.
2: Klausinėja.
1: Maklinėja.
2: Kas sukūrė...
1: Žvaigždėlės.
2: Kas sukūrė, kas gyvena.
1: Kas sukūrė.
0: Rytoj gal galėsim užsidėti ir nebus playlistė tavo...
2: Gerai, uždėsim rytoj.
0: O Jezu, kas čia?
1: Tai Silvutė.
0: Palaukit. Viską padarom, kaip pridera.
1: Šaunuolė, Silva, žinok, varo jau kai profi.
0: Jau už iš tom akim galiu čia, žinokit, viską junginėt.
2: Nu, kaip aš tau pasakysiu?
1: Ką, tu ne, Skaiva pasakysi?
0: Aišku,
1: nu,
0: nieko gero nepasakys. Skaiva tikrai nieko gero.
2: Nu, kodėl, aš dažnai gero pasakau, kad nors.
1: Bet tu, Silva, ne tik radijo didžėja, tu šiaip didžėja, esi dirbusi, nebedarai iš
0: tos. Jau, aš melomanė, dabar labai pasyviai, bet...
1: Tai pultas tau nėra svetimas.
0: Ne. Klausykit, mes turėjom temą, mums labai įdomu.
1: Aha.
0: Ar jūs, vat, kai turėjot santykių, ar esat paprašę po skyrybų gražinti dovanas?
1: Niekada gyvena.
3: Niekada. Nesąmonė.
1: Ta prasme.
3: Man tai lygu būtų vos ne kaip įžeidimo, žinai.
2: Gerai, tada viskas, tada jūs normalus. Ačiū
0: Dievui. Ačiū Dievui.
1: Mūsų
0: kolegos normalus.
1: Nebent gali paprašyti gražinti sugriautą gyvenimą, daugiau tai nieko.
0: Dar sugaišta laiką gali paprašyti gražinti.
1: Ne, reikia visada padėkoti už patirtį. Net ir skaudžios patirtis yra patirtis ir po kiekvienų dalykų. Tu pasiužaugi.
2: Mums šiandien parašė vieną laišką, kur po... Man šitas labiausiai strigo. Nu, tas su spiralė yra va.
0: Kur paprašė gražinti spiralę, kurią idėjo moterį.
1: Kontraceptinė?
2: Taip. Tai šitas buvo...
3: Pinigus geriau už ją, nu, tipo.
2: Ne, tai pinigų ir paprašė.
1: O spermatozoidų neprašė gražinti.
2: O kitas buvo, kur, žodžiu, moteris išsiskyrė su vyru ir nors jie vestuvinius žiedus pirko kartu, nu, tarsi nemokėjo kartu, vyras paprašė moters gražinti jam vestuvinį žiedą. Nu, jinai, sako, nenorėjo veltis, gražino tą vestuvinį žiedą. Tada po kurio laiko, kažkiek laikų praėjus, vyras vedė antrą kartą su tais pačiais vestuviniais žiedais.
1: Įsivaizduoji?
2: Įsivaizduoji? Fū!
3: Nu, bet tas reikalavimas žiedo gražinti, gal čia, žinai, kai įžadus duodi ir paskui atsisako, išsiskiri, gal čia dar dėl tos prizmės, žinai, ne tik finansinės, bet toks, žinai, tu įsižadėjai santokos, tai ir žiedo.
2: Nu, bet aš manau, kad šiaip po skirybų abudu turi likti su savo vestuviniu žiedu ir daryti su juo, ką nori.
3: Žiūrėkit, jeigu
1: jau jums taip gaila tų žiedų ir galvojat, kad santykiai gali braškėti, tai kitą kartą dovanokit nu, iš šampaninės vėlutės tą
0: folijos
1: išlankstinį. Nebus problemų.
0: Gerai, žiedai, bet jeigu mašiną padovanojat, paprašytumėt gražinti?
1: Nu, padovanoji. Nu,
2: tai aš ir tą sakau, viskas per tą akimirką, kai tu padovanoji, tas daiktas jau nebe tavo, tu nebeturi jį jokių teisų.
3: O jeigu tu leasingų mašiną paėmė ir išsiskyrė, bet tu mokėjai.
0: Nu, tai ir mokėjai.
2: Tai padovanok ir leasingą atgal.
3: Gal dabar tu mokėkis už tą mašiną, bet mašiną pasilik.
2: Mašiną pasilik, va, tau leasingas, prašau, tavo automobilis, tu ir mokėjai.
1: Čia kaip su kokiu draugeliu būtum susipykęs ir visas gimtadienio dovanas atgal.
0: Tai aš tą patį sakiau, Skaiva, gražink vazą.
2: Ne, mano vaza.
1: Nelaužyk striukės!
0: Gerai, tai klausytai.
1: Jums nepadaryta!
0: Viskas su mūsų kolegomis yra gerai, paliekam jūs gerose rankose. Iki!
1: Iki!
4: Skaiva! Silva.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernudė šrabiovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos geležinkelius valdantį LTG grupę skelbė dviejų šių metų gegužės pradžioje įvykusių avarijų Gudžiūnuose Kėdainių rajone ir Jiesioje Kauno rajone tyrimo išvadas. Jos patvirtino, kad Jiesios atveju avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai, tuo tarpu Gudžiūno avariją nuo komisijos lėmė techninės priežastis. Svarbios detalės – subirėjimas ruožė, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Pripažįstama, kad nors nei vienos iš šių avarijų metų žmonės nenukentėjo, tačiau įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Anot LTG grupės laikinojo vadovo Arūno Rumsko, į tokių incidentų išvengti padėsinčias sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų.
1: Modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų, tai aišku suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu, tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės. Turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
0: Laikinasis LTG grupės vadovas teigia, kad po išvadų dėl avarijų bus imtas ir greitesnių priemonių. Tikrinama geležinkelio techninė būklė, algoritmai instruktuojami darbuotojai. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios dienos. Pagal naujus politikų įpareigojimus, šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltojų metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos, o virš jų šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadiniai ar tėvadiniai. Seimas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Darbdaviai anksčiau teigė tokios iniciatyvos nepalaikantis. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3-2 dienos per mėnesį. Už mamadinius ir tėvadinius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Šios laisvos dienos tėvams nesikaupia ir užmokestis už juos nėra kompensuojamas. Klaipėdoje šią savaitę planinio vizito prisišvartavęs amerikiečių karinis laivas Mount Whitney rodo tvirtą Jungtinių valstybių įsipareigojimą Lietuvos saugumo gynybos alijansas yra geležinis. Apie tai Klaipėdoje pareiškė amerikiečių ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald. Diplomatė pabrėžė, kad Lietuva dėl didelių išlaidų krašto apsaugai yra pavyzdinė sąjungininkė NATO kontekste. Karinis laivas iš Klaipėdos išplauks šį šeštadienį. Laivas naudojamas kaip platforma karinio jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo pajėgumams užtikrinti Europoje. Po savaitės prasidedant Lietuvos moksleivių dainų šventei Vilniuje numatoma nemažai eismo ribojimų. Eismas jau nuo rytojus bus draudžiamas sostinės kalnų parke, nuo kitos savaitės ir ties juo Kosciuškos bei Arsenalo gatvėse. Šventės dienomis ribojimų bus dar daugiau ir miesto centre Gedimino prospekte bei aplinkinėse gatvėse ir šalia Vilniaus Vingio parko. Šventės dalyviai galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. O rytoj Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: į savo studiją, bet išsitaisė
1: visą. Ne, aš šiaip galvoju, aš galvoju, ką čia per žvaigždė dabar, pasiėmiau žmonių žurnalą, verčiu 13 puslapį, vai, va, panaitis, va.
0: Va, šitą, su kūjo, ne?
1: Panašas, ne? Panašas. Ja,
0: tas pats.
1: A ko tu ta čia, tai lika daužai?
2: Ai, daužai.
1: Ta palauk mikrofoną įsijau.
3: Alio,
1: labas.
3: Labas. Nu, ant arkliušo.
1: Baltų matau jau.
0: Tau dažnai taip, žinai? Ai, kiek žurnale pasirodai, tiek ir šokiai.
3: Tai, kol kas pirmas kartas žurnale, tai kol kas vienintelį kartą ir šokau ant baltų.
1: Eteryje svečias, be 5 minučių visada išeinantis iš kantrybės, Justas Pečeliūnas.
0: Pečeliūnas?
1: Sakėm, taip nevadins.
0: Gerai, Pečeliūnas. Nu, leisk man.
3: Labą dieną.
1: Labą.
4: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Ir Justas.
0: Justas Patch.
1: Patch. Labas, Justai.
3: Labas.
0: Kaip gyvas?
3: Gyvas, gerai gyvas. Vasara labai geras oras ir labai gera nuotaika dėl to.
0: A ne, ar taip, kad tau darbymetis turėtų kažkoks būti? Ar...
3: Tai gali būt, bet tai ir labai gerai, kad yra darbų.
0: Aha.
1: Ar yra taip, kad kaip šalutinis poveikis tau pasireiškia dainų kūrime?
3: Gali būt, gali būt.
1: Karštis muša per dainas.
3: Aš galvoju, kad čia, žinai, ne šalutinis požymis, bet gal kitiem atrodo, kad šalutinis.
0: Nes dabar ką darai daugiau, aptarinėjai žmonės situacijas ar daugiau kuri dainų?
3: Ai, ne, situacijas.
0: Iš savo, ir, ne apiebėgi.
3: Bet toksai retas atvejis tos dainos.
1: Aš dabar visiškai ne į temą, nors truputėlį į temą. Pečeliūnų pavadinom, sakė jau šią savaitę antrą kartą Pečeliūnų tave pavadino. Taip, taip. Ne, kažkas, aš tai jokais, bet kažkas rimtai pavadino. Bet kalbant apie Pečelius, aš važiavau šiandien paruošt mūsų silkutę penktadienio išvažiavimą.
0: Audinė šimtas.
1: Audinė, taip.
0: Sena, kuri buvo...
1: Jinai stovėjo po liepom, žinai, dabar liepos tos ten teška limpa.
0: O, sakaitė visi.
1: Jo, visa nešvari. Važiavau nuplauti ir pilt kūro.
0: Aha.
1: Mes su tau silkute pravažiavom 10 dienų. 3 bičai, prikrauta pilna mašina aparatūros. Nebuvo nei vienos šiukšlytės. Švaru, kaip naujas salonas buvo. Vieną penktadienį, praėjusį penktadienį, pasiėmė silkutę gedą su Saulium, išvažiavo į kažkur, į mišką, daryt transliacijos. Aš šiandien įlipu, toks jausmas, kad gedas Saročka vežė 2 keulės ir dar šieną su šiaudais to pačiu vežė salone.
0: O tu esi man?
1: Per vieną dieną, kaip reikia taip užpeckelint mašino saloną?
3: Aš kaip Pečeliūnas, aš labai
0: tu sugeri taip?
3: Sugeba pas mane dabar mašinoj. Taip,
1: a, taip yra, ne?
3: Panašiai jo. Tai bet netyčia, taip netyčia, bet to nebebus.
1: Ne. Aš dabar žinosiu, kam neduoti neskolint mašinos. Jūs tai? Ir gedus Saročkiui, irgi.
0: A tu gedo automobilį šiaip matęs?
1: Esu matęs.
0: Na, tai matai, ko tu nori, žinai, kad...
1: Toks sendaikčių turgus ir savartynas viename gaunasi. Žiūrėkit, mes toj kalbėsim su Justu, bet bekalbant tokią trumpą temą paduodam klausytojams, rašykit laiškus. Paskolinau draugeliui mašiną ir prateskit. Arba pavežiau kažką ir išpylė kažką. Prišiukšlino, prineršė, pridarė, pridirbo. Žodžiu, kokią netvarką jūsų automobilį yra palikę kažkoks kitas žmogus.
0: Daugiau atrodo, nu, gal pavežčiau, bet nevežčiau, žinai.
1: Nu, tai ten, žinai, kavą išpila, ten čipsų, ką tik nori. Vaikai nesiskaito. Vaikų vežimas tai jau atskira kategorija, ten jau.
0: Nes ten, žinai, su vaikų vežimu jau būna, kad automobilis pats spinta tampa judančia tiesiog.
3: Aš žodžiu, supratau, kad man didžioji dalis draugų yra vaikai, nes surenku kaip tėtė seniau būdą reikia. Kodėl čia tas palikto tas, tai aš granai toks dabar.
1: Tai kol mes kalbam ir paskui turėsim dar ir premjerinę Justo dainą, parašykit mums laišku, kokiu Pečeliūnu esat vežę savo automobilį arba kokiam Pečeliūnu mes esat paskolinę ir ką pridirbo. Tokia yra tema, laukiam laiško, dabar grįžtam Justai prie tavęs. Kokie vėjai atputė dabar pasipasako?
0: Ko, išsiprašiai čia?
3: Taip gavos, kad dainą paleidau ir sako, nu tai kaipgi, jeigu ne vienai, jo, pasiūrėjau.
1: Nu, tai aišku.
0: Aš trumpai perklausiu. Man tik taip. Viena mintis buvo. Šitoje dainoje aš atradau Tommy Cash, Espresso Macchiato gabalo, kažkokį motyvą.
1: Nes yra žodis Espresso.
0: Espresso, gal tas.
1: Taip.
0: Paskui The Colors kažkaip su būgnais skambesys kažkas kažko. Ir senesnė derūpų kūryba arba daugiau Vaidoto Valiukevičiaus, kai buvo Milano galbūt.
1: Taip.
0: Kažką aš tokio.
1: Miksas toks,
0: aš
1: ne?
0: Aš kažką va tokio randu. Ar tai gali būti kažkiek?
3: Ne, šiaip į kažką taikyt, tai nieko netaikėm, bet paskui aš irgi supratau, kad Espresso žodis jau automatiškai prisideda, bet labai patiko eilutę galvoju, nu jau, aš čia jau, ką, čia Estija, čia ne Lietuva.
1: Nu tai aišku.
3: O šiaip nežinau, man pačiam labai norės tokios neįpareigojančios lengvos dainos, tai man atrodo ir gavos labai pačiam patinka.
1: O kelintą dainą jau tu išleidai tokią kaip savo turinę, nes tu tokius prikoliukus visokius visą laiką darai.
3: Šiaip trečia, bet jo, prieš tai aš darydavau prikolus.
1: Dabar. O dabar rimta daina tokia gavo?
3: Po choro jo, nu galvoju, nu išmokau dainą.
1: Aš galvoju, kiek smažodis tai bus po choro.
3: Po choro išmokau.
0: Nesvarbu, kad iš panevės, žinai, bet...
1: Po choro!
3: Pramokau, galvoju, nu reik kažkaip, nu vis tiek įdainuoti tą studijinį mikrofoną. Tai pamatysim paskui, kaip sėkės.
0: Aš klausiau, jūs to sakau, tinkama daina vestuvių sezonas vis tiek vestuvėse paleisti. Nu jo, sako, apie ką, apie meilį. Nu tai viskas, sakė.
1: Tik... Šiaip, į kokias progas taikytum su šitą dainą? Ar tiesiog vasarinis toks lavalai, toks laitas geras, nuotaika gera, prie ežeriuko, prie upelio?
3: Prie ežeriuko, prie upelio. Šiaip vestuviam tai gal nelabai tinka, nes...
1: Okay. Nes kokia eilutė netiktų vestuviam?
3: Tavo vardu dukros nevadinsiu.
1: Ai, geras šitas.
0: Oh.
3: Jo, ne, vestuviam, nu, netiktų.
1: Plak, tavo vardu dukros nevadinsiu. Tai, o kam skirta šiaip šitą eilutę? Nu, vis tiek, žinai, inspiruojasi kažką rašydamas.
3: Tai. Yra skirta kažkam, nes...
0: Tai jaunai, žinai, jaunikis jaunai.
1: O yra konkretus vardas, kurio tu neįvardinai dainoj?
3: Yra.
0: O, pasakyk.
1: Iš kokios raidės vardas?
3: Rai.
1: Renata.
3: Tebūnė dabar Renata.
1: Roberta.
0: Rasa.
3: Ne.
1: Ringailė.
3: Ne.
0: Rimgaudė.
1: Romualda.
3: Ne.
1: Kučių dar būna.
0: Kas iš mūsų kolektyvų?
1: Rindrė.
3: Rindrė.
1: Greičiausiai Rindrė bus.
3: Gali žmonės spėt.
0: Fonas ištiksėjo, reikia gabalą jau paleisti.
3: Tai ko mes laukiam.
1: Bet kažkaip greit praėjo šitas mūsų pasisveikinimas. Jūs tau liktum pavest kartu laidą, bent jau šitą valandą kartu su mumis?
3: Galėsim pakalbėti per pertrauką, kurį mygtuką man spausmą.
1: On parašyta, on.
0: On and on, kurį nori.
1: Tai ponios ir ponai, premierinis kūrinys, galima rasti YouTube, galima rasti Spotify.
3: Spotify visuose pasiklausimo platformose.
1: Justas Peč.
3: Taip, tiek to.
1: Klausom. Premjera.

0: Tiek to.
1: Reklama.
2: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
3: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
2: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
3: Depo ir maisto yra?
2: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Auč! Mamyte, kas nutiko?
10: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
9: Octiseptas! Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
10: Teisingai. O dabar Octisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
9: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octisept žaizdų gelį.
10: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
11: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas!
12: Kai nepavyko, irgi nykštukas!
11: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
12: Ledai nykštukas, kai karšta
13: ir kai vėsu.
11: Per atostogas, prieš ir po.
14: Penktadienio proga.
11: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
15: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė grąža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 eurų. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Jūs tai ateik, reikia dainos. Ateik.
4: Kokios dainos reikia?
3: Ar reikia apie grilių dainos? Apie galėtum grilių. Apie grilių.
4: Galėtum įpiešti kokią?
3: Apie grilių? Jo, mes tau iš biovelos pervesim 10 eurų.
4: Grilių, sakyk aš...
3: Vieną eilutę.
5: Norėčiau dabar karšto cepelino, pa, kažkaip pakaušti nors
4: sojai,
5: užtrovas da bulvinį, blin, čia ne apie grilių,
4: bet... Būtum tom kam gera, būtum tom tą gera, buvo širdiais.
3: O apie šašlyką, ką nors?
4: Grilio.
3: Čia gerai smogu? A čia yra tokia daina?
5: Jo,
4: yra.
3: Nu, gerai, dabar šašlykus kepdamas dainos šitą dainą.
5: Jo, galima pakeisti tiesiog žodžius.
4: Yra, alaus atsigert, reik žinai, bet parš, pasakai, griliaus pasikept.
3: Man tai grilio, jeigu griliaus pasikepti, reikia imti biovelą, gril. Sultingi šašlykiukai, traškas, dešrelės, tobulas savaitgalis, arba šiaip koks išvykimas prie gamčiukės. Kodėl biovela? Biovela mūsų orų draugai, pasižiūrim, kokie orai mūsų laukia. Jūs, tai kokiu pageidautum orų? Sakyk.
5: Tokių, kokie dabar tobuliausias.
3: Tinka tau taip?
5: Šiandien ypatingai. Nu, ant saulės karšta, bet ant pavėsio tobulą.
3: Galiu pasakyti, rytoj nebus vėsiau. 28 Vilniui, 31 karščio šeštadienį, 33 sekmadienį, 35 pirmadienį. Nu ir paskui antradienį, trečiadienį, 27 viso labo.
4: Maks.
3: Jau ateina nuo antradienio šalčiai, 27.
5: Nu jau vėsoka, ne, bet 3-5 yra jau daug, jau aš tiek nenoriu.
3: Aš pažiūrėsiu, man atrodo, Šiauliuose ar Panevėžy.
5: Panevėžy, galiu pažiūrėti.
3: 36.
5: Panevėžy. Šiaulius įsijungęs, aš žinau.
3: Šiauliai. O Panevėžys? 35.
5: Oi, tai tada gerai.
3: Kitas reikalas, ne?
5: Kitas reikalas.
3: Ar 36, ar 35 yra didelis skirtumas.
5: Taip.
3: Žodžiu, karštos dienos į savaitgalį vis karštėja, pasižiūrim, gal savaitgalis šiek tiek bus gaivesnis pajūryje. Jo, Klaipėdai matau šeštadienį 26, sekmadienį 27. Va, ten bus galima gyventi.
5: Nu, čia irgi teks gyventi.
3: Aš išvažiuoju po jūrį, jeigu ką savaitgalį, matau, kad bus geras oras.
4: Ko šie vyksta dabar, nu prašau. Nu gerai, bet neužmiršk įsimesti griliaus.
3: Dešereliuką kokį.
4: Žinai, saulėta debesuota diena, žinai, tai nesvarbu. Biovela kepamosios dešrelės knacker vadinasi jos, tokius yra.
3: Aš paimsiu sausai marinuotą šašlyką, kad nedaug dieve kažkas neištikštų automobilį, nes aš mačiau, kad mes padavėm temą apie prišiukšlintus automobilius, labai daug laiškų prikrito. Tai žinai, jeigu pasiėmė jau tą šlapia šašlyką ir kažkur maišelis prakiūra.
4: Nu, tos mario. Aje.
3: Sausai marinuotas kitas reikalas, daug saugiau.
4: Taip. Taip, būtent patai pasieksite su biovela, užkandžiaukit, mėgaukitės visą šią vasarą.
3: Nu, dar kartelį tą dainą. Koks ten priedainis?
4: Vyra, būkit tikri vyra. Na, griliaus pasikept.
3: Tiek reikalo apie orus.
2: Reklama.

0: Envíalas.
1: Envíalas.
0: Kas tu per žmogus?
2: Greitai, jeigu jūs norite taip pat pabendrauti su mumis 18.30, kas tu per žmogus? Registracija į žaidimą, toks mini quizas apie jūs keli faktai ir būtent žaidimą vykdysim be 15.05. O skambučių laukiam būtent dabar. 18.30.

0: dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika, iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
5: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
6: Šoker.
5: Ne, boker.
6: Poker?
5: Ne.
6: Broker?
5: Juk sakiau boker.
6: Aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fletek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
9: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Reklamas.

0: Kas tu per žmogus?
1: Mes dar nežinom, kas per žmogus yra mūsų herojus, aiškinsime žaidimų metu, bet faktas vienas, kad kažkuris žmogus, ar herojus, ar tas, kuris aiškinsis apie jį, gaus labai skanių dovanų.
2: Eik tu savo, ką aš matau čia neblogai, su šitu mūsų draugais.
1: Taip.
2: Galite daugiau žuvies paragauti į sakrandį mesti nei kad ryžiai. Tie, kurie būna, sako, kai čia vien ryžius valgyti.
1: Taip, jeigu sušiuose vertinat ne tik ryžius, tai sušiusyti yra puikus pasirinkimas. Kur galima rasti sušiusyti, mes papasakosim po žaidimo. Dabar norim pasakyti, kad sušiusyti dovanoja 30 eurų vertės dovanų kuponą. Ir vakarienė taps sprendimo nerūpesčių.
2: Yes, tai gali būti mūsų herojai. Labas.
3: Labas.
2: Prisistatykit trim faktais, vardas, iš kur, ką veikiat gyvenime.
3: Laurynas iš Kauno. Dirbu logistikoje.
1: Šiek tiek apie Lauryną sužinojom. Daugiau kas per žmogus Laurynas. Jau aiškinsime su kitu klausytoju. Laurynai, nepabėkit, gaudom dar kažką jums į kompaniją.
2: Turim, labas.
4: Labas.
2: Kas skambina?
4: Jurgita,
2: įminkit tris užduotis ir padovanosim bent jau dvi dovanos jūsų.
1: Taip, Laurynui uždavėm tris klausimus. Pirmas buvo apie kažkokią nesąmonę, kokią dabar būtų galima rasti Lauryno automobilyje. Kas tai galėtų būti? A variantas – elnio ragai arba termo dėžė?
4: Ragai gal medžioj.
1: Laurynai, esat ragus vežiojęs mūsų automobilį?
3: Neteko.
1: Ne apie jūsų ragus kalbam, apie tikrus?
3: Ne.
1: O ką jūs su ta termo dėžė veikiat? Kažką vežėt ir liko ta dėžė?
3: Darbas priverčia kartais tenka.
1: Supratom. Gerai, tai pirmas taškas Laurynui, nes nepataikė mūsų detektyvė.
2: Nu, toliau, užduok klausimą.
1: Toliau? Paklausim Lauryno, koks yra red flagas, kalbant apie moteris? Nu, kur jau Laurynui jau viskas sako. Jeigu taip, tai jau ne. A variantas. Kai moteris keikiasi, ar B, ančiuko lūpos?
4: Lūp.
2: Sako, tokia invazinė, pasirodo, nenoriu, ačiū.
1: A pas jūs nebus ančiukai?
4: Ne.
1: Labai gerai, nes tai...
2: Komplimentai.
1: Tai yra visiškas Laurino retlegas ir čia taškas jums išlyginat rezultatą. Trečias klausimas. Ką vertingiausio yra radęs Laurinas? Auksinę grandinėlę ar geros firmos belaidės ausinės?
4: Gerai, viskas,
1: spėju, ausinės. Ausinės ir sveikinam, Lauryną.
2: Laurynai sakęs grandinėje radas. Norėjau paklausti, kiek laiko laukėt, kol savininkas ją pames?
3: Nelaukim, netyčiau pasitaikyti.
1: Laurynas tiesiog paskai vaikšto žmogų. Du metus ir laukia, kol pames grandinėlę.
2: Na.
1: Laurynai, mes jums turim dovanų iš Sushi City, o mūsų detektyviai mes padovanosim gerą dainą. Garsinkite vieno, tuo ją išgirsit. Ačiū už gerą nuotaiką eteryje, o Laurynui tą nuotaiką pakelsime dar ir su mūsų draugu Sushi City dovana.
2: Taip, mažiau ryžių, daugiau žuvies. Prašom, Laurynai, daug baltymų, daug skonio, lengvesnis jausmas po valgio, lašiša, tunas, avokadai, visi kokybiški ingredientai čia susijungia, skanius, subalansuotus derinius.
1: Nu, galų gale sakom, duokit išeiginę savo virtuvėje. Nu, kiek galima ten zuiti.
2: Kiek jūs galite kankinti savo petelnę.
1: Taip, lašiša, tunas, avokadai, kiti kokybiški ingredientai susijungia į vieną skanų darinį, kurį vadinam Sushi City sušių. Labai skanu, labai puikus deriniai, pavyzdžiui, galima rekomenduoti numerį 38. Kivi maguro su tunu, avokado ir ikriukais arba firminį. Numeris 49. Vulkano.
2: Ai, čia šitas su kepta lašiša, ne? Filadelfija dar yra su sūriu ir pikantišku
1: Karai padažu.
2: Tai va, Sushi City, kai vakarieniai gali būti ir soti, ir naudinga organizmui, dar ir kodą duosim.
1: Duosim kodą. Kodas yra nuolaidai skirtas, kodas yra labai paprastas, 10M1. Tai reiškia, kad gausite 10% nuolaidą, užsakant per Sushi City programėlę arba sushi city.lt.

0: savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vienoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas.
8: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos

0: Tiesiogiai su kūriniu surištas kūrinys, susijęs Andrea Bocelli, David Guetta, Eiji, dar vienas vardas, toks kaip Megan Thee Stallion. Apie patį futbolą mes kalbėsime kitoje valandoje, ten skambutis su Amerikoje esančiu 15 min. Žurnalistu, o čia valandos pabaigai apči nuo Arno ir topo istorija.
1: Endieno topo istorija.
2: Bet tai kai užnežėjo nosis?
0: Atsiprašau labai. Trauko.
2: Labai atsiprašau.
0: Na nieko, gal geriau nei valgyti.
2: Gal tu nesumelavai, kad gera daina. Topo istorija, dėl to ir nusidžiaudėjau.
0: Yeah, kad tik būtų, taip ir yra Red Hot Chili Peppers.
2: Oh yeah.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus prezidentas Gitanas Nausėda turėtų šiandien pateikti Seimo plenarinėme posėdyje. Jis jau pasirašė teikimo į premjerus dekretą.

0: parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarti, užtenka paprastos balsų daugumos. Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Į koaliciją sugrįžusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius partijos deleguojamus kandidatus Nausėdai pristatys jau rytoj. Tuo metu aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Aplinkosaugos organizacija Girius Piečius kreipimėsi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžė, kad dabar svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramone. Vienas jų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovų asociacijai ir iki šiol tebėra valdybos nariu. Judėjimo Girius Piečius atstovas Mindaugas Potapovas tikina, kad iki šiol galimas kandidatas pasisakė ne miškų apsaugai, o miškų savininkams ir medienos pramonei naudinga linkme.
1: Iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprasti pasisakymu, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik taip ekonominės gražos per medieną ir jos išgavimą suvokiamas šaltinis. Ir jo pasisakymai dažnai ir teikiamos pastabos yra apie tai. Skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrą, akivaizdu, tai ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jau pervadinti eksploatacijos ministeriją, ar iš žaliosios politikos keisti į rudąją politiką.
0: Pats Radvilavičius sako, kad apie aplinkos ministro pareigas su socialdemokratų pirmininku kalbėjo, būtų pasiruošęs užimti postą. Jis neigia aplinkos saugininkų kaltinimus, kad jis Seime iki šiol atstovauja miškininkų interesams.
2: Yra visiškai netitinkantis realybės jų teiginiai. Visą laiką pasisakiau, kad turėtų būti miškuose balansas. Aplinkos saugo lygiai taip pat kainuoja. Ir dar lapkričio gruodžio mėnesį aš esu paprašęs pagal naują miškų įstatymo redakciją, jeigu jinai būtų tam tokio apimti priimta, kokius praradimus turėtų vien tik tai valstybinė miškų urėdija. Jų teiginiai, kad reikia viską suabsoliutinti, saugoti, jau vien tik tai iš profesinės pozicijų žiūrint, tai galbūt būtų toks trumpalaikis sprendimas trumpuoju laikotarpiu, o ilgesnį laikotarpį mes turbūt paliktume daug prastesnę miškų būklę negu dabar.
0: Šaltinių žiniomis socialdemokratai svarsto į aplinkos ministro posto deleguoti ir parlamentarą Alvydą Mockų. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 164, o sužeistųjų beveik iki 1000. Tiek Raudonasis kryžius, tiek Jungtinės tautos jau teikia pagalbą Venesuelai. Raudonasis kryžius teigia, kad visa žala, kurį sukėlė žemės drebėjimai, dar nėra žinoma. Organizacijos teigimu labiausiai neatidėliotini numatomi poreikiai yra paieška ir gelbėjimas, taip pat laikinasis apgyventinimas bei sveikatos priežiūra. Prancūzija uždarė du branduolinius reaktorius, taikydama tokią atsargumo priemonę dėl karščio bangos. Taip siekiama išvengti papildomo karšto vandens išleidimo į upes, kurios jau šyla dėl rekordinio karščio. Šalies elektros gamyba, ypač svarbios elektrinės, naudoja upių vandenį reaktoriams aušinti, o ypač karštas vanduo gali pakenkti upių augmenijai ir gyvūnams. O rytoj žemesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės. M1.

0: valandos pradžioje, tai yra 16 valandą, kai pradėjom laidą, uždavėm tokį klausimą, jūs parašytų laiškų, mes negalim jų kažkaip taip nematyti.
1: Taip, apie mašinų pėtskelius, kas jums yra pridirbę kažką automobiliuose, ratėja keletas laiškų, greit bandysim juos paskaityti. Kažkas tiesiog parašė, paskolinau draugui auto, tai sudaužė neremontuojamai. Kažkas parašė, kad turiu du automobilius ir geriausia draugė, abiejų automobilių sėdinės yra apvėmusi, tai bijau pirkti trečią.
0: Apie tos pačius draugus, tai jūs dar parašykite, ar vis taip. Dar jie jums tokie pat draugai yra, ar kažkaip jau nutolot nuo jų?
1: Taip, tai tu Tomai paimk tada nuo viršaus, aš paimsiu čia tokią reikia dešifruoti, nes be skirybo ženklų parašytas, bet visai tokia istorija. Paskolinau pusės ir į naują audelę. Žodžiu, per vieną dieną sugebėjo priekinės sėdynės, odinės, suplėšyti ir supilt, bei visą priekinį bamperį dešiniai pusėj subraižė ir įlinkė. Bandydama paslėpti pėtsakus, bamperį apipylė kažkokią nesąmonę, nuo kurios spalva išbluko ir veikia kaip rūdis. Perėjo ir paskui ir kitas automobilio vietas. O sėdynės plovė kažko, kad net nebeužsitraukė oda. Žodžiu, tik po 2 savaičių grįžau po atostogų ir radau tokio automobilio būklę.
0: Supratai, kas, kam aš dariau?
1: Per 2 savaitės.
0: Nori pažinti draugą, paskolink automobilį. Paskolinau mašiną sesiai, pasirodo, anulėkti pirtelę pas klasiokus, tai užklimpo, kad su traktorium vos iššlupo ir purvus visą naktį valė su skuduru sausu. Pagalvoji, ta prasme, purvina automobilį su skuduru valia ir subražiu visą kapotą. Mašina juoda stovi ryte švari tvarkinga kaip visad, bet einu pro šalį, sako, žvilgt, baltos drūžės ant kapoto ir sparnų. Prieš 20 metų, sako, buvo taip su golfuku trečiu.
1: Jau geriau būtų nevaliusi, ne?
0: O taip susėsim, sako.
1: O taip būna. Nu ir paskutinis laiškas greitai. Nuo vasarą, tokia kaip šiandien, tik šiltesnė mano sesuo, mūsų bendrojame mašinos bagažiniai vežė iš močiutės kibirą pieno. Žodžiu, aišku, klasika, tas kibiras išvirto, su rankšluostuku pravalė ir sako, ai, bus gerai. Aš po poros dienų sėdu į mašiną, pasiruošęs pasimatymui, išsikvėpinęs, viską. O jau įsėdu, o jau kvapas, o jau rūkštelė, nos riečia. Ir atidarau bagažinę, pakeliu dugno dangtį, ten atsarginis ratas ir iki pusės paskendęs rūkpenį. Ploviau, šviečiau, ko nedariau. Kvapas liko visai vasarai.
0: Nu, čia žiauriai, ta prasme.
1: Čia žiauriai. O dabar mes jau keliamės iš žiauriai. Lietuvos problemų į Ameriką. M1. Hi, what's up? This is Lady.

0: Mūsų kolega.
1: Kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Na.
4: Užlipau. Užlipau.
3: Ant kamuolio yra per daug.
4: Užlipau
3: ant kamuolio.
0: Mūsų kolega.
4: A mūsų kolega, mūsų bičiulis, 15 min sporto žurnalistas Marius Bagdonas yra įvykių vietoje ir bandom jam dabar skambinti. Įvedam telefoniuką.
0: Aha, naudojam sąskaitą. Labas.
4: Labas, Mariu.
0: Čia tie patys du, Tomas Arnas su tavim kalba.
4: Turim daug pinigų, deginam sąskaitą. Kiekvieną dieną į Ameriką skambinam.
0: Mums visą laiką įdomu yra sužinoti apie futbolą iš tavo prizmės, iš tavo pusės.
4: Mariu, pasako, kur esi, ką vakar matėjai, kokių karščiausių naujienų, gal kažką pikantiško, gal kažkokių įdomių detalių. Pasako, kas vyksta.
5: Gerai, tai esu Atlantoj, vakar žiūrėjau Haičio ir Maroko rungtynės, atrodė galbūt ir visiškai tokios bus rungtynės, na, daug intrigos turnyro lenteliai neturinčios, nes Haitis jau buvo pralaimėjęs du mačus ir nepateko.
4: Taip.
5: Iki atkrintamasis, bet galiausiai gavosi tikrai daug labai įvarčių ir čia net gavau žinučių iš Lietuvos, kad sako, vos nepataikė į geriausią grupių etapo mačą, tai netikėtai, nes tikrai ir gražių įvarčių, ir intrigos buvo, ir Haitis tikrai tas paskutinės rungtynės taip iš širdies sužaidė du kartus pirmavo, tai įmušęs du gražius įvarčius, tai buvo tikrai labai įdomios rungtynės. Iš kitos pusės norėčiau pažymėti, kad Atlantoj ir Sirgaliui labai visa ta infrastruktūra yra tokia dėkinga, nes stadionas yra visiškai beveik miesto centre, galima sakyti, iš centro per 20 minučių nueini, tai ten yra ir ta Atlantos Hawks State Farm arena, tam pačiame komplekse viskas yra labai arti ir labai smagu yra tai, kad tiesiog ateini iš miesto per 20 minučių, nereikia tau važiuoti, kai ten, nežinau, kur nors pavyzdžiui, tam pačiam Meksike 2 valandas važiuoji iš centro į stadioną, Niujorke, Dalase ten iš vis važiuoji į kitus miestus vėlgi po valandą laiko.
0: Nu gerai, mes galim palyginti, kuris geresnis yra tasai stadionas. Vilniaus ar Atlantos? Ar galima tenais matyti iš savo būto stadioną, kaip Vilniaus stadionas? Žinai, kur yra daugiabutis ir visko mato, visą stadioną, kas vyksta rungtynės.
5: Galima, tik tai problema yra ta, kad uždaras Atlantos ta arena, tai yra uždara, tai tu, kas vyksta, jau nematysi.
4: Aš, šiaip Vilniuje gimdymo...
5: Gal ir bus galima matyti kažką.
0: Gimdymo namai
4: Vilniuje, Tyzenhausų gatvėje, yra prie pat stadiono, tai man vaikas, kai gimė, aš praktiškai galėdavau treniruotas žiūrėti per palatos langą.
5: Tai gal futbolininkas dabar, ne futbolininkas?
4: Nu, pažiūrėsim, dar reikia šiek tiek pagyventi ir pažiūrėsim, ar bus futbolininkė, ar bus kažkas.
0: Man atrodo, golfistė labiau.
4: Golfistė, sakai. Mm-hmm. Nu, gerai. Mes grįžkim prie futbolo, vis dėlto, Mariu, kokios šiandien, kokie planai, dar kažką pamatysi, ar jau kraunasi lagaminus?
5: Ne, lagaminas net ir sukrautas, vat, maždaug po, nežinau, pusvalandžio paidėsiu link oro uosto ir per Frankfurtą ketinu grįžti, gavau žinutę, kad pusvalandžio nukeltas skrydis į Frankfurtą, bet tikiuosi kažkaip, kad daugiau gal nieko nesitiks ir pavyksis.
4: Mes pabandysim su Tomu nekelt dronų šiandien link oro uosto, tai
0: viskas galėtų nusileisti. O kiek ta pats skrydis dabar iki pirmos stotelės?
5: Iki Frankfurto tai 8 valandos, kiek mačiau, virš 8 truputėlį, tai jau po to jau nuo Frankfurto. Tai
4: jau pėsčiom galim pareiti.
5: Jau bus paprasčiau tikrai.
0: Nu jau galėsi grįžęs palsėti, žiūrėti per televizorių viską.
4: Beje, vakar mes, kai kalbėjom būtent apie rungtynės Marokas Haitis, ir mes ir turėjom mintyje, kad kartais ant popieriaus atrodo rungtynės ne kažką, bet gali būti įdomios, ir aš kažkaip viduj jau jutau, kad būtent šitos rungtynės gali būti labai įdomios, tai taip ir atsitiko. Gerai, Mariau, ačiū tau už visą šią savaitę ir ne tik šią, man atrodo, ir praeitą savaitę kitoj laidoje jūs bendravot, ar ne, su kolega?
0: Taip, oi, čia iškankino Mariau, tai atsiprašom jau už tai.
4: Tai laukiam grįžtančio su duona ir druska, jeigu turi kitų pageidavimų arba kažkokio šaltesnio gerimėlio, gali mum parašyti laišku, pabandysim kažkaip pasitikti to vederamai.
0: Aš nežinau, gal nevedė, žinai, gal susirado ten, gal su šeimo žydiniu reikia pasitikti.
4: Negrįšiu su Amerikonka kokia.
5: Ne, kol kas lyg ir ne. Jeigu nieks nepasikeis per artimiausią pusvalandį, bet tikiuosi.
0: Ką, informuok, mes labai greitai čia suorganizuosim viską.
4: Tai lengvo to skrydžio, laukiam grįžtančio ir nežinau, gal dar pabendrausim jau. Beje, kelintą valandą rytoj grįžti į Lietuvą.
5: Oi, grįžtu jau ten apie ketvirtą, man atrodo.
4: Supratom. Nu, žodžiu,
0: čia kažkur... Čia ryto. Naktį?
5: Čia dienos, dienos.
4: Ai, dienos metu, tai tiesiai mūsų laidą, žiūrėk, iš oro uosto tiesiai į radiją namus.
0: Pradu.
4: Gerai, Mariau, ačiū tau ir iki.
5: Iki,
4: geros
5: dienos.
4: Iki.
0: Pažiūrės čia, vokiečiai su draugų kalbų. Ne, nesu Ekvadoro, atsiprašau.
4: Aš kažkaip neištraukiu visų pasižiūrėt, bet bent vienas rungtynes į vakarą stengiasi pažiūrėti.
0: Dažniausiai vakar 20 valandą prasideda.
4: Vakar žiūrėjau Kanadą, Šveicariją. Irgi visai buvo įdomus mačas. Tai gražiaus visiems futbolo ir dar kartelį ačiū Mariui. Šiuo metu, kaip ir turėjo dabar būti žaidimas nesugalvos, tai taip kaip ir vakar, mes turėjom pankstinti pokalbį, tai dabar viena daina, trumpa pertraukė. Ir bus žaidimas netrukus nesugalvos. Būkit įsijungę.
0: Būkit geri.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Herojumi Jano Maksimoje. Krekenavo šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
3: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €, bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Iki šiol, kiek teko groti šventėse, tai dar niekas neprašė naujųjų Madonos gabalų, visi dar žinai, Like a Virgin, tik taip, Hang Up Music ir taip toliau. Bet kažką jį turi vis tiek, šaus tokį gerą dar, kur visiems reiks.
1: Turi dar parako, ne?
0: Oi,
1: Madonėlė.
0: O, drąsiai.
1: Klausykit, bičiuliai, grįžtam su žaidimu nesu galvos, jisai šiek tiek pasistumė, kaip ir vakar, nes turėjom pokalbį iš Amerikos. Prieš pradedant žaidimą, aš dar noriu panonsuoti rytojaus orų berniukų laidą. Mesgi turime projektą. Myliu Lietuvą.
0: Opa.
1: Ir kiekvieną penktadienį lekiame į jūsų pasiūlytas stovyklavietės, gražias vietas prie ežeriukų. Tai rytoj orų berniukai iš Gėlo ežero prie Nemenčinės paplūdimio mes laidą. Silkutė paruošta, silkutė ta pati, su kuria mes keliavom su Richardu į ekspediciją.
0: Automobilis,
1: taip. Mm-hmm. Su silkute, jeigu norėsit ją pamatyti gyvai arba vedėjo susitikti, važiuokit prie Gėlo ežero.
0: Bet turėsit
1: pirmasis paplūdimis.
0: Nes jie bus tik iki dešimtos.
1: Nuo dešimtos iki pirmos. Orų berniukai. Taip, orų berniukai.
0: A, prašau, matau, Geda Saulius buvo išvažiavę prieš tai, dabar orų berniukai. Nu, liuks.
1: Taip, o žiūrėsim, kur lėksim kitą penktadienį. Gal į kokią Žemaitiją paliksim, o gal į kokius Druskininkus pamatysim.
0: Va tokia vasara, pasiekti jūs prie ežerų.
1: Tai silkutė ta, kuri keliavo į ekspediciją, važinėjasi po Lietuvą, galite ją irgi sutikti ir pamatyti. Tai silkutė šiandien yra nuplauta, benzinas užpiltas, laukia rytojaus kelionės. Taip kad stebėkite gyvai transliaciją nuo 10, o jeigu būsit prie Gėl ežeriuko, būtinai aplankykite ir orų berniukus.
0: Šiaip silkutės ir laikas yra suskaičiuotas, ji ne visam bus su mumis vėdėjais, ne? Kiek žinau.
1: Gali būti, kad vasaras vidury išsiskirsim su silkute, o į kokius vandenis jinai nuplauks, sužinosit netrukus. Oh my
2: God. Nesu galvos.
0: Gerai, žaidžiam 18.30, tik 3 klausimai ir per kuo greičiau atsakot ir jeigu jums pasiseka, pasiimat prizą.
1: Taip, šią savaitę darom patrumpintą variantą žaidimo, kadangi spaudžia laikas, turim tiesioginius pokalbius iš Amerikos, turėjom, rytoj jau Marius bus Lietuvoj, mūsų 15 min sporto žurnalistas, tai ir žaidimas turbūt jau grįš į savo vėžes, o šiandien 2 raundai po 3 klausimus.
0: Turim, kažkas paskambino, halo, salut.
3: Sveiki, Lukas paskambina.
0: Iš kur?
3: Iš Vilniaus.
1: Ar pasiruošęs Lukai žaidimui?
3: Taip, pasiruošęs.
1: Gerai, 3 klausimėliai, pirmas raundas dabar, 3, 2, 1, pradedam. Kas yra samojedas?
3: Šuo.
1: Kokios šalies trumpinys yra par?
3: Pietų Afrikos Respublika.
1: Jei katino vardas Tomas, kuo vardu pelė?
3: Geris.
1: Stabdom laiką.
0: Labai greitai.
1: Nesuk galvos, koks pavadinimas, tokio ir sudėtingumo klausimai. Nenorėjau suk galvos, 3 taškai, nėra čia daugiau ką ir komentuoti. 3 taškai, 15 sekundžių, Lukai puikiai pasirodėt. O dabar darom vienos dienas per traukėlę ir grįšim su antrojo raundu, kur jau Tomas duos klausimus.
0: Taip, tai dabar grįšim į būsimą hitą ir čia The Boss Myself kūrinys toks.
1: Paklausom būsimą hitą, ar to grįšim.
2: Būsimas hitas.

0: paprastai reikėdavo laukti ilgiau truputėlį, kad į antrąjį raundą žengtume, bet dabar jau iš karto jį gaminam, darom, organizuojam, skambinkit tik tai mums.
1: Nesu galvos.
2: Visai greit susisukom su Luku. 3.15 sekundžių. 3.00, tai turime manį 3 iš 3. Ir dar 3 klausimai antrajame raunde. Laukiam
0: Labas.
2: Jūsų.
0: Labas.
3: Labas.
0: Kuo jūs vardu?
3: Monika.
0: Aš tikiuosi, kad jūs galite dar geriau, bet dar geriau tą galite pasiekti tik tai laike per greičiau nei 15 sekundžių. Susisukam?
3: Bandom.
2: Pabandykit. 3, 2, 1. Jūs. Pradėkim.
0: Ką vadinam mirkalu?
3: Padažas.
0: Pasakykit bent vieną iš Flintstonų herojų vardą.
3: Žinau.
0: Vieta, kur turi ir krūtinė tiek ausis. Tokia vieta yra. Kaip vadinam?
3: Krūtinė ir ausis. Ne,
0: ir ausis. Ta dalis tokia. Nu, yra toks atsikišimas ausyse, pavyzdžiui. Nu ir krūtinė.
3: Nežinau.
0: Nu kaip...
2: Nu, nežinogi, sako, nu, Tomai, nebekankinkim žmogaus, stabdom laiką.
0: Gerai, viskas gerai.
3: Čia... Jau vis tiek nespė.
0: Nu, vat su tais Flintstonais čia už...
2: Nu, pagalvokim, dabar patys prisiminkim. Fredo žmona Vilma, ne?
0: Vilma, pats Fredas, Barni, Betty.
2: O Barnio žmonos vardas koks?
0: Barnio.
2: Geras klausimas.
0: Nėra Betty?
2: Betty?
0: Nes ir Dino dar yra tas toks.
2: Dino, palauk, nu, gerai, pažiūrim.
0: Vilma, Fredas, tai buvo populiariausi tokie, tikriausiai esate žinojusi.
3: Taip.
0: Aha. Čia primiršom truputėlį, tai tiek ausysė, tiek krūtinėje spenelį gyvūnų, spenelį, ausų spenelį krūtinį. Čia taksai, va, saktesnis galbūt, tai priklauso, kaip išlaviruosit.
2: Betė vardas, va, dabar radau.
0: Betė, ne?
2: Dino irgi buvo Fredas Flintstonas, The Great Gazo. Kas buvo Didysis Gazo?
0: Didysis Gazo. Jeigu atsakot, kas Didysis Gazo gauna tašką,
2: plan,
0: gerai?
2: O sūnos vardas nebuvo Bam Bam ar Bum Bum?
0: Bam bam bum
2: bum. Bum bum bam.
0: Kažkas toks.
2: Kažkas buvo. Žodžiu, bandom atsikapstyti, bet Vilma ir Fredas, tai čia jau ikoniškiausi vardai. Viskas. Vienas taškas, tuščiom nepaleidžiam, duosim dovanų dainą ir nėra čia ko nusiminti.
0: O norit, kokios dainos mes galim sugruoti? Leidžiam dar savo taip.
3: Ne, išrinkit jūs.
2: Nu tai gerai.
0: Dviratukas, gerai?
3: Gal tie labai.
2: Na, Monika, pasitikėkit mumis, išrinksim jums gerą dainą. O Lukai dar padovanosime vieną marškinėlius, nes jis laimėjo žaidimą.
0: Va, ta daina, žvėris.
2: Tinka?
3: Taip, tinka.
2: Nu ir viskas, gerą klausimą.
0: Da.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Karšta tai karšta, pasižiūrėsim, kur konkrečiau, kokio karščio galima tikėtis, o gal kažkur ir lietučio bus. O oras pristato Luminor vartojimo paskola, nes vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas.
4: Jessica Shai dainuoja žvėris, sako, nebepaglostysi rankom, o šitos palūkanos, ką matytumėt Luminor, tai paglostytų jūsų akis. Tai
3: Luminor pažadinai manyje ir gauni
4: ir
3: geras
4: paglostys.
3: Palūkanas.
4: Gerai, mes improvizuotojai tokie, o su orais, kas darus danguje, nu, užfiksuota, bet labai gerai bus čia viskas.
3: Žiūriu dabar, kur čia kokią lietaus artimiausią metu galima sulaukti. Kaune pirmadienį galite tikėtis lietaus, bet turbūt gali būti toks, žinai, trumpalaikis ir stiprus, nes 33 karščio dienos metu. Tai čia apie pirmadienį, dabar jau gal nelyskim į savaitės pradžią, pasižiūrėkime, rytoj Kaune 29, šeštadienį 33, sekmadienį 33, karštis, ne kitaip.
4: Klaipėdoje matau labai daug skaičių, 27, 27, 27, pirmadienį 27, antradienį jau 20 belieka. Tai labai gražiai atrodys skaičiukai nuo rytojaus.
3: Kas yra ežerų kraštas? Ignalina kokia nors, ne?
4: Nu, prašau.
3: Pažiūrėkim, nu gerai, pažiūrėkim.
4: Visa Lietuva ežerų toks kraštas.
3: Ignalina, pavyzdžiui, pažiūrėkim, kas aplink Ignalina darosi. Ui, irgi karšta, jeigu lietučio, tai tik tai pirmadienį, o rytoj 24 saulė šviečia. Šeštadienį 30, sekmadienį 31, jeigu esat susiruošę savaitgalį kažkur prie ežeriuko, manau pats tas.
4: Kebrit.
3: Reikės gaivintis.
4: Bet trečiadienio ateinančio vėsiau tikrai nesitikėkit, nes visos dienos bus 33, 35, 36.
3: Ko galima tikėtis, tai gerų palūkanų. Kai oras laukia toks karštas, Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas, kaip irgi tokias pats saulėtos ir giedros.
4: Aha. Jeigu jūs, žiūrėkit, tai pradot kažkur geresnės, geras vartojimo paskolos palūkanos, nueikit Luminor, pasakykit, jie pasiūlys dar geresnės.
3: Taip, radot gerai, Luminor sakys, mes galim dar geriau. Iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui.
4: Sužinokite daugiau luminor.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Reklama.

0: karščio temą tikrai vėl grįžtame ir šį kartą apie prietaisus palengvinančius mūsų gyvenime. Reklama. Dalyką, kurį, nu, aš įsigijęs, pamiršau, kas yra keptuvė.
1: Tu kalbi apie karšto oro grūzdintuvę.
0: Eko, prašom.
1: Aišku, už lango dabar irgi tikrai nėra šalto oro grūzdintuvė, bet vis tiek nepasigaminsi patiekalų. Jeigu norite kokybiškų ir gerų patiekalų ir dar sveikų patiekalų, tai turime gerų naujienų iš Xiaomi.
0: O taip, tai 12 litrų Xiaomi karšto oro grūzdintuvė. Jie ir pasižymė, kad du stalčiukus tokius turi.
1: Dvi kepimo zonos.
0: Jos yra. Tai, pavyzdžiui, vištieną jūs kepat, norit, kad neprisikauptų to kvapo, sakykime, vištienos, kokios daržovės ar bulvytės, žinai. Įdedi į kitą skyrių ir kepi taip pat skirai.
1: Sako Xiaomi, kad galima vienu metu ruošti net 4 skirtingus patiekalus, nuo lengvų užkandžių iki sočių patiekalų visam stalui. Tai karšto oro cirkuliacija padeda maistui iškepti tolygiai ir traškiai, o pasiruošimas tampa daug paprastesnis.
0: Taip, ir šiaip daugiau aliejų sutaupysite, nereiks tiek pilta, prasme, apšlakstai, jeigu lyvų galėjų kažką ir tiek. Tai čia.
1: Gal jūs irgi domitės, gal kažkas iš draugų turi karšto oro grūzdintuvę ir seniai svajojate, kad irgi tokią norite turėti namie, tai pasidomėkite, ką jums siūlo Xiaomi, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai ir namams.
2: Reklama. Vasara su M.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. O Beko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: Žvaigždžių karai.
1: Dėdėjai būna, sako, žmonės žiūri per kamerą, kaip mes ten šnekame, sako, tik, kad pykstatės jūs ar kažką, žinai, tokia mes rimtom gal kažkokiam temom kalbamės, tai galim išduoti, kad pabaigiam prieš eterį žodžių kelionės, o kelionė jūs galite vieną tokį turėti.
2: O taip, ne taip ir toli, galima automobiliu nuvažiuoti per kelias valandas. Jeigu kažką planuojat į Lenkijos pusę, labai gerą patarimą galim duoti, aplankykit būtinai ir pramogų parką Energylandija, jis yra ten į Krokuvos pusę. Labai geras ir kai kurie dalykai tame parke yra netgi numeris vienas Europoje.
1: Galit pasitikrinti save, o gal išbandyti ir savo antrą pusę. Visai šeimai skirtas pramogų parkas, bet mums reikia pataikyti į dainą, kurios mes negrojom per M1. Tokią dabar gaudom.
2: Taip, tai apie visus Energylandijos privalumus ir nuotykius, kuriuos galima patirti, pakalbėsim po žaidimo. Žaidimo nugalėtojui dovanojam du bilietus į Energylandiją, o dabar jau ieškom dainos.
1: Aha.
2: Ateivės.
1: 18.30, daina, kuri nesukama per vieną grojaraštį. Čia, labas. Alio.
3: Alio.
2: Alio, kur jūs? Ko vardu?
3: Esu Markas.
2: Markai, kažkur jūs ten kosmose esat, bet bandykim. Markai, į kurį langelį šaunu?
3: Aš šaunu į BD.
2: Gerai, žiūrim BD, ar tai klušuvis?
1: Nepavyko, dažnai tas vidurys toksai būna, kur renkasi pirmieji mūsų klausytojai, bet...
2: Ar tai yra Angelo?
1: Taip, jo, perlai gintarai.
2: Marko šuvis netaiklus, bandom toliau.
1: Labas vakaras.
4: Sveiki.
2: Labas, kas paskambino?
4: Jonas.
2: Jonas, o taip?
4: Taip, Jonas.
2: Jonai, koks langelis?
4: B1.
2: B1, žiūrim.
1: Klausom ir tai ne. Hugo.
2: Koks geras.
1: Ultranade ir Emmanuel Angel. Moving to the sun.
2: Jonas jau suprato, kad irgi ne į tą dainą pataikė, kurie reikėjo pataikyt. Judam toliau.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Prisiskambinam.
5: Saulius.
2: Gerai, Sauliau, jūsų bandymas?
5: C2.
2: Gerai, to, kad dar neturėjom, C2. Saulės spindulėlį man dovanokį. Čia tai klušuvis?
1: Čia tai klušuvis, mes negrojam spindulėlio. Nu, kada jūs girdėjo tą spindulėlį?
2: Nu, gal kažkada buvo, kažkada, bet mes kalbam apie dabartinį krepšinį. Nebent kokia proga išlindus būna, tada gal ir pagrojam, bet šiaip tai nėra tradicinis mūsų grojaraščių kūrinys.
1: Sveikinam, jūs laimėjot į Energylandiją du kvietimai.
2: Sauliau, pakvipo Lenkiją?
3: Yeah.
1: Yeah. Jebadabadu.
2: Jau net neklausim, ar turėsit su ko nuvažiuot, aišku, kad turėsit.
5: Manau taip.
2: Gerai, Sauliau, sveikinam, kaip atsimsi dovaną, papasakosim neteryje, o kaip nuvažiuoti į Energylandiją ne vienam, o kad ir su visa šeima, tai papasakosim dabar, nes ką veikt, rasite visi. Aplankykite Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų visoje Europoje, numeris vienas amerikiečiai kalneliai irgi Europoje, o šiaip rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos mažų vaikučių iki labai labai mažų vaikų, iki ekstremalių zonų.
1: Ačiū ir močiučių.
2: Taip, taip, taip.
1: Parke jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, tie, kurie sako, ai, aš nebijau, einu ten, tai galit nueiti, pasižiūrėsit.
2: Ar... Nu, mažiukam ką veikti.
1: 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Ten jau tikrai visko yra.
2: O be to, ten įsikūręs ir lauko vandens parkas, vienas geriausių, o gal ir geriausias Europoje, tai pramogų tikrai nepritruks visai dienai. Tikrai rasit ką veikti, turiningai ir smagiai praleisit laiką.
1: Visas bilietas, vienas bilietas atrakina visas galimybes, visur galit mėgautis, visomis parko zonomis, atrakcionais, galit dabar jau lėkti, užsisakyti savo bilietą, nusipirkti ir garantuoti gerą laiką.
2: Energylandija.com PL. Reklama.
0: Eteryje. Arnas ir Tomas. Arnas.

0: Reklama. Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
0: Reklama.
2: Čia mano muzika.
3: M1.

0: Kas, bet aš žinau, kad labai gerai klausosi mūsų šiuo metu ištempiausis Wolfas Engelman komanda visa, nes jie surengė tokį kvizą mūsų klausytojams ir nori jūs patikrinti jūsų žinias, kaip šitaip sako.
1: Labai buvo, patinka šita Viktorina, Blitz Viktorina, arba kvizas, kaip Tomas sako, viskas susiję su futbolu. Taisyklės yra labai paprastos, laukiam jūsų skambučių, turim šešias temas, išsirinkate vieną temą, į toje temoje užduodam klausimą, duodam atsakymą variantus ir žiūrim, kaip bus.
0: Tai Wolfas Engelman nealkoholinis kviečia sudalyvauti vieno to klausimo žaidime. Jis vadinasi Wolfas Engelman pasaulio futbolo taurė.
1: Taip, žaidimo esmė yra labai paprasta, ją ką tik ir papasakojom, o atsakius teisingai mūsų užduotą klausimą, jūs gausit labai labai gerą prizą.
0: Aš gal atsiliepsiu dabar pirmajam žmogui.
1: Tai, kol tu atsiliepi, aš papasakosiu apie prizą.
0: Sakyk.
1: Laikykitės. Wolfas Engelman, alkoholinis dovolno, išskirtinis šaltkrepšys su integruota kolonele.
0: Opa, kuo vardu, sveiki?
2: Sveiki, Gintaras.
0: Gintarė, reikėtų tokio prizo?
2: Būtų neprašau.
0: Bet žiūrėkit, jeigu jūs neatspėjo teisingai, mes dar nepasakėm vieno dalyko, kad alaus mėnesį negalėsit gert. Nesvarbu, alkoholinis ar nealkoholinis.
2: Gliūdna, bet tik to.
1: Gerai, mes jau nesąmonę pasakėm, žinokit, visišką. Priminkit dar vardą. Gintaras. Gintarai, turime šešias temas. Pradžiui išsirinkime temą. Tai temos yra tokios. Pirmoji yra Lietuva. Antroji tema yra slengas arba žargonas futbolo kažkoks tai. Trečioji tema yra Brazilija. Ketvirtoji traumos. Penkta tema vedybos skirybos. Arba šešta pasaulio čempionatai.
2: Gal vedybos skirybos mėginam?
1: Vedybos skirybos, penktoji tema. Ir tada klausykite klausimo.
0: Ko Gareth Bale vestuvėse reikalavo iš svečių?
1: Taip, Garetą Bale'ą žinot?
2: Dainininkas?
0: Futbolininkas. Apie futbolo viskas yra.
1: Taip, anglų futbolininkas Garethas Bale'as. Tai ko jisai reikalavo iš savo svečių vestuvėse? A variantas. Atvykti su keltais.
0: Atiduoti visiems telefonus, ką nebūtų.
1: Ką nebūtų telefonų. Vilkėti raudonus rūbus, ar pirkti biletą?
0: Į vestuves.
2: Gal raudonai dėvėtų.
1: Vilkėti rūbus raudonus ir Gintarai jūs...
0: Nuošalė, nepataikė.
1: Į nuošalę papolė. Neteisingas atsakymas, turim judėti toliau. Gintarai, ačiū skambutį.
0: Labas, kas skambina?
3: Darius.
1: Dariau, tema lieka, klausimas tas pats, anuliuojam vieną atsakymą, kuris yra neteisingas, tai nėra susijęs su raudonais rūbais, ne to prašė Garethas Bale'as iš savo svečių, tai liko trys variantai. Atvykti tik su keltais, atiduoti telefonus, ar pirkti bilietą į vestuves. Ko reikalavo?
3: Antras variantas gal sakyti.
0: Atiduoti telefonus.
3: Taip,
1: čia dabar žinokit,
0: ar palaukit var peržiūrą, pažiūrim.
1: Žiūrim. Taip, tikslinam jūsų atsakymą. Ne tai, kad pareikalavo atiduoti telefonus. Apsaugai buvo pasamdyta netgi specialiųjų pajėgų kariai, kurie konfiskavo telefonus, kad nuotraukos nepatektų į spaudą.
0: Taip, visus prafiltravo, visus draugelius, visi turėjo atiduoti telefoną.
1: Taip, nėra čia ko fotkint.
0: Nu jo, jūs laimėjot žaidime, sveikinam.
3: Dėkui.
1: Nėra už ką, kaip dovana atkeliaus pas jūs, papasakosim netrija, o Wolfukas yra nuostabus mūsų draugas, futbolo emocijos jau gerokai yra užkaitusios, o geroms akimirkoms reikia ir gero kompaniono. Kasgi tai galėtų būti? Wolfas Engelman alkoholinis, aišku. Mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje.
0: Taip, koncertą nuėjau, žinai, sakau, vieno nealkoholinio, tai rašo iš rodo, žinai, Wolfas Engelman nealkoholinis. Gerai,
1: supratau.
0: Stilingas skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotaika, viskas, ko reikia, stebint karščiausias čempionato akimirkas.
1: O tu kuri ten sakai pirkai, tą Wolfas Engelman Ice Non-Alko šitą?
0: Non-Alko.
1: Gerai. Skanu, patiko?
0: Taip, atsigaivinti, žinai, nori pažiūrėti koncertą, nori vairuoti, tai išeitis.
1: Labai gerai išeitis, taip pat labai geras planas būnant Kaune nuvykti Wolfas Engelman Bravora. Čia jūsų laukia ir unikali studija, ir renginių galerija, be įspūdingas panorama Sky Bar.
0: Ryt grįšim su kitais klausimais.
1: Yes.
4: Reklama. Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is... What's up, guys? I'm Justin Bieber. Cool, baby.
5: Čia mano radijas. My name is Benson Boone.

0: Premjera.
1: Keliaujame prie šios dienos premjerinio kūrinio. Ir matau, kad turim švedijos atlikėją, taip?
2: Jo, ta pati Taulau, mums puikiai pažįstama jį ir jos naujasis kūrinys čia tikriausiai jau prancūzų kalboje. Des Fleurs.
3: Des Fleurs.
2: Gėlės gal?
3: Des Fleurs.
2: Fleur.
1: Manau, kad tai galėtų būti gėlės.
2: Spėjau.
1: Dainą jį padėjo sukurti ir rašyti Belgijos atlikėjas Polas Van Haveris. Visiems geriau žinomas sceniniu vardu kaip... Stromae.
2: A šitas.
1: Stromae. Eik, savo, aš jau dabar jau laukiu šitos dainėlės.
2: Paklaus.
1: Stromae yra mano vienas mylimiausių šiaip atlikėjų ir artistų.
2: Kažkur esu girdėjęs, sakėjai berods. Tai paklausom, tikriausiai geras gabalas.

0: gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Valdan 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir Valgė tik nuo 99 €, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
3: Reklama.

0: Kis, katiniukai.
1: Ateikit, kačiukai.
0: Ateikit. Kis.
1: Mes į savo klausytojus taip kreipiamės.
2: Paglostysim pilvukus.
1: Duosim visko. Ir tris dainas dar, to pačiu.
3: Žalia šviesa.
0: Gerai, nereikia čia įsižiūrinėti. Nu, nenorit, nevadinsim jūsų kačiukas.
1: Koks aš kačiukas, aš tigras visas, ne?
0: Bet kokią atvejį tiek norim pakviesti, paskambinti mum 18.30, paskutinė mūsų laidos rubrika Žalia šviesa, pagrojam trijų dainų ištraukas, laukiam jūsų skambučių ir kažkuriai dainai jūs uždega žalia šviesa. Viskas paprasta.
1: Žalos nepadaryta. Pagalvojau, kad tegul būna trys seni gabalai. Bet...
0: Šį kartą visi bus tokie seni geri, ne?
1: Bet paskutinę akimirką supratau, jau buvom Justą Pečeliūną čia turėjom. Ir galėtumėm dar sugroti kūrinio, jeigu kažkas negirdėjo.
0: Nu, galim pasiūlyti.
1: Pabandyti.
0: Galim pasiūlyti.
1: Pasiūlom šitą.
0: Pasiūlom. Arba gali būti keturi.

0: blogai, ką?
1: Socialinių tinklų žvaigždė. Justas Pečeliūnas karts nuo karto iškepa vieną kitą dainelę. Dažniausiai ten pasibūdavo visokas humoristinės. Šį kartą toks rimtas gabalas. Atėjo šiandien jie turi pristatyti. Galvojom, įdėsim ir žalio šviesoje. Gal jums patinka ir norite už šitą dainą balsuoti. Ką dar turim?
0: Senas Omega, prisiminkit. Ten rasi.

0: kolega, legendinis gabalas, numeris 2 daina, ką turim trečią?
1: Ir toks. Touch Mahal. Truputėlį dar linksmiau, užkaitint atmosferą salome de Bahia.
0: Nu va, turime dvi lietuviškas, vieną naują, kitą seną. Ir legendinį Taj Mahal. O kuri dina keliauja, atiris sprendžiate tik tai jūs, 18.30, laukam skambučių jau dabar. Ir sakot, pirma, antra ar trečia daina, viskas labai paprasta.
1: Labas, kas skambina?
2: Labas vakaras, tikrai.
0: Labuka, labuka. A tik ne Martinu, kas mums skambina?
1: Iš Londės.
0: Martinai?
2: Kaip
0: gyvena? Ką?
2: Taip gyvenat, nekaršu papildu.
0: Mes gerai, Martinai, pažadus tęsit šiaip gyvenime, ar ne?
2: Tęsim, bet tikrai ne per tokius karšius, ir dar net negalvau nieko, ką jūs man turėtų.
0: Reikia čia dama meluot mums.
1: Ala, jis buvo prisižadėjęs klausytojus mums, kad kažką...
0: Mes turėjom visus marškinėlius, jis kažką su jais turėjo padaryti.
1: A, kaž...
2: Viskas yra, bet aš nespėjau tiem
0: daryti, kad turiu užtapą. Martinai, balsuokit už kažkurią dainą, jeigu spėsim, pagrosim. Už kurią?
1: Skam? Švilpukas jau po švilpuką pasakė, ne vis.
0: Baigėsi laikas. Martinas už trečią, Martinai, linkėjimai. Ačiū skambuti, iki.
1: Mes vis dar lauksim. Labas, kas kabina?
0: Gerai, Martinas jau dingo. Turim kažką. Už trečią, Martinas, už ką jūs ir ko vardu esat?
3: Sveiki, Inga.
0: Ingutė, už kurią dainą?
4: Jūs tas be.
3: Už antrą gal?
1: Už antrą, omega.
0: Mega. Gerai, 0-1-1. Rezultatas po Ingos skambučio. Judam toliau.
1: Čia gal nuspręsim. Labas, ko vardu?
5: Sveiki, Aurimas.
1: Daug čia tų nuomonių. Aurimo kokiam?
5: Aurimo už trečią.
0: Taj Mahal.
1: Taj Mahal.
0: Retas atvejis, kada nukala lietuviškas dainas.
5: Važiuojam, pasikursim.
1: Ko, kur jūs čia kurti žada dabar?
5: Nu, į savaitgalį jau, galima sakyti vieną koją.
0: Nu, jau, ar tik nebūsi dviem kojom savaitgalį?
5: Jau, galima sakyti dviem.
0: Tai gero laiko, gero ilgo savaitgalio, jeigu jau šiandien esi prasidėjęs. Ir atsisveikinam šiandien su visais klausytais. Paliekam su Taj Mahalu.
1: Ar patenkinti?
5: Labai.
1: Nu ir gerai, gerai.
0: Nu ir ate.
1: Ate. Nesukaiskit per daug, o mes grįšim. Arnas grįš rytoj.
0: Aš grįšiu rytoj, Tomas grįš, vėl nežino kada.
1: Pirmainis būsiu, būtinai, rytoj vestuvės.
0: Vestuvės, ne? Vestuvės.
1: Toks sezonas, daug meilės matau, žodžiu, man patik.
0: Nu gerai, gražiai, nesugadink šventės, gerai.
1: Tikiuosi.
0: Nebūk šlikštinė.
1: Neįsiskirti, gerai.
0: Viskas, šiam vakarui tiek, mylim, bučiuojam, aš sakau, kirtaus. Tomas grįš pirmadienį.
1: Ate.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pateikiama socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūra į premjerus. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Į parlamentas patvirtins kandidatai premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskirimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Savo ruoštu į koaliciją sugrįžusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius partijos deleguojamus kandidatus Nausėdai pristatys jau penktadienį. Lietuva rengiasi galimai medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai į nuo žemės drebėjimo nukentėjusią Venezuelą. Apie tai praneša vyriausybė. Ji praneša, kad reaguodama į situacijos mastą, Lietuva ruošiasi galimybei prisidėti prie tarptautinės pagalbos misijos, apie kurią pranešė Jungtinės Amerikos valstijos. Planuojama, kad prireikus Lietuva galėtų siųsti iki 40 Lietuvos ekstremaliųjų situacijų medicinos komandos specialistų gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos. Venezuelos prezidentė pranešė, kad po dviejų galingų žemės drebėjimų, kurie sukrėtė šįryt šalį, žuvusiųjų skaičius jau išaugo iki 164, o sužeistųjų beveik iki 1000. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Pagal naujus politikų įpareigojimus, šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Pagal pataisas šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręsas.

0: savivaldybės. Lietuva gavo pirmąjį beveik milijardo eurų mokėjimą pagal Europos saugumo veiksmų priemonę SAFE gynybos finansavimo priemonę. Šis mokėjimas sudaro 15% nuo bendros Lietuvai skirtos beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Šiomis lėšomis visų pirma finansuojami bendri Europos Sąjungos pagamintų šaudmenų, raketų, oro gynybos ir antžeminių kovinių sistemų viešieji pirkimai. Europos komisija siekia pritraukti daugiau nei 800 milijardų eurų investicijų į gynybą visoje Europos Sąjungoje. Šventinėmis joninių dienomis ugnegesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau, vos vienas. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad žmonės nuskendo neoficialiuose paplūdimiuose, kur savivaldybių gelbėtojai nebūdė.
1: 103 dieną viena skendusi mergina Kaune buvo perduota medikams, tačiau deja ligoninėje jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Į tuos mano minėtus iškvietimus, kai ugnegesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė skenduolius, jie jau buvo rasti vandens telkiniuose ar vandens telkinių prieigose praeivių, gyventojų ir panašiai, ir tada buvo informuota mūsų tarnyba.
0: Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas. Pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Ir apie orus, penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ispaniškai.
4: La Copa Mundial de la FIFA.
3: Japoniškai.
5: FIFA World Cup.
3: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimo.
9: Reklama.
10: Vienas.

0: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M1.FM ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.
5: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: ir vilioja mane tas dešrainis.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
0: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
1: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
0: O, ir vraperis į Coca-Cola?
1: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
0: Puiki mintis.
1: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
5: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
4: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
5: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.

0: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
1: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.